0: toetab LHV väikelaen. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Arsti teaduskonnas on loeng, teemaks sugulised anomaaliad. Professor tahab teada, mida tudengid asjast teavad. Kuidas nimetatakse meest, kes tahab, aga ei saa? Impotent, karjuvad tudengid kooris. Õige! Kuidas aga nimetatakse meest, kes saab, aga ei taha? Saalis on vaikus. Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb. Siga on ta! Vaat, kes ta on! Siga!

0: No, it makes humor.
1: Ay, osa.
2: Mulle seal super.
3: See hea.
1: See võib kõlada küll enesekiituse moodi, aga no see oli ikka viimase peal.
3: No viimase peal ja 400 euri.
1: Mis asja? Mida?
3: Ma olen prostituut. 2 tundi tagasi sa korjasid mu tänavalt üles, mees. No, mäletad?
1: No jaa, aga... Ma arvasin, et sa ei võta mult raha, sellepärast, et meil oli koos nii hea ja meis saab nüüd paar.
3: Tõsiselt räägid või?
1: No, sa ütlesid, et sul on nii hea. Vaata, mis häält sa tegid.
3: No, see käib mu töö juurde.
1: Sa valetasid või?
3: No, jah.
1: Austades ma olen natukene pettunud. Ma arvasin, et meil on aus suhe. Tead, sa ei väärinud kõiki neid mega, hüper, giga, super orgasme, mida sa hetk tagasi said.
3: Ma teesklesin.
1: Valetasid. Musi, kas sinu vanemad, härra ja proua Rull, üldse teavad, milline valevorst nende tütar on?
3: Musi Rull. Ei ole minu päris nimi, obukak.
1: Ma arvan, et meie vahel on suhe purunenud ja kui me tahame seda päästa, siis me peame kiiremas korras minema kohe suhte nõustaja juurde.
3: Kuule mees, mina võtan 40 euri vähem kui üks kõik kui hea nõustaja. Ja ma olen väga painduv. Teen kõike.
1: Kas kaardiga saab ka maksta?
3: Mõjad.

Siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valgud jooned. Kiirtele viimased read.

0: duo hitmiks huumor.
1: Noorkena naine läheb arsti juurde kahtlusega, et ta on rase. Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab jah, tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale. Naine läheb siis koju mehele templit näitama. Mees vaatab seda templit, seal on mingi tekst. No mitte ei näe. Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti. Ja templil on kirjutatud. Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita, siis on paras aeg naine sünnitusmaija viia.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: ma pean sulle midagi ütlema . No ütle sa esimesena .
2: tead , see ei toimi .
1: mis asi ei toimi ?
2: Meie suhe , sina ja mina , see ei toimi .
1: ma mõtlesin , et meil on kõik hästi ju .
2: vaatame tõele näkku . meie suhted on läbi . see on jää , mis meie vahel on . ma olen , ma vihkan ennast sellepärast , et ma ei ole seda varem välja öelnud . ma ei kannata seda , ära hakka tönnima jälle . see on täpselt , iga asja peale sa hakkad kuradi . nii , tähendab , ma ei armasta sind enam , lihtsalt meil ei ole neid tundeid enam , mis üldiselt , palun , kuule , võtame asja nagu täiskasvanud inimesed , eks . jääme sõpradeks . kõik . ära , Ulu . ütle , mis sa tahtsid öelda enne ?
1: midagi erilist . eile lõitsin lepingu .
2: mida ?
1: lotoga võitsin eile 30 miljonit .
2: no just . me nokitseme oma suhted korda , kuule , ma armastan ju sind . me oleme täiskasvanud inimesed .

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Kaks blondiini sõidavad autoga. Üks blondiini ütleb, vaata mets, teine ütleb, ma ei näe, puud on ees.

0: Abdul Hitmix Tour.
1: Tere.
2: Tervist. Mina olen Margus, siit ülejärgmisest roosast majast. Ma tahtsin küsida, et äkki te saate mind aidata.
1: Ikka saan, mis paraks?
2: Mul on kass kadunud.
1: Pole hullu. Võtke minu oma endale.
2: Aitäh!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli, suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Proua Taurene .
2: Jah .
1: Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil .
2: Jah .
1: Ja see, et ta elus on üldse ime, arvestades, et pool tundi tagasi jäi ta purjus peaga autoga sõites langeva puu alla .
2: Jah .
1: Kuigi asi võiks muidugi veelgi hullem olla . Kujutage nüüd ette patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib .

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Mees ja naine on juba 30 aastat koos elanud. Ühel ööl ütleb mees naisele: kas sa ei arva, et meil oleks juba aeg abielluda? Naine mõtleb pisult ja vastab: jaa, aga kes meid nii vanalt enam tahab?

0: Du Hitmix Kuur .
1: Ma ei tea, see on ikka liiga suur.
2: Ja küll, siis ma pakun teile veel seda.
3: See on nüüd valge kuld, suur 1-graadine briljant ja palistuseks on väiksemad briljantid.
1: Nii ilus.
2: Eks ole?
1: Oi, aga see ei tule ära enam.
3: Ei tule ära?
1: Ei tule, jah. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ei tule enam. Ma ei tea, jätamegi äkki siia või? Või toote seepi või?
3: Meil on palju tõhusam vahend.
1: Mis see on?
3: Servuse hind. Kena päeva.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vestlevad kaks sõbrannat. Tead, mu mees suitsetab ainult pärast seda, kui on söönud eriti maitsva lõunasöögi. Jaa, ma tundsin kohe, et teie kodus ei suitsetata.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Teblekov, võite lõpetada, patsient lahkus.
3: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Noormes on komisjoni ees ja kurdab. Ei, teenistusse ma ei kõlba, sest mul pole üldse mälu. Ja mida te siis ei mäleta? Kolme asja. Nimesid, nägusid ja... Ja mis see kolmas asi siis on? Seda ma enam ei mäleta.

0: makes four.
1: Siin võib veidi kiiremini ka sõita.
2: Mul suva. Küll aga häirib mind see, kui mees teeb lolle märkusi, kui ma roolis olen. Kas siis mingid tobedad macho väljandid, kas siis tõesti nii raske ennast tagasi hoida, kui ma roolis olen, kui naine istub roolis? Te olete kõik ühesugused, kuradi šovinistid.
1: Aga šovinismiga pole siin küll midagi pistmist.
2: Vaid!
1: Et sellega, et ma olen teie sõiduõpetaja.
2: Vabandust.
1: Unustatud. Vaadake üle õla, pilk taha vaata ja küljepeeglisse jätkame sõitu.
2: Palun jätkame sõitu! Palun jätkame sõitu! Ma ei saa, kas nii raske on siis palun öelda!

0: duo hitmiks huumor .
1: Ütle isa , miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine , küsib väike Juku . Jääb isa mõttesse . Ma arvan , et see on sellepärast nii , et näppe on meil palju , aga pea on ainult üks .

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kell veel käib. Isa seisis ukse peal.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kallis! Ma olen kodus!
2: Armas Margus, kui sa seda kirja loed, olen juba kaugel. Kõikide nende pikkade aastate jooksul sinu armastava naisena ei arvanud ma kunagi, et otsustan ükskord sind maha jätta. Aga pean oma enda karjääriga tegelema ja mis veel tähtsam, oma eluga. Kahju, et ma ei saanud sulle seda isiklikult öelda, aga nii tore, et mul avanes vähemalt võimalus. Oota, mul läks meelest ära, sa ei oska lugeda ju.
1: Kallis, ma olen kodus! Mis meil õhtusöögi...

Tere hommikust sulle! Kell on 7:04, on neljapäev, 15. oktoober. Ainult rõõm, et oleme juba jõudnud oktoobri kuu keskpaika ja eks ta nii ole, et tegelikult neljapäev kipub olema tööl kõige kiirem päev ka. Et kuidagi kuhjuvad need asjad siia neljapäeva peale, et ometi oktoobri kuu keskpaika ja eks ta nii ole, et tegelikult neljapäev kipub olema tööl kõige kiirem päev ka. Et kuidagi kuhjuvad need asjad siia neljapäeva peale, et ometi reed oleks veel toredam ja lähe

0: KFC söögikoht Eestis, mida tähistatakse siis suure auhinna loosiga ka, nii et on võimalus seal endal igasugused asju siis loosida ja võita ka. Ja KFC-d Viimsisse ja kahtlemata on pikalt oodatud. Nii ka Maximat ja Maxima pood ka avab täna Viimsis uue XX kaupluse ja tegelikult avamispäeval on väga huvitavad kassapidajad seal. Näiteks kassapidajate rollis on Silvia Ilves ja Halari Kivisar, Kristal Lensin ja ka Sirje Potissepp, nii et üsna huvitav seltskond on kassaaparaadi taga, nii et neilt siis saate neid uue avat Maxima poolt pakutavad tooteid osta Viimsis ja uus moolis Maxima XX kauplus avatud on ja muidugi veel mugavam ja mitmekesisem ostukeskkond saab olema. Nüüd on siis Maximal üldse Eestis 87 kauplust juba kokku, nii et üsna suure ketiga tegu ja loomulikult Viimsi rahvas rõõmustab, et ühel ja samal päeval, täna neljapäeval siis kohe avatakse kohe mitu uut kohta, kus siis käia ja olla. Aga on ka neid toredaid kohti, mida pead siis sina täna läbima, oleks siis selleks ainult töökohta, arvatavasti on ka lõuna ajal mõni vahva toidukoht, mida võiksid siis külastada. Varsti vaatame lähemalt ka peale, mida toob endaga kaasa 15. oktoober ja enne seda võiks aga peale vaadata, mida pakub tänane ilm. 7.06 on kell ja ilmaprognoos on järgnev. Ilma pilvine kohati võib sadada vähest vihma, hommikul püsib saartel vaiguti udu ja tugevam tuul on ikkagi vaibunud siin hommikuks ning ainult lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis hommikul puhumas, sooja 9-13 kraadi. Praegusel hetkel 7 hommikul mõõdetud Narvas 4 kraadi sooja, 6 kraadiga Kuressaare Rakvere, 7 Jõhvis, 8 kraadi Otepääl, Elvas ja Viljandis ning plus 8 ka Tartus, Valgas, Türil, Paides. Plus 9 on siin Tallinnas ning 9 kraadi soojaga Pärnus. Kõige soojamat kohta otsides tundub, et selleks on praegu Kihnu saar, 10 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 7:17 hommikul. Mõnusat ärkamist sulle. Mul on nii hea meel, et oled üleval. Neljapäev, 15. oktoober. Vaatame päevale peale, mida siis kalender antud kuupäeva kohta meenutab. Kui vaadata ajaloos tagasi, aastal 1815 just 15. oktoobril Napoleon Bonaparte saabus pagendusse Atlandi ookeanis asuvale St. Helena saarele. Aastal 1860 tänasel kuupäeval 11-aastane Grace Vedel kirjutas Abraham Lincolnile ja soovitas temal kasvatada habe, sest see parandaks tema välimust ja 11-aastane Grace andis siis Lincolnile nõu ja Lincoln võttis ka seda soovitust kuulda. Aastal 1969, 15. oktoobril oli siis nii, et üle 2 miljoni ameeriklase osales Vietnami sõja vastasel meeleavaldusel. Ja aastal 2017 Alissa Milano postitus muutis märksõna hashtag teema viide Me Too ülema ilmseks liikumiseks. Täna on ka selline tore päev, et on sünnipäevalapsi, mitmeid tuntuid, neid kohe rohkelt, näiteks Carpentersi muusik Richard Carpenter tähistab täna 80. aasta juubelit. Ta moodustas kuulsa tuua koos oma õe Karen Carpenteriga. Ja sünnipäeva tähistab laulja Chris de Burgh. 78-aastaseks saab ja tema suurim hit on The Lady in Red. Endine jalgpallur treener Didier Deschamps tähistab täna sünnipäeva ka ja võitis maailmameistri tiitli ning mängija kui ka Prantsusmaa koondise peatreenerina. Boksija Anthony Joshua sünnipäev ka 37-aastaseks saab noormees. Ta on olümpiavõitja ja endine raske kaalu maailmameister. Sünnipäeva tähistamas ka Eesti spordiajakirjanik ja hommikun ärataja telepildis Juhan Kilumets. Ning sünnipäeva ja uut aasta ringi võtab vastu Ott Tänak. Aastal 2019 tuli ta koos kaardilugeja Martin Järveojaga autoralli maailmameistriks ja ta on esimene eestlasest autoralli maailmameister. Ott Tänaku arvel on WRC 176 starti, 22 rallivõitu ja 58 poodiumi kohta. Esimese MM ralli võitis ta aastal 2017 Sardiinias ja üks kuulsamaid juhtumeid pärineb aastast 2015 Mehiko rallil, kus tema auto paiskus järve. Auto tõsteti veest välja, parandati ning Tänak jätkas juba järgmisel päeval võistlust. Ja nüüd siis ka veel rahvusvahelised päevad ja täna näiteks on ülemaailmne kätepesupäev. Tuletab meelde, et kätepesemine seebiga on üks lihtsamaid viise nakkushaiguste leviku vähendamiseks ja täna ka on mitte ametlikult seenepäev. Nii pimedas vist veel ei tasuks seeni metsa otsima minna, aga mõnusat hommiku algus sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 7:30 saanud hommikul ja vaatame üle, mida kirjutavad tänased värsked ajalehed. Nii Valge Maja kui ka Musk eitasid seotust Starlinki häiretega Ukrainas. Neile öösel esines tõrkeid Starlinki satelliitsides Ukrainas ja SpaceXi juht Elon Musk ütles, et Starlinki süsteeme kontrollib USA valitsus. Valge Maja suunas aga ukrainlased küsimusega tagasi Muski poole. Väidetavalt tegid Ameerika Ühendriigid ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa külmutatud varadest, et alustada Ukrainas rahu läbirääkimisi. Allikate sõnul pakkus USA välja mitu võimaliku viisi külmutatud varade vabastamiseks. Üks võimalus oli kanda rahalised vahendid Washingtoni kontrolli all olevasse uude spetsiaalsesse finantsinstrumenti. Milliste mehhanismide abil vahendid vabastatakse ja milleks neid kasutatakse, pole selge. Päästeamet testis eile koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Järgmine ohuteavitussüsteem üleriigilise testi näol toimub 10. veebruaril. Järgmiseks aastaks arendatakse Eestis välja ka Cell Broadcast ehk mobiilside põhine välkteavitus, mis võimaldab saata ohuteavituse nutitelefonisse momentaalselt ning sõltuvalt ohutasemest panna telefoni heli ja valgusega ohust teada andma ka siis, kui telefon on hääletu režiimi peal. Sellega tekib SMS-i kõrval ohuteavituse kanal, mille kiirus ei sõltu sellest, mitmele seadmele teavitus saadetakse. Riigikogu võitis vastu seaduse, mis lubab alates aastast 2029 Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastaselt ja kandideerida 18-aastasel noorel. Kui praegu saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18-aastased ja kandideerida 21-aastased kodanikud, siis eelnõu langetab valimisea 16 aasta peale ja kandideerimisea 18 aastale. Alates 1. jaanuarist järgmisel aastal koondatakse SEB pangandustegevused Eestis, Lätis ja Leedus ühe panga alla, mille peakontor asub Eestis. Ühinemise eesmärk on muuta panga tegevus lihtsamaks. Tegemist on eelkõige õigusliku muudatusega, mis ei mõjuta teenuse kasutamist, teatas SEB. Ja spordist ka Eesti võrkpalliklubid alustavad sellel nädalal uut hooaega Balti liigas. Pärnu ja Tartu meeskonna esimesed eurosarja mängud toimuvad novembris. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled ikka raadiokanalist Tua Hitmix. Ilm on täna pilvine, kohati võib tulla alla taevast vihma, aga hommikul küll paiguti ka püsib udu ja natukene nõrgem tuul kui eile. Sooja tuleb täna 9-13 kraadi. Praegusel hetkel tundub mulle, et neid vihmapilvi nii palju pole siin varahommikus kogunenud, et lähima 2 tunni vältel küll vihmavarju veel vaja ei ole. Õhutemperatuuridest aga tean sulle jagada, et 3 kraadi sooja on hetkel Narvas. 5 kraadiga Räpina, 6 kraadi Põlvas, +7 Kuressaares Jõhvis, 8 kraadi sooja on Võrus, Otepääl, Tõrvas Viljandis, Jõgeval Valgas ja Paides. 9 kraadi sooja Tartus, Haapsalus ning siin Tallinnas, +9 kraadiga sooja mõõdetud Pärnus.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.
5: I'm the invisible man.

0: tere hommikust sulle, 7.45 näitab kell ja vaatame siis infot neile, kellel praegu on kuulamist autoroolis olles. Tallinna tänavatel tean, et Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feelmani tänava vahel, suletud on ka Kreutzwaldi ja Feelmani ristmik. Piirang kestab reede õhtuni. Krulli tänava pikaajaline sulgemine peaks täna lõppema, algusega siis kell 5 õhtul, nii et läbi see seal saab ja Juhkentalli tänava lõiku Odra ja Masina tänava vahel suletakse öisteks asfalteerimistööd. Et infot neile, kes öösel alustavad taaskord oma uut tööpäeva. Aga Tartusse vaadates täna kell 9 algab sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel uus tööetapp. Läbipääs säilib kõikides suundades, kuid liiklus toimub ühe sõiduraja kaudu kummaski suunas. Võimalikud on viivitused. Tööd kestavad kuni 20. novembrini. Paju ja Linnu tänavalõigud on ka endiselt läbivale liiklusele suletud. Pärnusse, aga teab, et ka Riia maantee, Vanapargi, Pika ja Laia tänava ristmik on autoliiklusele suletud ja piirangud kehtivad ka Aia ja Esplanaadi tänaval. Maanteel liiklejale. Tallinna Pärnu Ikla tee Lääsmäe Kernu lõigul päeva jooksul paigaldatakse ja eemaldatakse liiklusmärke. Töid tehakse eri asukohtades Tallinna Pärnu suunal ja Pärnu Tallinna suunal ja töötsoonis on vajadusel lühiajaliselt üks sõidurada suletud. Ning Järveküla Jüri teele Lehmia kandis 7. kilomeetril on tee lõhkamistööde tõttu liiklusele suletud. Kahel päeval ajavahemikus poole kahest kuni siis veerand tundi ehk sulgemine kestab maksimaalselt 15 minutit. Ning Viljandi maakonnas liikleja ka kella 8. Hommikul suletakse liiklusele Reegoldi Kolgioja tee 6. kilomeetril kella 6. Õhtul truubi remondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Suure Jaani kaudu. Ja meelde tuletas sulle, et ikkagi Transportiamet soovitab sobiva rehvivaliku juba ära teha ja naastrehve võib Eestis kasutada tänasest alates kuni 31. märtsini. Eriti tähelepanelikud peaksid olema juhid, kes alustavad sõitu vara hommikul või liiguvad hilistel õhtutundidel, kui temperatuur teekattel võib olla madalamal ka siis, kui õhutemperatuur püsib veel mõne kraadi võrra üle nulli. No hetkel on teeolud märgitud kõikjal heaks, aga ikkagi sellele nädalale peale juba vaadates, miks mitte varem juba endale rehvi aeg ära panna. Aga 7.47 on kell kõigile neile ka, kes võibolla ei jõuagi täna autorooli, kuulavad hommikut hoopis ühistranspordist või veel kodus olles, nii et mõnusat rahulikku hommiku algus sulle.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix.

0: 5 minuti pärast saab kell 8 hommikul. Rõõm, et oled üleval ja vaatame üle, mis teemad on juba siin vara hommikul jutu aineks. No loomulikult väga palju jätkuvalt jagub igale poole nii Threadsi, Instagrami, TikToki, YouTube'i kõikjale seda, kuidas ikkagi uus pressi sekretär alustas oma tööd siis USA's ja jätkuvalt ei taha kuidagi vaibuda ka siis erinevad paruudiad sellest. Aga veel ringi vaadates näiteks tehnikamaailmas, siis Citroen on taas elustanud legendaarse uue elektrilise kontseptsioonauto 2CV alla tonnikaalu minimalistlik sõiduk on disainitud üli odavaks, sihib seal 15 000 eurost alghinda ja retrohõnguline disainiga Citroen loodab tootja siis selle läbi pakkuda konkurentsi odavatele Hiina elektriautodele. Üks maailma pikemaid haiglasarju, Grey Anatomia, naaseb täna 23. Hooajaga. Ava osakanna pealkirja Collide ning jätkab Grey Sloan Memoriali haigla arstide tööd ja eraelulisi draamasid. Olen ka ise alustanud nüüd otsast peale selle mammutsarja vaatamist, sest tõesti aastatega on ka meelestele näinud, kuidas see kõik siis alguse sai, aga täna siis juba 23. Hooaeg starti saab. Madonna tähistas oma vanima tütre Lourdes sünnipäeva. Lourdes Leon sai siis 30-seks ja siis erinevaid videoseid ja lapsepõlve fotosid Madonna on jaganud. Meenutas ka tütre keerulis sündi ja tõi ka välja, et viitab laulule Little Star, mille Madonna siis kirjutas tütrele aastal 1998. Lourdes ise töötab modelli ja muusikuna. Dancing with the Stars avaldas aga 20. Oktoobril toimuva pühendusõhtu tantsud. Julia Stiles meenutab oma tantsuga Heath Ledgerit, kellega ta mängis filmis 10 Things I Hate About You. Ja siis teised osalejad pühendavad etteastet ka oma vanematele abikaasadele, õdedele, vendadele. Ja ka näiteks Jenna Dewan tantsib oma ema Oaks ning Harry Shum junior tähendab ja pühendab numbri oma abikaasale. Sellised teemad praegu meelelahutus veergudelt. Nüüd aga sinu hommiku juurde tagasi, mis on, ma loodan, meeldivalt rahulik ja hea muusikapala kindlasti annab ka tuju juurde.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikus sulle. Kell on 8 minutit peale ja tänasest ilmast lähemalt rääkides, siis kindlasti praegu vähemalt saame vihma vabalt siin mitu tundi veeta vara hommikut ja siin seal püsib paiguti ka udu, nii et kindlasti autojuhile tasub seda jälgida. Ja üldiselt peale vaadates siin nädala vahetuse poole, siis tundub, et ilm on maha rahunenud, tuul on vaibunud, kuid selle rahulikusega kindlasti kaasnevad peagi hoopiski külmakraadid, mis on ees ootamas võibolla juba uues nädalas, nii et tasub rehvi vahetajal juba hakata selle aja peale mõtlema küll. Ja ilm täna tegelikult peaks vähest vihma ka ikkagi kaasa tooma, aga seda alles päeva läbivalt ja sooja tuleb täna 9-13 kraadi. Praegu hommikul 3 kraadi sooja Narvas, 5 kraadiga Räpinas, 7 Kuressaares, 8 kraadi sooja Võrus, Otepääl, Elvas, Kundas ja Jõgeval, 8 kraadi soojaga Viljandis, plus 8 Tõrvas, Valgas, Paides ja Raplas ning kraadi võrra soojem, plus 9 hetkel Tartus. 9 kraadiga hetkel ka Keila ja Tallinn ning Pärnu.
0: Duo Hitmix.

Head tööle ja kooli liikumist. Kell on 8:10 minutit ja liiklusest ka lähemalt neile, kes ise autoroolis peavad olema. Näiteks Tartu linnas vaatan, et praegu on väga sujuv aeg just tööle või kooli liikuda Tallinna tänavatel, aga märkan juba ummikuid. Mitte midagi suure mahulis siin kohe silma ei jää, küll aga tavapärased lõigud. Näiteks Tartu maantel ka sealt mõigust kuni siis ülemiste kõrvale välja on seda ummikut ja ootamist ja vana Tartu maantel ka väiksemas lõigus enne siis pöörete Tartu maanteele. Tammsaare teele muidugi Pardi tiigi pargi kõrval ja sellega ristuval Sõpruse puiesteel ja osaliselt

natukene ka Männiku teel, enne kui see ristub siis seal Pärnu maanteega, on natukene pikemat ootamisaega. Aga midagi suuremat otsides siis leiab ikkagi pikema autode rivi Paldiski maanteel ja loomulikult seal ka Harku järve kõrval on pikk rivi ootamist ja mõnus hetk just muusikat kuulata ja siis rahulikumalt võtta ja kes juba teavad, et antud lõigul tihti seda ootamist jagub ja tasub alati varem juba välja liikuda kodust. Aga Tallinna Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel. Suletud on ka Kreutzwaldi Feilmani ristmik. Piirang kestab reede õhtuni välja. Krulli tänava pikaajaline sulgemine peaks lõppema täna õhtul kell 5. Juhkendalli tänava lõik Odra ja Masina tänava vahel suletakse öösel. Tartu linnas täna kell 9. Algab sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel uus tööetapp. Läbipääs säilib kõikides suundades, kuid liiklus toimub ühe sõiduraja kaudu, kummaski suunas. Võimalikud on viivitused, reguleerijad koha peal ka peaks aitama ja tööd kestavad kuni 20. Novembrini. Pärnu linnas seikleja ja liikuja Riia maante vanapargi pika ja laia tänava ristmik on autoliiklusele suletud. Ja maante liikleja. Harju maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Ääsmäe Kernu lõigul päeva jooksul paigaldatakse ja eemaldatakse liiklusmärke. Töid tehakse Tallinna Pärnu suunal ja Pärnu Tallinna suunal. Töötsoonis on vajadusel lühiajaliselt üks sõidurada suletud. Järveküla Jüri teel aga 7. Kilomeetril on tee lõhkamistööde tõttu liiklusele suletud kahel päeval kella poole kahest päeval ja sulgemine kestab maksimaalselt 15 minutit. Viljandi maakonnas. Kella 8. Hommikul nüüd on suletud liiklusele Reegoldi Kolgioja tee 6. Kilomeetril kella 6. Õhtul. Truubiremondi tõttu ja ümbersõit on korraldatud Suure Jaani kaudu. Ja ka rehvivahetusest võiks mõelda, noast rehve võib Eestis kasutada tänasest alates kuni 31. Märtsini. Eriti tähelepanelikud peaksid olema need juhid, kes alustavad oma sõitu just varahommikut ja hilistel õhtutundidel, sest juba hakatakse ka mõtlema, et külmakraadid võivad siin terendada, miks mitte juba ka järgmisel nädalal. Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.24, nii hea meel, et oled üleval ja saame siis koos taas hommikumängu mängida juba 20 minuti pärast ja teeme selle neljapäeva siis veel toredamaks ja võtta endale võit ja võimalus kuu aega tasuta Õhtulehe veebis lugusid lugeda. Nii et selline väike kingitus endale, ühe sõna arvad ära minu poolt siit leitud pealkirjast ja kui see viimane sõna on sinu poolt öeldud ja õigena kõlab, siis on ka auhind sinu. Nii et ühe kuulise tasuta ligipääsu võidab taas täna üks kuulaja Õhtulehe veebist ja siis võimalik ka tegelikult homses loosimises osaleda, sellepärast, et kui ka vastus mööda läheb, sellest pole midagi, sellepärast, et kõik need, kes selle nädala jooksul on hommikumängus osalenud või meile helistanud, osalevad siis loosimises ja reedel loosime välja kolme kuulise Õhtulehe paberlehe tellimuse, nii et väga tore oleks, kui ka ajaleht sulle kolm kuud postkasti käiks. Nii et sinu võimalus 20 minuti pärast ära arvata tänase pealkirja viimane lause, viimane sõna. Ja viimane sõna on siis siit puudu ja loen sulle siis ette tänase pealkirja. Politsei koer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja 2 eksinud. Ja siit on siis üks sõna puudu. Politsei koer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja 2 eksinud. Mida või keda on siit siis puudu, nii et ootame seda vastust kell 8.45. Siis saad helistada ja hommikumängust osa võtta ja endale võita ühekuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Jätan sind mõtlema ja kindlasti on abiks ka Õhtulehe veebis ringi vaadates ka see, et võid selle pealkirja lihtsalt üles leida ja seejärel on selle vastamisega päris lihtne lugu. Nii et jätan mõtlema, politsiukoer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja 2 eksinud. Keda või mida, nii et selle saad siis ise lisada meie hommikumängus. Mõtlemisainet nüüd jagub, head muusikat ka kohe kindlasti, et ta läheks näiteks ummikus seismine või olemine natukene rõõmsamalt ja kahtlemata ka tore, kui hommikule hooga annab ka neile, kes olles võibolla hommikusöögi lauas neljapäeva vastu võtavad. Mina siis vaatan 15. oktoobri uudistele ka varsti peale ja saan sulle tutvustada ka kõiki teisi pealkirju erinevatest ajalehtedest.
0: Hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtule.ee

0: Hitmix .
1: Kell on 8:33 hommikul ja vaatame üle ajalehed ja teemad ja uudised nendes . Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused on loobumas plaanist jõuda liidu järgmise 7-aastase eelarve osas kokkuleppele aasta lõpuks . Nii selgub väljaande Politico nähtud tippkohtumise lõppdokumendi eelnõust . Kahepäevane Euroopa Ülemkogu algab täna . Paduvihm ja torm rikkusid tuhandete eestlaste Türgi puhkuse . Terve päeva on sadanud ja välku löönud , kõik ujub , hotellis käib pidevalt elekter ära , käime joped seljas ja mis veel hullem , ilm on hullem kui Eestis , kirjeldab hetkel Kemeris olev eestlane olukorda . Mõnel pool Türgis on ilmastikuolud niivõrd ohtlikud , et inimestel palutakse toast mitte väljuda . Näiteks Istanbulis sadas 12 tunniga maha ligi 100 millimeetrit vihma . Sotsiaalmeedias on ka kaadrid üleujutatud kohtadest , kus vee alla on jäänud autod ja bussid . Prognoosi järgi peaks vihmasadu ja tugev tuul järgmisel nädalal siiski taanduma . Päästeamet testis eile koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm . Järgmine ohuteavitussüsteem EE-alarm üleriigiline test toimub 10. veebruaril järgmisel aastal . Järgmiseks aastaks arendatakse Eestis välja ka Cell Broadcast ehk mobiilsidepõhine välkteavitus , mis võimaldab saata ohuteavituse nutitelefonisse momentaalselt ning sõltuvalt ohutustasemest panna telefoni heli ja valgusega ohust teada andma ka siis , kui telefon on hääletu režiimi peal . Omniva arendatud rahvatarneplatvorm on kasvatanud pilootprojektist igapäevase pakiveo osaks ka juba eelmise aasta maikuust . Üle 95% rahvatarneplatvormi kaudu tehtud kullertarnetest jõuab saajani esimesel katsel . rahvatarneplatvorm viib reaalajas kokku kohale toimetamist vajavad pakid ja vabad partnerkullerid , kes soovivad pakitarnega lisaraha teenida . Baltikumis kokku liigub tänaseks rahvatarneplatvormi kaudu iga 10. kuller pakk . Rahvatarneplatvormiga on liitunud Eestis ligi 500 ja Baltikumis kokku ligi 900 rahvakullerit . Platvorm pakub võimalust teenida rahvakullerina lisasissetulekut endale sobival ajal ja mahus . Rahvakuller otsustab ise , millal ta platvormil tellimuste vastuvõtmiseks saadaval on ja milliseid ülesandeid ta soovib vastu võtta . Spordist ka . Eesti võrkpalliklubid alustavad sel nädalal uut hooaega Balti liigas . Pärnu ja Tartu meeskonna esimesed eurosarja mängud toimuvad novembris . Elmameister Balti liiga mängudega alustatakse sellel nädalavahetusel . Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski tuli Las Vegases toimuvatel U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel raskekaalus pronksmedalile . Rohkem uudiseid spordist ikka Duo Hitmix raadiokanalis . Ilm on täna pilvine , kuid on rahunenud ja vaibunud on ka tugevam tuul . Kohati võib päeva peale vähest vihma sadada , aga praegu lähitundidel oodata vihmasademeid ei ole . Hommikul on paiguti ka püsimas udu ja soojakraade tuleb 9-13 . Ilm küll rahuneb nädala vahetuseks , kuid terendavad ees uues nädalas ka võimalikud külmakraadid . Hetkeseisuga on aga soojakraade jagada . +3 on Narvas , 4 Räpinas , 7 kraadiga Kuressaare , Põltsamaa , 8 kraadi sooja on Otepääl , Võrus , Jõgeval , Viljandis , Türil , Paides . +8 Valgas ja 9 kraadiga Tartu . 9 kraadi sooja hetkel ka Tallinnas ning Keilas ning Pärnus .
2: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . Uus Pirelli Ice Friction . Rehvid pluss . Turvaliselt teel .
3: oled sõbral külas ? 15157 . hilined tööle ? 15157 . kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . Vaata bongo.ee või helista 15157 .
4: kui autoklaas puruneb , siis on abi vaja kiirelt , eks ole ? Ära mõttetult rapsi , mine kohe kaarklass.ee . see on imelihtne . Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas . Ei mingit sisselogimist ega salasõna . Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu . Niisiis , kui klaas katki , siis kaarklass.ee .
5: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
6: uitan looduses enamiku oma vabast ajast . mul on alati soe . Loodus ise katab mind Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemustepagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
0: Duo Hitmix.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtule.ee
2: Kell on 8.45, tere hommikus sulle ja alustame hommikumänguga. Nagu siin tavaks on saanud, on täna ka üks Õhtulehe pealkiri mul ette võetud ja sinu töö on ära arvata puuduoleve viimane sõna. Ühe sõna arvad ära ja vastu saad auhinnaks ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Ja saad saalt lisaks pealkirjadele siis sisu tasuta lugeda, miks mitte endale selline tore kingitus siin oktoobris teha ja võtta mängust osa. Ei ole ka midagi, kui vastus mööda läheb sellepärast, et kõik need, kes hommikumäng on helistanud, osalevad meil ka homses loosimises, kus välja loosime kolme kuulise Õhtulehe paberlehe tellimuse. Nüüd siis tänase hommikumängu pealkirja juurde ja üks sõna on siit lõpust puudu. Ja kõlab see pealkiri sulle nii. Politseikoer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja kaks eksinud. Ja siit on üks sõna puudu. Telefoni number, kuhu helistada. 57220022. Number on 57220022. Ja on siis üks puuduolev sõna siit puudu. Politseikoer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja kaks eksinud. Ja siit midagi puudu on. Väike vihje ka hommikul rääkisin küll, et täna on üks päev ja sellega seonduvalt võiksid vihje tulla viimasest sõnast, aga võibolla polegi vihjeid vaja, kuulame, kes meile helistab. Hallo! Tere, tere, kes mängib?
3: Tervist, mina olen Marek.
2: Marek, ja kus kandist Marek mängib?
3: Tallinnast.
2: Tallinnast, oled praegu teel tööle või juba tööle jõudnud?
3: Olen teel tööle.
2: Okei, aga siis sa võiks ju meile natuke jagada seda liiklusinfot ka, kuidas praegu teeolud ja olemised seal?
3: Hetkel on suht rahulik.
2: Kus sa tee peal liigud siis?
3: Praegu siin kesklinna kandis.
2: Okei, kesklinnas on rahulik. Võtamegi sellest kinni ja nüüd siis Marek seal rahulikult kulgeb ja juba teab vist vastust ka. Mis sa arvad siis, mis see viimane sõna siit pealkirjast puud on?
3: Viimane sõna peaks seeneline olema.
2: Jaa, just. Politseikoer Ärtul siis leidis 19 migranti ja kaks eksinud seenelist. Nii, Marek, ise ka metsas käid seenel?
3: Ei käi ka just.
2: Ei ole sinu jaoks see hobi, mis meeldiks otsida sealt?
3: Just.
2: Aga mis sinu jaoks lemmik selline vaba aja tegevus on? Kui on puhke hetk?
3: Puhke hetk? Lihtsalt puhata.
2: Lihtsalt puhata. Jäid korraks mõttesse ka. Millal sa viimati puhkasid siis?
3: Suvel.
2: Suvel. Olgu. No loodame, et siis ikkagi siin varsti selline hetk tuleb, et saad natukene lõõgastada ka. Aga neljapäev kiire tööpäev ootab ees ja väga hästi. Mäng võidetud. Natukene püsiliinil ja natuke võtan sinult siis kontaktid, et kuidas saaksid selle ligipääs Õhtulehe veebi ja teistega kuulame muusikat. Seda tahtsin ka küsida, Marek, et mis raadiojaama kuulad? Kas sa oled tuua raadiolainel või mõni muu muusikavalik?
3: Tavaliselt siin kahe raadiojaama vahel ongi, et mõni rock või siis rock FM.
2: Okei, okay, väga lahe, rocki kuulaja, ainult rõõm. Varsti rockist tuleb juttu ka, aga teistega siis praegu muusika juurde.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
7: Duo Hitmix.

0: Mix.
1: Tuua raadios kõlas sulle lugu Take You Dancing, nii et mõnusat tantsimist ja on ka neid, kes juba tantsumuusikaga hommikul vara ju alustavad, on kuulajad hommikul Elmari tantsuhtu kanalis või ka Tuua Party kuulaja. On ka põhjust tähistada sellepärast, et Tuua Party raadiojaam ju tähistab ka oma sünnipäeva selles kuus. Küll aga on ka neid, kes armastavad just rockmuusikat ja My Hits rocki kuulajad siis ka teadmiseks, et täna Ameerika rockbänd Staind avaldas oma esimese uue loo pärast aastat 2023 ja lugu kannab nime Coasts, ühendab rasket kitarri riffid meloodilise refrääniga ja laulja. Aaron Lewis üllatab kuulajaid ka eriti jõulise karjatusega. No see on ka põhjus, miks ma julgenud selliste karjatus siia sinu varahommikusse lasta, et ikkagi neljapäeva natukene rahulikumalt sujuks. Aga lugu Coasts valmis Nashvilleis koostöös produtsent Erik Roniga, kes on töötanud ka näiteks Godsmackiga ja huvitav fakt veel, et gitarrist Mike Mushoki sõnule sündis see lugu selle loo põhi kõigest ühe päevaga. Ja bänd tähistab ka praegu aastal 2001 ilmunud läbimurde albumi Break the Cycle 25. aastapäeva, nii et pikalt tegutsetud ja lugu Coasts väljas on, et kuula ise seda karjat lähemalt. Aga täna ilmub kahe elektroonilise muusika produtsendi ühine Dubstepi singel ka The Power, nii et jällegi raskem elektroonilise tantsumuusika kuulajatele midagi. Ja tänase kuupäevaga on muusikaplatvormidel kirjas ka Tango singli välja lase. No tegemist pole siiski täiesti uue salvestusega. Tean, et selle Soome cello metali ansambli ja indise Nightwishi lauljatari koostelugu tegelikult ilmus ka juba albumil Frisson Noir, aga on seda lugu siis võimalik ikkagi kuulda ja välja toodud siis Tango, mida võime siin ka natuke sinuga koos siis kuulata, kuidas lugu kõlab.

0: sellised rokinoodid siis sinu varahommikus siin neljapäeval, 5 minuti pärast saab kell 9 ja kõlas siis sulle Tarja poolt Tango. Ja tundub, et just täna õhtul kell 7 peaks ka loole siis välja tulema muusikavideo. Nüüd aga rahulikuma hommiku juurde tagasi ja head ärkamist sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell saab 8:02 hommikul. Täna oled kuidagi eriti ergas ja rõõm, et oled heatujuliselt üles saanud ja neljapäeva hommikute vastu võtmas koos minuga ja suurepärase muusika saatel. 15. oktoober oleme oktoobri keskpaika jõudnud ja kalendrisse märgitud täna, et on rahvusvaheline maapiirkondade naistepäev. Selline ÜRO tähtpäev, mis tunnustab maanaiste rolli põllumajanduses, toidutootmises ja kohalike kogukondade hoidmisel. Ja seda hakati tähistama juba aastal 2008. Nii et olgu siis maanaised tervitatud. Ülemaailmne kätepesupäev on täna ka, tuletab meelde, et kätehügieen on ikka kõige tähtsam siis selleks, et püsida terve. Ja siis täna muidugi märgitud ka ära, et on mitteametlik seenepäev, aga ikkagi tähtsustatakse seenepäeva, nii et jällegi põhjust rääkida sellel teemal ja täna saime hommiku mängus ka teada, et politseikoer Ärtu on ka kohe mitu seenelist kenasti üles leidnud. Ja praegu tõesti Eestis saab veel seenel käia, tänavune niiske üsna soe oktoober soosib ju seinte kasvu ka ja öökülmad pole seene aega veel täielikult lõpetanud. Ja mida siis üldse sealt metsast otsida tasub, olen siin välja uurinud näiteks lehtar kukeseini, riisikaid, eriti just männiriisikaid või kaseriisikaid, siis hobuheinikud just selline seen ka olemas ja hilised kukeseini, ma ei tea, kas võib veel leida, aga kändudel kasvavaid austerservikuid ka ja näiteks kaseriisikat võib leida lausa hilis sügiseni, kuid seda tuleb enne söömist siis ka kindlasti kupatada ja see, kes seentega tegeleb, teab siis, mida seentega ka ette võtta. Mina ise samamoodi nagu täna hommikumängija rääkis, minul ei ole seda huvi kuidagi mööda metsa käia ja seini otsida, et pigem lihtsalt tavaline jalutamine ka metsas võib rõõmu juurde tuua. Aga milline on siis tänane ilm ja kas see lubab ka seenevihma, kui palju tuult, kõik on siis kirja pandud ja vaatame päevale peale. Pilvine ilm täna tõesti vihma pakub, aga mõnevõrra rahulikum kui eile, aga tuul on vaibunud ja soojakraadid pakuvad 9-13 kraadi. Hommikul esinenud udu peaks olema nüüdseks vist korralikult ka hajunud. Nädalavahetust üsna rahulikult pakutakse, märkan siin, et ööl vastu homset ikkagi võib temperatuur 0 kraadi juurde langeda, nii et tähelepanu neile, kes peaksid oma rehvi vahetuse peale mõtlema ja varsti räägin ka lähemalt liiklusest neile, kes autoroolis kuulavad. Aga õhutemperatuurid on praeguseks hetkeks 9 hommikul jätkuvad 4 graadi Räpinas ja 7 Rakveres, 8 Elvas, Otepääl ja Kundas, plus 8 Jõgeval, Viljandis, Türil, Paides ja 8 graadiga Sooja, Tõrvas, 9 graadiga Tartu ning Tallinn ja plus 9 veel ka Keilas sooja mõõdetud ja sama graadi peal on praegu ka Pärnu ning 9 ka Haapsalus.
0: Hitmix.

9.09 on kell, selline ilus number siis kella tablool, aga neljapäev läheb aga kiirelt edasi ja veel kiiremini neil, kes võibolla autoroolis seda veedavad, sellepärast, et tõesti natukene rahulikumaks on liikumine läinud, vaadates ka Tallinna kesklinna poole, nii nagu meil ka täna hommikul mängija ütles. Ja võibolla on ka põhjus selles, et mitmedki teavad, et näiteks Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel ja suletud on ka Kreutzwaldi Feilmani ristmik. Ja see piirang kestab reede õhtuni. Krulli tänava pikaajaline sulgemine peaks ka täna läbi saama õhtul kell 5. Ja öised sõitmised ka jäta meelde, et Juhkentalli tänava lõik Odra ja Masina tänava vahel Tallinnas ka suletakse öösel. Tartus liikleja, täna nüüd siin kell 9 minutit tagasi algas sõpruse ringi Leedeni poolsel küljel uus tööetapp. Läbipääs säilib kõikides suundades, kuid liiklus toimub ühe sõiduraja kaudu kummaski suunas. Võimalikud on viivitused, aga reguleerijad on ka koha peal olemas ja tööd kestavad kuni 20. novembrini välja. Pärnus sõitja Riia maante vanapargi pika ja laia tänava ristmik on autoliiklus üle suletud. Maanteeliiklejale infot ka. Tallinna-Pärnu Ikla teel Ääsmäe Kirnu lõigul päeva jooksul paigaldatakse ja eemaldatakse liiklusmärke. Tallinna-Pärnu suunal kilomeetritel 28-41 ja Pärnu-Tallinna suunal kilomeetritel 29-44. Ja töötsoonis on vajadusel lühiajaliselt üks sõidurada suletud. Järveküla Jüri teel Lehmia kandis 7. kilomeetril on lõhkamistööde tõttu liiklusele suletud kahel päeval kella poole kahest siis teelõik ja sulgemine kestab ainult veerand tundi. Viljandi maakonnas kella 8. hommikul on juba suletud liiklusele Reegoldi Kolgi oja tee 6. kilomeetril, seda siis kella 6. õhtul ja ümber sõit on korraldatud Suure Jaani kaudu tarktee.ee on väga tark üle vaadata. Meeldetuletus Transportiameti poolt ka soovitab sobiva rehvivaliku teha juba enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist ja ega neilt külmakraade kaua oodata vist ei lähegi, et vaadates siin järgmise nädala peale võib siin seal need ette tulla. Juba ööl vastu homset võib temperatuur 0 graadi lähedale kukkuda. Naast rehve võib Eestis juba kasutada alates tänasest kuni 31. märtsini. Eriti tähelepanelik info ju neile, kes õhtu tundidel väga hilja või väga varra hommikul oma tööpäeva siis roolis olles alustavad. Ja ummikutest võin jagada sinuga, et ega siis täiesti tavapärastel lõikudel Tallinnas kindlasti mõne lõigu leiad, kus ummikus olla. Lühem on tavapäratult Tartu

maanteel seal lennujaama Ülemiste keskuse kõrval, et kuidagi kiiremini täna see liikumine, aga tehnika täna küll õiguti on pikemate ootamist. Tartus sujub kõik väga kenasti, kõik on kooli ja tööle vist jõudnud. Kell on 9.11. Duo Hitmix.

0: 8:22 on kell neljapäeva hommikul. No mis teemad on õhus? No kõigepealt saia lõhnast, sest Nõmmel on lahti läinud täielik saia hullus. Nõmmel raute tänaval olevat pagarikoja ukse taga saba juba enne avamist ja kaugemaltki tullakse kohale. Nüüd tekib minul ka juba huvi saia hullusest osa saada. Kuigi ma püüan just seda kirge endas vähendada, saan ka sinust aru, ega pole kerge saiale ei öelda. Viimsi rahval on ka täna avamisse päev. Täna kõigepealt Viimsis avatakse KFC ja teine on uus Maxima. Ja Viimsis nüüd Maxima saab olema ja mine vaata siis avamispäeval, kassapidajad võivad sind täna seal ikkagi üllatada. Kuid on ka neid, kellele esimene tööpäev jäi kõigi silmal igasuguse võimekuse piiril alla. Donald Trumpi uue pressisekretäri Katie Zakaria esimene tööpäev Valges majas kujunes kõike muud kui edukaks. Ja vaid 14 minutit kestis pressikonverents, suutis ta vastata vaid kolme ajakirjanikule küsimusele ja sattus kimbatusse nendega ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõu lembuse üle. Citroen on aga taas elustanud legendaarse 2CV uue elektrilise konseptsioon auto alla tonni kaaluv minimalistlik sõiduk on disainitud üli odavaks sihtides 15 000 eurost alghinda. Retrohõnguline disainiga Citroen loodab tootja pakkuda siis selle läbi konkurentsi odavatele Hiina elektriautodele. Üks maailma pikemaid haiglasarju Grey Anatomia naaseb täna 23. hooajaga avaosakanna pealkirja Collide ning jätkab siis arstide tööd ja eraelulisi draamasid. Eelmise hooaja järel lahkusid püsi osa täitjate seast Kevin McKeed ja Kim Raver. Uuel hooajal liitub sarjaga korduvas rollis ka James Walk ja Ellen Pompeo osaleb jätkuvalt, kuid Meredith Grey pole enam igas osas keskne tegelane. Dancing with the Stars avaldas toimuva pühendusõhtu tantsud ja Julia Stiles meenutab oma tantsuga Heath Ledgerit, kellega ta mängis filmis Ten Things I Hate About You. Ja Madonna tähistas oma vanima tütre Lourdes Leoni 30. sünnipäeva ja nimetas nende sidet piibellikult tugevaks ja oma täheks ja viitab laulule Little Star, mille Madonna kirjutas tütrele aastal 98. Näitleja Selma Blair ründas pühapäeval stewardesse politseiniku ja haiglõde ning võib nüüd oma teo ees silmitsi seista kuni 7-aastase vangla karistusega. Midagi ilusat ka, president Ülle Madise jagab oma sotsiaalmeedias kaadreid Soome ja Läti visiidist ja tähelepanelik jälgija hoopis silmab tema kingi, et millised imelised kingad ja jalavarjud säravad nagu pärlid. Kuidas üldse etikette nõuab, kuidas võib presidendi poole pöörduda, sellest räägin sulle ka veel eesootava hommiku jooksul. Nüüd aga muusikat.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Hitmix. Turn the quiet up, turn the noise down.

0: 9.34 on kell ja nüüd veel uudisveergudele. Vaatame, mida lehed kirjutavad. Läti ja Leedu eluasemete hinnatõus on Eestist möödunud. Selle aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga Lätis ligi 2 korda ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Euroopa Liidus tõusid hinnad aastaga kõige rohkem Portugalis ja eluasemete hinnad langesid Soomes 2,7%. Paduvihm ja torm rikub tuhandete eestlaste Türgi puhkust. Mõnel pool Türgis on ilmastiku olud niivõrd ohtlikud, et inimestel palutakse toast mitte väljuda. Näiteks Istanbulis sadas 12 tunniga maha ligi 100 millimeetrit vihma. Sotsiaalmeedias on ka kaadrid üle ujutatud kohtadest, kust vee all on jäänud autod ja bussid. Prognoosi järgi peaks vihmasadu ja tugev tuul järgmisel nädalal siiski taanduma. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis lubab alates aastast 2029 Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastaselt ja kandideerida 18-aastasel noorel. Omniva arendatud rahvatarneplatvorm Rahva Kuller viib reaalajas kokku kohale toimetamised vajavad pakid ja vabad partnerkullerid, kes soovivad pakitarnega lisaraha teenida. Baltikumis kokku liigub tänaseks rahvatarneplatvormi kaudu iga 10. kullerpakk. Rahvatarneplatvormiga on liitunud Eestis ligi 500 ja Baltikumis kokku ligi 900 rahvakullerit. Omniva platvorm pakub võimalus teenida lisasissetulekut endale sobival ajal ja mahus. CV-keskus.ee andmetel on Eesti tööturg viimase aasta jooksul stabiliseerunud, kuid kandideerimisaktiivsus on endiselt väga kõrge. Ühele vabale ametikohale kandideerib keskmiselt 56 inimest, mida on tavapärasest tasemest ligikaudu 2 korda rohkem. Kuigi tehisintellekti kasutusele võtuga on kandidaatide CV-d ja motivatsioonikirjad muutunud kvaliteedilt ühtlasemaks, on see kaasa toonud ka selle, et värbaja peab välja selgitama kandidaadi tegeliku motivatsiooni ja tema võimekused siis, kui tal AI-d parasjagu käepärast pole. Spordist ka. Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski tuli Las Vegases toimuvatel U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel raskekaalus pronksmedalile. Ja Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi alustas vanamaailma tugevuselt 2/3 sarja Eurocup paari nädala eest 40-punktilise saunaga, kuid pärast seda on nopitud 2 võitu. Ja eile alistati võõrsil Xiao Liai seisuga 94-75. Ilmaseis on aga üsna hea, vähemalt siin mina küll ei märka paari tunni vältel mingist vihmast ja pilvedest suuremat muret, nii et kindlasti ei ole vihma siin mõne tunni vältel oodata, aga päeva peale ikkagi võib vähesti vihma siin alla tulla ja pilves ilm ka jätkub. Kuid mõne võrra rahulikum on see ilm võrreldes eilsega, on palju nõrgem tuul ja sooja jagub 9-13 graadi. Ja rahulikum ilm jätkub ka nädala vahetusel, küll aga siin lubatakse, et võib-olla ööl vastu homset võib õhutemperatuur langeda 0 kraadi ümbrusesse. Ja vaevalt need miinuskraadidki enam kaugel ole järgmisele nädalale vaadates. Aga ilm ongi rohkem sügise nägu, õhutemperatuurid praegu nii, et 3 kraadi sooja Narvas, 7 Jõhvis, 8 Tartus ja Tallinnas, 9 kraadiga Viljandi ning plus 9 Pärnus ning Mustvees. 10 kraadi sooja mõõdetud Võrus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
3: Reede õhtul Kanal 2.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Te tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: Kell on 9.45 neljapäeva hommikul ja eks ta ole natukene erilisem nädal selle poolest ka, et nädal algas juba sellega, et ametisse vannutati ju uus Eesti president ja eks on neid juba kohtumisi ka, mida uuel presidendil on läbitud. Oli selleks näiteks Soome külastamine või ka Lätis käik, kus ka president tegi natukene nalja kaarumsite ja põldsama sinepiga. Aga Eesti ja Soome riigipea pöördusid eile ka Helsingis toimunud pressikonverentsil teineteise poole ees nimedega ja etiketi spetsialistid on siin natukene siis lahti kirjeldanud üldse, kas ametlikus olukorras üldse sobib presidenti kõnetada ees nimepidi või tuleks lähtuda rangemast protokollist. Soome president seal Alexander Stubb alustas oma pöördumist sõnaga Ülle ja Ülle muidugi vastas talle Alexander ja Õhtulehe teadolevalt pöördus üks Eesti kõrge aukandja Madise ametivande andmise järel toimunud tänu üritusel ka presidendi poole ka sõnadega kallis Ülle. Euroopa klassikalise etiketi koolitaja Erika Kulbakovi sõnul tuleb ametlikes ja diplomaatilistes olukordades arvestada inimese ameti ja esindusrolliga. Tänapäeval levivad selline vabam suhtlus, ei tähenda, et isiklikult kokkulepitud pöördumisviis sobiks automaatselt ka avalikele ametlikele esinemistele. Riiklikele ja diplomaatiliste sündmustel esindavad kõrged riigiametnikud ja riigipead oma ametit ja riiki ja ametlike pöördumise tavade järgimine väljendab seetõttu ka lugupidamist. Ametlikul sündmusel piisab presidendi poole pöördudes üldjuhul ameti nimetuses sobivad näiteks austatud proua president või proua president ees, aga perekonna nime pole vaja lisada. Pöördumine on näiteks nagu kallis Ülle ametlikul riiklikul sündmusel peetud avalikus kõnes Euroopa klassikalise etiketi seisukohalt liiga oma mehelik ega ole sellises olukorras kohane. Isiklik tutvus ei muuda riiklikku sündmust eraviisiliseks koos viibimiseks. Diplomaatia presidendi kantsele endine kommunikatsioonijuht Eero Raun mõõnab, et riigipead võivad omavahel vabamalt suhelda. Eesnime kasutamine muudab suhtluse isiklikumaks ning rõhutab riigipeade võrdsust. Kui lähtuda konservatiivsest etiketist, siis omavahelises vestluses võib vabariigi presidenti nimetada ka eesnimepidi, kuid eeldusel, et tegu on omavahelise jutuajamisega. Selle kohta on Lennart Meri aegne protokolli ülem ka Piret Saluri koostanud raamatu, mida saad veel siis täpsemalt uurida ja lugeda selle kohta, kui see etikett rohkem sind ka huvitab. Nüüd aga varsti veel mõned muusikapallad sinu mõnusasse neljapäeva hommikus.
1: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Nii kiiresti!
1: Helista või broneeri aeg juba täna!
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim, Esvika Eesti parim.
5: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
6: Duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: kell on 9.52, polegi enam pikalt aega ja saabki kell 10 hommikul varsti. Neljapäev, 15. oktoober, igati tore päev meenutada sulle ka, et täna on näiteks väga tähtsal kohal just kättepesemine, sest on kättepesemise päev, selline rahvusvaheline ja tuletab meelde, et just isiklik hügeen ja selline lihtne asi nagu kättepesu võib sind eemale hoida viirus haigustest ja haigestumisest. Nii et kui vähegi võimalik, siis pese kohe täna kauem ja pikemalt ja too siis see harjumus ikkagi rohkem enda igapäeva ellu. Üks asi, mis mulle veel kohe meenub, on võibolla asi, mida tihti sügisel unustatakse, et kui olete sallikandja, siis tasub just salle pesta vähemalt korra nädalas, see hoiab ka tegelikult igasugused viirushaigused rohkem eemal. Muidugi täna on ka seinepäev, nii et kui vähegi võimalik, siis mine seinele metsa. Kui aga tööpäev seda ei võimalda, siis naudi lihtsalt oma toredat päeva ja kahtlemata saab see tore olema. Nagu siin hommikul vara juba mainisin, eks neljapäeva tulen, et kõige kiiremad, millegi pärast kõige rohkem tööasju kuidagi kuhjub neljapäeva peale. Tahame siin enne reedet ju kuidagi suuremad asjad korda saada. Väga palju on just neljapäeviti ka erinevaid kokkuvõtteid, koosolekuid ja asju, mis nädala jooksul on kuhjunud. Nii et vastupidavust ja ära tegemist selle neljapäevaga ja loodan, et suuremad ülesanded sujuvad sulle kenasti. Tänane neljapäev on tegelikult üsna torega hommikul juba selle poolest, et suuremat tugevamat tuult ei ole ja vihma ka kaela ei saja, nii et peaks olema igati mõnus, kui on võimalus lõuna ajal ka siis sügisilma nautima minna ja jalutades just rohkem ka seda värsket õhku saada ja selle läbi ka läheb ka tuju paremaks. Üks asi lisaks ilmale loomulikult on ka muusika, mis alati tuju kõrgel hoiab ja aitäh sulle kuulamast ja mina taas tagasi homme siin äratamas algusega kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: duo Hitmix.
1: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
2: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitas Riigikogule kaks eelnõu, millega soovitakse taastada ajutiselt täielik piirikontroll Eesti põhja- ja lõunapiiril ja luua alaliselt sõjaväestatud piirivalve. Politseiandmetel on Eestis alates suve keskpaigas kinni peetud ligi 400 seaduslikku aluseta sisserändajat ja rae kinnipidamiskeskuses on probleeme ülerahvastatusega. EKRE esimehe Martin Helme sõnul pole valitsus ja siseminister Igor Taro suutnud immigratsiooniga toime tulla. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat koostöös küsitakse kord kuus valijatel, keda nad eelistaksid näha peaministri ametis. Värskete tulemuste põhjal on kolm kõige populaarsemad kandidaati, Mihhail Kõlvart, Urmas Reinsalu ja Martin Helme. Kõlvartit eelistab 26, Reinsalu 25 ja Helmet 13% vastanutest. Neile järgnevad Lauri Läänemets 11, Kristen Michal ja Lavly Perling kumbki 10%. Eurostati andmetel tõusid eluasemete hinnad tänavu teises kvartalis aastaga Lätis ligi 2 ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Statistikaameti andmeteaduri Hendrik Pungari sõnul on Leedu hinnatõus ületanud Eesti omalates 2023. aasta algusest, Lätis aga alates 2024. aasta lõpust. Võrreldes 2015. aastaga on eluasemete hinnad Eestis tõusnud 2,37, Lätis 2,34 ja Leedus 2,9 korda. Euroopa Liidus kallinesid eluasemete hinnad keskmiselt 4,7% ja kõige rohkem Portugalis, Bulgaarias ja Leedus. Täna tähistatakse üle Euroopa rinna tervisepäeva, millega juhitakse tähelepanu rinnavähi varajase avastamise ja teadlikkuse olulisusele. Eestis saab igal aastal rinnavähi diagnoosi ligi 900 naist ja elujooksul haigestub sellesse ligi kaudu iga 8 Eesti naine. Tartu Ülikooli kliinikumi onkoloogi Kersti Kallaku sõnul on varakult avastatud rinnavähk aga hästi ravitav. Esimeses staadiumis diagnoositud haiguse puhul ulatub elulemuse tõenäosus 98-99%. Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest vihma. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on 9-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 9, Tartus aga 8 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere kuulame uudiseid stuudios Rohkede Võlak. Valitsus annab teada, et on leidnud lahenduse kiirabibrigaadide vähendamisega seotud muredele. Kuigi edaspidi hakkab väljakutsele sõitma kaks kiirabitöötajat, jäävad brigaadid sisuliselt siiski kolme liikmelisteks, sest kolmanda liikmena arvestatakse patsienti. Valitsuse hinnangul on patsienti kaasamisel mitu eelist, ta viibib juba sündmuskohal, tunneb oma haiguslugu ja peaks olema ravi õnnestumisest kõige rohkem huvitatud. Seni on see ressurss olnud alakasutatud, sest abivajaja on sageli lihtsalt lamanud ja oodanud, et teised kõik tema eest ära teeksid. Edaspidi tuleb patsientil vastavalt oma seisundil aidata tassida varustust, mõõta vererõhku, hoida tilgutit. Kanderaami kandmisel jätame ülesandeks olla võimalikult kerge. Enne kiirabi kutsumist tuleb edaspidi hoolikalt hinnata, kas tervis üldse lubab brigaadis töötada. Reformi järgmises etapis loobutakse ka kiirabi autodest ja brigaad saabub edaspidi Boltiga. Kiirabi Bolti tellib patsient, kes peab enne veenduma, et tema kasutajakontu hinnang oleks piisavalt kõrge ja juht oleks nõus teda peale võtma. Ja poliitilistest arengutest Eesti 200 ja rohelised kaaluvad ühinemist, sest Eesti 200 napib inimesi ja rohelistel valimisteks raha. Ühinemise tulemusel tekib erakond, millel pole kumbagi. Läbirääkijate hinnangul täiendavad pooled teineteist suurepäraselt ja Eesti 200 toob ühisesse erakonda inimesed, keda tal ei ole ja rohelised raha, mida neil ei ole. Ühinemine võimaldab puudujääke senisest tõhusamalt kasutada. Kui seni pidid mõlemad erakonnad oma raskustega eraldi toime tulema, siis edaspidi jätkub kõigile võrdselt nii raha puudu kui ka inimeste puudust. Kokkuhoid saavutatakse ka juhtimises, sest kahe tühja kontori asemel piisab ühest. Roheliste põhimõtetele truuks jäädes loodatakse vältida ka riigikokku pääsemist, et säilitada sealsed kohad nende senises looduslikust seisundis. Ja keskkonnateemadel. Riik vähendab kortermajade renoveerimistoetuse 20% ja suunab raha elanikele käpikute, kampsunite ja villaste sokkide kudumiseks. Valitsuse hinnangul on seni lähenetud soojustamisele valest otsast. Eesmärk peab olema, et soe oleks inimestel, mitte majadel. Inimeste soojustamine on odavam ja paindlikum, sest erinevalt soojustatud majast saab soojustatud inimene oma soojustuse tööle poodi või külla kaasa võtta. Nii pole vaja kõiki hooneid eraldi korda teha. Piisab, kui sinna sisenevad juba renoveeritud elanikud. Edaspidi hakatakse inimestele väljastama ka energiamärgiseid. Villase kampsuni, pikkade aluspükste, käpikute ja kahekordsete sokkidega inimene saab A-energiaklassi. Ainult kampsuni ja sokkidega inimene kuulub B-klassi. Alasti inimene langeb G-klassi ja vajab kiiret tervikrenoveerimist. Toetuse saaja peab olema saavutanud energiaklassi ja säilitama selle kogu kütteperioodi vältel. Kampsuni äravõtmis käsitletakse aga riigi toel paigaldatud soojustuse omavalilise eemaldamisena ja see võib kaasa tuua toetuse tagasi nõudmise, sest inimene on villast visanud. Ja pealinna teateid. Tallinna linn kavatseb hakata palkama sodijaid, kes sodiksid üle ebaseaduslike sodijate poolt üle soditud ametlikud seinamaalingud. Uue hanke eesmärk on tagada, et viimane sõna linnapildis jääks siiski linnavalitsusele. Hankel osalejatel peab olema vähemalt 3-aastane sodimiskogemus ja võime eristada omavolilist sodimist eelarvelisest sodimisest. Varasemad väärteod tulevad kasuks töökogemuse tõendamisel. Linna hinnangul ei määra seina seisukord enam see, mis sinna on joonistatud, vaid see, kes on kõige pealmise värvikihi eest maksnud. Kui tasunud on linn, on tegemist korrastatud linnaruumiga. Kui keegi on omal kulul midagi juurde teinud, tuleb sein uuesti avaliku raha eest korda sodida. Tööde kiirendamiseks kaalutakse lepingute sõlmimist samad inimestega, kes ametlikke maalinguid üle sodivad. Nii saab sodija oma ebaseadusliku töö kohe seaduslikult üle sodida, ilma et peaks vahepeal tellingutelt alla tulema. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Täna on pilves selgimistega ilme, kohati võib vähest vihma sadada, hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Suuja on 9-13 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 9 ja Tartus 8 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Vallikene. Sel aastal me valime oma puhkusereisi niimoodi, et mina panen näppu suvaliselt kaardile ja sinna kohta me sõidamegi.
5: Olgu.
4: Oled valmis?
5: Ja.
4: Läheb lahti.
5: Siber.
4: Liiga külm.
5: Sahara kõrb.
4: Okei, uus reegel. See peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
5: Jaapan.
4: Nagu ma ütlesin, see peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
5: India ookean.
4: Okei, see peab olema koht, kus on võimalik kõndida.
5: Tenerife?
4: Jah, selle me oleme käinud.
5: Portugal?
4: Mulle ei meeldi.
5: Läti?
4: Liiga tavaline. Võib-olla on aus. Võtaks tegelikult Hawaiile sõita.
5: Mina koo.
4: Paneme kohad kinni.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo hitmiks huumor.
1: Ma kuulsin, et sul suri ämm ära.
2: Ja.
1: Mis tal oli?
2: Mõned ehted televiisor. Võidi säästa.
1: Ma mõtlen, et mis teil endal oli?
2: Endal on suurt midagi ei olnud. Pensionit ei olnud, kinnisvara ei olnud.
1: Aga kuidas ta suri?
2: Saatsin ta kelbsesse kartuletu. Kukkus trepi peal murdes ka.
1: Mis sa siis tegid?

üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju-palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei ole. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asja? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obule komistas esimest kord. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust nagaani, ta oli mul kaitseliitane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sinna teed, sa minu kaasavaraks olnud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole mingit tülisi olnud.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati võib sadada ka vähest vihma, hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 9-13 vahele. Praegu on Tallinnas, Pärnus 10 ja Tartus 9 kraadi.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännu teel.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix.
5: Hitmix.

0: külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antaalia siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Otsid midagi? Mul on väga head herot.
7: Ma tean, et sul on väga head herot. Aga mis herot, kus ma tean? Siis sa müüsid seda kahe nädala eest ühel mulle väga heale sõbrale. Ja nüüd on see mees surnud.
6: Kurat mees, mul on väga kahju.
7: Pole midagi, ta sai välguga pihta. Aga enne seda jõudis ta mulle su herot anda. Ma ütlen, see on kõige parem asi, mida ma kunagi proovin tulen. Mees, sa oled võlur.
6: Aha.
7: Ma võtan seda tonni eest.
6: Ja küll. Ja veel kord mees, mul on tõesti sõbra pärast väga kahju.
7: Ma ütlen siit soovitus. Ära seisa äikese ajal kõrge puu all. Soojalt soovitan. Ole mõnus.
6: Hästi.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Kellner! Ober! Ori!
2: Jah, ma kuulen.
1: Kiiremini ei saa või?
2: Vabandust.
1: Miks mu tuhatoos pulki täis on?
2: Pulki täis, see ei ole pulki täis.
1: Nüüd on.
2: Jah, vabandust, ma toon teile uue tuhatoosi, kas see on kõik?
1: Mis mõttes kõik? Ülbitsed minuga või? Tuled see minuga ülbitsema või? Too kaebuste raamat.
2: Üllar, Liina koolis sinu juurest minu juurde 10 aastat tagasi. Mina ei tea, äkki lõpetaks selle minu kõlal norimise ära.
1: Ei, Indrek, ei lõpeta. Ma veel õpetan sulle, kuidas teiste meeste naisi üle lüüa. Too kaebuste raamat ja uus tuhatoos.
2: Ma toon kõigepealt raamatu.
1: Kiiremini! Kellner!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema, ma saan lapse!
2: No, ja kes siis isa on?
1: Oi, isa on nii tuntud inimene, temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.

0: täna on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Ennelõunal püsib mõnel pool udu, puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 9-13 kraadi. Praegu on Tallinnas, Tartus 9 ja Pärnus 10 kraadi.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Duo Hitmix.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Duohitmiks huumor.
3: Proua, otsite midagi, saab aidata?
4: Jaa, kas teil seda seksi ja linna on?
3: Ai, see seksi värk on meil kahjuks otsas.
4: Jaa, mul ka. 2 aastat juba. Eks ma võtan siis nippernaadi.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Tere, kauniter.
2: Tere.
1: Hommis kena tuit.
2: Jaa, aitäh. See on Egiptusest.
1: Hommis kena kaela ja südamega.
2: See on Marbeiast. Ma töötan modellines, ma olen väga palju reisinud. Ma olen peaaegu kogu maailma läbi käinud.
1: Tõesti, no siis on meil palju millest rääkida. Sulle meeldib reisimine, mulle meeldib reisimine. Geograafias sa tunned ennast kindlasti nagu kodus.
2: Geograafias? Ei, seal ma ei ole käinud veel. Kus see asub siis?

0: Miks? Naljanurk.
1: Professor seletab auditooriumile, kui väike on maailm. Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest. Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin, siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast. Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis, hääldagumisest reast. Miks te talle oma võlga siis kohe ära ei maksnud?

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest vihma. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja täna on sooja kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus 11 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Tere, minu nimi on Marilin, ma olen Amburi tähtkujust kontrolli friik. Mulle meeldib näägutada, ma olen madala enesehinnanguga neurootiline inimene ja mul esineb haiglaslikku armukadedust. Teen su elu elavaks põrguks.
5: No, väga rõõmustav, Marilin. Mina olen Margus, ma olen jäära tähtkujus, ma olen räpane naiste vihkajast laiskvorst, mul ei meeldi teha majapidamistöid. Küll aga mul meeldib õhtuti väljas käia oma kahtlaste sõpradega ja nina korralikult täis tõmmata. Samuti mul on probleeme püsisuhtega, ilmselt petaksin ma sind esimesel võimalusel ja tõenäoliselt saaksid sa minu käest ka mõne suguhaiguse.
4: Vaat, kui tore näed, poolteist õnnetut aastat läks meist just mööda.
5: Jah, väga tore. Ma loodan, et sa leiad kellegi teise, kelle elu tuksi keerata.
4: Samad sõnad.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Saate toob sinuni Õhtuleht.
4: Silja Vitsendardus.
5: Ja piirame pääseb löögi ja
6: Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas poolaeg.
7: Saadet toetab EpicBet. Jalgpallipanuste kodu.
8: Tere taas kõikidele jalgpalli ja ka mitte jalgpalli sõpradele. Jalgpalli maailma meistrivõistlused on jõudnud täiesti pöörasel kiirusel ja ootamatult juba nii kaugele, et 16 paremat meeskonda on selgunud ja osa üllatust ainult kaks nädalat ongi seda suurt pidu alles jäänud. Ja mõistagi, kuna üks ring on siis taas läbitud, siis Õhtulehe kolmanda poola ja MMRi vaatab vahepeal toimunule otsa ja teeme seda seekord siis taas Harju Jõtka laagri meeskonna peatreeneri Lauri Numaga. Tere taas, Lauri!
9: Tervist, tervist!
8: No nii, kõigepealt siis, et kas pigem hakkab juba nagu ära tüütama või vastupidi või hakkab väsimus tulema või on pigem siis selline tunne, et nüüd alles läheb põnevaks?
9: Ma arvan, et selliste suurturniiride puhul on alati see, et nüüd läheb nagu mängumeeste mängud tulevad, et play-offid ja kaotad koju ja võidad edasi ja joovastused. Ma arvan, et see nagu MM-i see õige pool nii-öelda hakkab nüüd välja tulema.
8: No nii, siin taustal on 80 finaalpaarid meie ees, salvestame seda saadet siis siin enne 80 finaale, ehk et saate eetrisoleku ajaks on juba kaks esimest nendest peetud. Eks siis näis, kas tuleb siit ka suuremaid väiksemaid üllatusi, aga üks 16. finaalist siis, mis mängiti MM-i ajaloos esimest korda, nägime siis võib-olla üht, väga suurt üllatust, neljakordse maailmameistri Saksamaa langemist Paraguayle. Oled nõus, et oli üllatuse?
9: See oli suur üllatus.
8: Ja kindlasti kõige suurem siis, eks nendest?
9: Ma julgen öelda, kui me kaalukausile paneme, siis Saksamaad kõik ootsid ikkagi nagu palju kaugemale.
8: Ja Saksamaal siis muidugi see põhjustas ikka väga kõva tormi ja Jürgen Klopp on nüüd saamas Saksamaa koondise peatreeneriks, ehk et see areng siis ilmselt nii suurte jalgpalliriikide puhul on täiesti loogiline ja nii need asjad käivad jalgpallis.
9: Tihti küll nii, et muidugi alati nende ühe mängu põhjal nüüd selle edukuse ja mitte edukuse põhjal teeksin väga pikki ja paika pidavaid järeldusi, et kogu Saksamaa jalgpallisüsteem on nüüd teatud määral läbi kukkunud ja miks me tegime nii, miks naa ja Paraguayl pole mängijad olnud akadeemiates ja Saksamaal on igal pool ainult akadeemiates tund ja see teeb väga suuri pikki järeldusi tehakse. Ma arvan, et võib-olla sinna nii palju ei läheks, aga selle mängu foonil saab, ma arvan, et mainida ka muid treenerid siin, et on päris suur hulk tegelikult treenerid, kes pärast MM-i on juba välja sise astunud või nii öelda või siis juba pandud välja, et ma arvan, treenerite survesin, ma arvan, see Lõuna-Korea peatreeneri näide on kõige tugevam, kus äras mees ei saa enam riikigi põhimõtteliselt minna, et pidi vist Ameerikasse tagasi reisima, et on see küll nagu teatud mõttes ikkagi reisimaailm, kui selle ebaedu korral MM-i puhul nagu kõik ootavad, et kõik riigid saavad nagu edasi ikkagi nagu sellise ja on edukad nii-öelda ja kui ei saa, siis on kohe treener minema.
8: Ja muidugi me võime lõpmatult oletada ja me ei saa kunagi vastust teada, et kui näiteks Jürgen Kloppi ei oleks saadaval, kas nad ka siis selle käigu oleks teinud, et see on väga võimalik, et lihtsalt kuna nad teadsid, et Klopp on tõenäoliselt saadaval, siis oli see kergem teha seda otsust.
9: Ja see on selge, et MM on nii suur lava ja ma arvan ka seal peab poliitikat aru saama, et keegi peab süüdi olema. Ehk siis treener on hea üks häid viise, mida näidata.
8: Ehk 16 meeskonna hulgas, siis kui teha kiire läbilõige, pääsesid siis 7 koondist Euroopast, 4 Lõuna-Ameerikast, 2 Aafrikast ja siis olgu eraldi välja toodud, et need on mõlemad siis Põhja-Aafrika riigid, kuigi ka seal siis see nõndanimetatud Musta-Aafrika oli näiteks Senegali näitel ka päris lähedal ja siis 3 võõrustaja riiki, ehk et Põhja- ja Kesk-Ameerika koondist. Ilmselt MM-ile endale see, et kõik võõrustajad on alles, on ikka väga oluline ja positiivne.
9: Jaa, ma arvan, et see on üks nagu sellised, mida võib-olla oli siin küsimärke, nii USA kui selle pinge, kui Kanada taseme ja muud asjade ja Mehiko kogu selle kultuuri all, et kas see tuleb välja nii-öelda seal, siis Mehiko need on väga head minekud, Kanada USA tegelikult samamoodi. nagu ilusti mängus sees ja nüüd me vaatame siis, mis hakkab juhtuma nii-öelda järgmistes voorus. Et ma arvan, et üleüldisel kontinendil on see hea ja ma arvan ka tegelikult nagu üldisel MM-ile see ikkagi see publiku huvi veel ja kõik see intriig seal juures on nagu väga oluline. Plus siin on siis väga põnevaid paare veel juba hakkab välja kooruma nagu Portugal, Hispaania ja muud, et need on siin ka tõsised mängud.
8: No kui me siin, kui sina eelmine kord meil siin külas käisid ja me arutasime seda nii-öelda suuremate ja väiksemate teemat ja mina olin nagu väga selles paadis, et MM-i algus pigem tõi pigem rohkem üllatusi, mis oli väga positiivne, siis kuidas sulle praegu tundub, kas see trend või tendents on pigem jätkunud või nüüd on ikkagi juba see hetk, kus me siin räägime küll Saksamaa kaotusest, aga üldiselt ikkagi suuremad hakkavad näitama, milleks nad võimelised on.
9: No ütleme niimoodi, et mida turniir edasi tegelikult võtame seda 7 Euroopa riiki ja selle 7 hulgas ei ole Hollandit, ei ole Saksamaad nii-öelda.
8: Belgia näiteks. Või Belgia vabandust on.
9: Belgia on. Eks siis nagu seal on tegelikult ka põned väga suured riigid puudu, keda sinna nagu oodati. On ju. Et, ja lõpuks on ikkagi Euroopa selles suhtes nagu domineeriv seal. Et ma arvan, et ja vaadates samamoodi, nagu kui me läheme väravlööjate või muude edukate peale, et siis seal on ikkagi sees need suured nimed ja suured riigid on selles suhtes nagu mängus.
8: Siin nad on.
9: Et kõik ootavad ju Argentiina, Prantsusmaa, Inglismaa, Hispaania ja need asjad.
8: Norra jätsid vahele
9: Norra ma jätsin vahele sellega, et Norra ma pigem ütleksin ikkagi, et inimesed ootavad, nad on edukad, aga nende jõudmine väga-väga kaugel on ikkagi paras muinasjut, ma arvan.
8: Et Brasiilia võitmine oleks muinasjut?
9: Brasiilia ka muidugi mängus. Jah,
8: ma võtan Norra, et Norra Brasiiliat võidaks.
9: Nende jõudmine väga-väga kaugel on ikkagi paras muinasjut, ma arvan.
8: Et Brasiilia võitmine oleks muinasjut?
9: Brasiilia ka muidugi mängus. Jah,
8: ma võtan Norra, et Norra Brasiiliat võidaks.
9: Ma arvan küll.

0: ütleme nii, et ma arvan, jalgpall on väga, väga tähtis on need emotsioonid seal sees ja need lood seal sees, mis sealt nagu välja kujunud. Ma arvan, see Roheneme saarte lugu seal sees, kui nagu kui ta kuidagi sai lõppeda, siis ta nagu seda moodi, kuidas ta nagu eile lõppes, et või siis täna nii-öelda ametlikult, et see nagu noh, vahet pole, kuidas see nagu lõpuks seis jäi, et lõppkokkuvõttes need mehed on nagu mängumehed ja kangelased seal nii omas riigis kui ka igal pool mujal, et muinasjutte tahetakse saada, MM on just see koht, kus sa saad sellega kõige rohkem pilti. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes ikkagi nagu erandid kinnitavad vähe reeglit, ehk siis ma arvan, me ka siin turniiril näeme veel on ju meil Egiptus edasi, meil on Kolumbia, meil on erinevaid riike, kes nagu ei ole nüüd nagu Nad on piisavalt suured, aga nad ei ole sellised, kui me räägime kellestki Norrast västest, et nad võidavad. Aga ma arvan, et siin tuleb alati üks-kaks sellist, kes üllatab. See on selgine. Marokko näiteks jälle ja need as, et kes nagu võiks üllatada, et olla seal kaugel. Aga see suur pilt summa summarum, usun ma, et see ikkagi läheb nende riikide peale, kelle peal see surva on ja kellel on seda lõppu seda playoffi nii-öelda ära võtta ja seda kvaliteet.
1: Et sa ei näe praegu kedagi, noh, kui ma nimetan näiteks järgmised riigid, Argentiina, Prantsusmaa, Hispaania. Kas sa loetleksid siia veel kedagi, kes suure tõenäosuse, kes võib maailmameistriks tulla? Ma nimetasin küll praegu kolm, aga Brasiilia, Inglismaa.
0: Ma arvan Brasiilia, Inglismaa. Ma arvan, et need on kõik on nagu sellest nagu ikkagi nagu reaalsed variandid kindlasti. Ütleme, Mehiko võib üllatada, need on kaugele jõudmisena Norra ja nii edasi, aga ma arvan, nagu suurem pilt, noh, ma ei tegele küll ennustamisega palju, nagu, aga nagu see lõpu see faas võibolla on see, et ta jääb nende riikide vahel, et USA, Kanadal näiteks jõuda või Sveitsil nagu nii kaugele, et nüüd ka ammustada neid nii-öelda. Ma ütlen, et pigem üks-kaks nendest jõuavad kaugele, nendest nii-öelda väiksematest, aga lõppkokkuvõttes jääb see suuremate jagada.
1: No me nägime 16. finaalides kolme penaltiseeriat ja lisaks kahte lisaaega ja mida ma tahan sellega siis viidata on see, et mängu lõppudes, noh need olid need mängud, mis läksid ka lisaaegadele või siis penaltiseeriatele, aga lisaks oli veel ka mänge, mis otsustati kas siis normaalaja või lisaaja viimastel sekunditel, kas sinu jaoks on see lihtsalt siuke kokkusattumus, või näitab see tegelikult midagi muude, et mänge otsutakse lõppudes?
0: Ma arvan, et see MM üle üldiselt, noh, playoffid veel rohkem, näitab väga siukest tugevat või siis nõrgemat psühholoogilist poolt mängijatele, et ma arvan, seal sellel tasemel nagu muidugi on teatud kvaliteedi vahe mängijatele ja võistkondadele, aga ütleme, suur pilt on ka see sama, kui me räägime Roheneme saarte näiteks või Kongo näiteks mängijates, siis Kongo on väga paljud mängid Premier Leagueis mängivad. Ehk siis nagu me ei räägi mängijatest, kes mängivad kuskil mis iganes liigas, nagu need mängivad heal tasemel, korralikult liigades ja nii edasi nagu, aga et lõppkokkuvõttes see psühholoogiline pool on seal nagu väga oluline just nagu selle mängu lõppudega, et kuidas seda riski võetakse, milline on see plaan ja nii edasi, et see penaltiseera samamoodi nagu me nägime Hollandi või Saksamaa või penaltid, et ka penalti nagu löömine ja tõrjumine on oskus tänapäeval, see on selge oskus ja kui psühholoogiline surve väravailt ära võtta, mis tal tavaliselt mängus on, kui ta laseb värava, eks see on nagu tema viga, kui panna mängija peale, kes nagu peaks lööma sisse, mis on elementaarne ja kui ta lööb mööda, siis ta on patuainas nii-öelda, mida kogu siis nagu rahvas tahab otsida, siis see psühholoogiline nagu raskuskese muutub ja kohe läheb mängijate see väga keerulis küsimus ei ole ju oskustes, kas ta suudab lüüa siit sealt sisse nii-öelda ja on tehtud väga hea eeltööd, näiteks väravahtide poolt, ma ütleksin nende penaltite löömise puhul, et väravaht nagu ikkagi väga arva läheb nagu arvamise peale, vaid pigem on see nagu löögimomendi ootamine ja õppimine, mida see mängija võib teha nagu, et seal pool ma näen, et see on nagu see võistus on läinud ja nüüd huvitav, kuidas see playoffides edasi jätkub, et see edukus Egiptus näitas eile väga tugevat ja väga selget jalga, mis oli siis see kord esimene kord, kui löödi kõik penaltid sisse ühe võistkonna poolt, et olid kindad penaltid. Ja mängu lõpud, ma ütlen samamoodi paljud psühholoogilist survet ja sellist survet, et nagu kumb võistkond siis tahab seda momentumit nii-öelda võtta endaga, et kumb võistkond tahab võita. Eks kui üks võistkond tahab rohkem võita, surub ta rohkem jõuda sinna ülesse. Kui me pärast räägime siin teatud nagu taktikatahvlil siin natuke selle liini või boksi nagu murdmisest, siis teistpidi tekitab ka see ruumi nagu kiirrünnakutele, nii-öelda, et seks läheb mõlemalt pidi, aga palju neid mänge lõppu on nii kui otsustavad lõpuks, et kui sinna liini taha ja sinna boksi ei suudeta piisalt murda,

0: siis üritaks saada võimalikult heast kohast need crossid, need senderdused ja panna piisavalt mängeid boksi lihtsalt, et me, et seal selle piisavalt täpse palliga suudaks selle ja see situatsioon seal tekib juba kaitsetel väravel samamoodi viimastel minutitel. No alati tekib võistkondel, alati kui sul on piisavalt volüümi, piisavalt palja sinna kasti, alati tekib mingid situatsioone, kus nagu me nägime Belgia vastu väravast võib lüüa sealt selle rusikaga pallist mööda ja ta kukub sinna pea peale täpselt ja see seis on 2-2 ja sealt me lähme edasi nii-öelda, et kus võibolla Senegale vastu inimesed enam ei näinud seda Belgia tagasi tulekut, et neid asju juhtub ja kui need pannakse piisavalt palju, piisavalt headest soonidest ja piisavalt palju mängijad kasti, siis need, see riskitase on lihtsalt teine ka nende suurematele, nende riikele, kes, kellel on vaja võita, nad suruvad seda, suruvad sinna tugevamalt ja me näeme, et on ka õnnestunud.
1: Kui sa mainisid penalteid ja psiholoogiat, siis näiteks rääkides Hollandist, mis selle MM-i järel, kui Holland kaotas ka teatavasti penaltiseerias Marokkole, kui ma rääkisin, siis järgmisel päeval tänase Eesti koondise abitreeneri ja varasema peatreeneri Arno Pipersiga, kes Hollandi jalgpallist 1,2 teab ja kuidas ta rääkis, et noh, see võib isegi meile tunduda siin võibolla ikkagi noh, väikses jalgpalliriigis nagu natuke isegi müstilisena, aga et tegelikult see penalti draama, see valu, see kandub Hollandis põlvkonnast põlvkonda, kuna nad on viimaste kümnenditega niivõrd palju olulise penaltiseerijaid kaotanud enamasti, mitte küll ainult, aga enamasti, siis ongi ka sellel praegusel meeskonnal, ta ütles, et on täiesti kindel, et nendel oli kuklas see teadmine, et nad võivad selle penaltiseeria kaotada samal ajal kui Marokko võitis, et see on meie võimalus seda seeriat võita ja see selle seeria lõpuks otsustaski.
0: Ja see, ma ütlen, see psühholoogi mängija, ma arvan ka, et me nagu lõppkokkud siin ei saa sellest nagu psühholoogilist survest nagu niimoodi aru, mida need nagu mängijad. Ma näiteks eile me võtame Mohamed Salahi penalti. Selle momentil ta on mänginud väga palju mängi Egiptuse koondist, väga palju. Ja see surve, mis tal on peal, nagu, et üksik isikuliselt nagu tassida nagu seda koondist nagu kogu aeg läbi igasuguste valude ja asjade ja kui pärast viimast seda Afganis Afrika neid meistrivõistlusi, kui nad ei saanud nagu edasi sealt nii-öelda, no siis ta ei saa seal riigis nagu olla, noh, et see ei ole võimalik, et see surve on nii suur ja see kriitik ja need ühe inimese pihta ja siis sa sellele otsustal momentil MM-i 16. finaalis lähed lööma penaltit ja see, teed selle väikse chipiga sinna selle. See on nagu psiholoogiline tase, et inimesed võib-olla seda nagu ei mõista, et kui ta sellel momentil eksib, siis...
1: Ja niimoodi,
0: siis... See on nagu väga nagu karm, nii-öelda see jätab välja juba nagu talle ja põlgondadele nii-öelda, et need on nagu selles suhtes kõvad mehed, kes panevad nagu selle külmat nagu sisse ja läbi mõeldult ja lõppkokkuvõttes, noh, see õpetab võitma samamoodi.
1: Ja seepärast ilmselt ka tegelikult selgitab, kui me vaatame kaadreid, kui Argentiinal ei lisa ja no ikkagi juba üsna lõpus selle roheneme saarte vastu värava, ja seda, ma ei teagi, mis sõnaga seda kirjeldada, kergendus on selle kohta isegi liiga pehmelt öeldud, mis valdas sel hetkel Argentiina koondise peatreenerit Lionel Scaloniit, et no kõige viimane asi, mida nad, no muidugi kõige viimane asi oleks olnud roheneme saarte värav, aga noh, kui Argentiina oleks sealt nüüd penaltiseerile pidanud minema, siis need messid ja nad võivad olla kõik nii kõvad mehed kui tahes. Aga see oleks on nagu tohutu pinge neile.
0: Ehk siis just, et see eriti selle tuleb veel välja playoff mängudes, kus see selline surve nagu kaotada, eriti kui me räägime see suuremad versus väiksemad, et nagu alagrupist oli ka juba väljas sellega, et nagu suuremad neil ei tohi kaotada. See surve nagu sealt nagu sisemiselt on juba nii suur, nii et see ei ole võimalik, et see tihti juba varjutab seda reaalselt nagu mängu ka tegelikult, mida tehakse, mis nagu jutumärkid, siis millega riskitakse, millega ei riskita, üritakse nagu teatud mõttes nagu kindlama peale mängida ja teatud individuaalselt edusaavutada, kui seda ei tule, siis tekib see änge selline kangestumine nii-öelda nagu, et kuidas siis sellest lahti saada, ma arvan, see Argentiina roheneme saarte, et nagu keegi ei tahtnud selle muinas jutu ohvriksel tegelikult langeda nii-öelda nagu ja lõppkokkutse Argentiina lõpu tähistamine on selline, et pääsesime põhimõtteliselt.
1: Täpselt nii. No kui sa enne juba mainisid, et me taktikaliselt mõnest asjast täna räägime, siis räägimegi, mis sulle siis just selles vaasis praegu silma on torganud, kas siis konkreetselt 1-16 finaalides või MM-i läbivalt mingisugune taktikaline asi, mida sa eraldi välja tahaksid tuua?
0: No esiteks, kui me mainime neid nelja veerand aega, siis kui me tahame nii kutsuda või siis ei taha kutsuda.
1: No tahame ikka, muidugi nii on.
0: Joogipause või reklaamipause, ma ei teagi kummaks neid nimetada.
1: Ikka reklaami.
0: Siis noh, selge on see, nüüd kogu see kogu nagu data sinna juurde näitab, et see võistkond, kellel enne oli momentum, enne seda joogipausi, kaotab selle, see on nagu selge.
1: Eks ja see siis, ei ole lihtsalt tunnetus, seda näitavad numbrid.
0: See ei ole tunnetus, seda näitavad numbrid ja data ja see on nagu, igas mängus on nagu põhimõtteliselt suuremal või vähemal määral, siis see nagu see kurv sinna, et see võistkond, kes kaotab initsiatiivi ja see ei tähenda seda, et nüüd võistkond, kellel on nüüd nagu pall näiteks enne seda või kes on teinud rohkem rünnakuid, et ta nüüd kaotab, et nüüd ta ei ründa üldse, see ei tähenda seda, aga see näitab seda, et see pressingu aktiivsus näiteks, kui palju pressingu neid actioneid, palju pressingu erinevad jookse, kõike muid asju, kõrge pressi, kui palju üritakse läbi sööta asjad, see lihtsalt esimeses, see nagu see momentum langeb ja tähendab, et see, et vastas võistkond sellega tõuseb ja mängitakse võibolla mingil momentil ka sirgjoonelt, aga see kindlasti see momentum nagu muutub vähemalt mingiks ajaks. Nüüd on küsimus see, kas see momentum jääb sealt püsima või siis mitte, aga kindlasti see nagu poolitab seda mängu ja annab eriti siis nendele väiksematele, kellel tavaliselt see momentum siis ei ole peal ja on tavaliselt see suuremal, kes üritavad suruda seda esimest väravat just kätte nii-öelda, annab ingetõmbe pausi nii-öelda ja väiksed taktilised korrektsioonid, kui on vaja ja see, ma ütleksin, et praegu on suhteliselt selge, et see nagu soodustab neid nii-öelda väiksemaid võistkondi.
1: No kui jälle tuua siis see narratiiv, see suuremad ja väiksemad, mis meil on siin läbiv sisse, siis mida sa oled märganud, kuidas need suuremad siis väiksemaid üritavad murda ja kas või kuidas, kui hästi see on neil õnnestunud, et võibolla siin on nüüd see koht, kus sa ka midagi meile saad ja, näidata.
0: Esiteks võibolla tasub minna siia, nagu, et kui me vaatame sellist üldist trendi, siis ütleme nagu need...
1: Ja, võibolla siis...
0: Ja, ma lihtsalt võtan ja, enne ja. Siit nagu selle info, mm-hmm. et kui me räägime... Kõige tähtsam põhimõtteliselt jalgpallis, kus, mis on kõige suurem ja kõige nagu tähtsam siis roll, kuhu me peame palliga jõudma, on siia kaitseliini selja taha, kaitseliini ja värava ja vahele. Ehk siis see, mida rohkem me jõuame siia viimase liini taha, seda kõrgema kvaliteediga võimalusi me genereerime ja tähendab seda, meil on seda suuremaid värava löömisvõimalusi ja paremaid. Ehk siis meil on küsimus vaja siia nii-öelda ingliskeeles in behind, meil on vaja siia liini taha saada pall kuidagi. Nüüd on küsimus, kuidas me seda teeme, kas me teeme lühema sööduga kombineerides või me teeme sirgjoonelisemalt otse siia ülesse. Ja kui me võtame siit statistika, siis in behind neid nii-öelda pakkumise siia liini taha. Ehk siis see tähendab, et ilma pallite liikumise siia liini taha on meil Belgia, Hispaania, Marokko, Inglismaa, Kolumbia, Portugal, ka Senegal oli Kanada, USA ja edasi. Need on nagu top. Ehk siis tähendab seda, et need võistkonnad põhimõtteliselt kõik, kes on ikkagi edasi saanud, on päris aktiivsed siia liini taha liikuma nii-öelda. Ja need võistkonnad siis, kes reaalselt ka neid palle nagu kätte seal liini taga saavad, siis nende arv, need võistkonnad on ka suhteliselt sarnased siia samasse. Siin ainuks erandina võibolla oli Saksamaa, kes kui me vaatame seda volüümi, siis nad on ka ikkagi seal topi nii-öelda hulgas, kes need palle siia sai. Kuigi nende viimane mäng, kui nad välja kuksid, jäi ümmarguseks, on ka selge. Aga eelnevalt oli see, kuna siin neil oli ka Curaçao mäng, kus oli suur võit nii-öelda ja nedasi näasi, siis tulevad erinevad asju sisse. Ehk siis, mis siin taktikatahvlil näidata on see, tüüpiline viiene liin, paneme me siia 5-3-2 või 5-4-1, mis on selline tüüpiline madalama või ütleme siis nii-öelda väiksemate võistkond või ka võistkond, kes langavad madalale, tavaline struktuur, mida siis kasutatakse. Palliga tavaline mitmel koondisel on see Prantsusmaa, Hispaania ja need edasi. Kaks keskkaitset, 1-6 on, kes siin on lähemal, äärekaitset, kes on mõlemad, siis tõusevad siia ülesse, äärepoolik, kes siis hoiavad äärt lahti või liiguvad sisse, kui need mängijad tulevad ülesse, ehk siis luua nendesse äärte tsoonidesse ülekaalu. Ja nüüd on küsimus see, et kus me leiame selle või kus need võistkonnad, kes on nii-öelda palliga, milline ruum avatakse või millise ruumi nad suudavad avada, et nad saaks selle palli siia liini taha, et nad jõuaks piisavalt siia boksi. Kõige tähtsam on jõuda siia boksi. Nüüd on küsimus see, et kui seda tehakse otsejoones, pall on avatud, ehk siis pressingut siin pallil ei ole, siin on piisavalt ruumi, siin piisab liikumisest liini taha, pall üle, okei.
1: Vabandust, ma vahele segan. Kui siit võtta kasvi see pilt, mis nüüd otsustas just täpselt selle hetkel lahkuda.
0: Ja.
1: Siis siin ju tegelikult me räägi küll sellest soonist pallist, me räägime küll nagu väljaku keskst soonist. Aga ometi need liikumised on liini taha samamoodi.
0: Ja, ehk siis see on nüüd näide, mis on ka siin natukene analüüsit võib-olla rahvusvaheliselt, et siin need ääremängijad on siis äärekaitsete need liikumised siia liini taha erinevates siis ääretsoonides, on need diagonaalpallid ja nedas. Ehk siis see on üks variant, ehk siis mängida siit nendest soonidest tihti, tahetakse seda palli teha siis või palli mängida siis nendest siis ääre või siis sellest poolkoridelisest half spacedest, pigem siit või siit poolt, ehk siis me saaks kergelt diagonaalsuse sellele jooksule, et mängida siia liini taha liikumine, et vältida seda suluseisu.
1: Või kas või siin ka, siis äärekaitse tuleb, on ka nagu ründaja tegelikult.
0: Ja. Ehk siis siia meil on vaja liini taha saada, miks on vaja liini taha, kui siit tuleb ka selline pallikaotus ääretsoonist, siis tähendab seda, et siin on võimalik jätkata pressi ühele poole, kus on palju mängijad tavaliselt lähedal ja siit on ka nagu, ütleme, et on raske läbi tulla, kes näiteks palliga mängus kerge erand võib-olla sellega, mis on isegi nagu üllatav või mitte üllatav, oli Austraaliale näiteks, kes Austraalia väga palju üritas kombineerida läbi siis selle kolmanda mängija, läbi siit ründaja, läbi keskelt 1-2 kombinatsioonid ja siis selja taha, kes üritas seda saada kindlasti nagu lühema sööduga. On ka see Hispaania, on ka Argentiina ja nii edasi, aga nagu see idee on nüüd saada, et meil on vaja saada kiirendusmoment. Kiirendusmoment võib olla see, et pall on siin avatud, kiirendusmoment on selle mängija liikumine liini taha, siia äärekaitse selja taha või siia keskkaitse selja taha, pall ja tuleb üle. Tihti need väiksemad võistkonnad on suhteliselt hästi selle MM-il organiseeritud, see avatud pall, nii kui ta hakkab jalga avama ja see söödu distants on suhteliselt pikk, siin toimub väike langemine samal ajal ja siit väravahtide roll, ma arvan, on sellel MM-il ka suhteliselt oluline olnud ja väravahid loevad päris hokeilt
1: julgestamise
0: mõttes just see liinid saguse kontrolli ja kuna siin distantsid jäävad suhteliselt lühikseks, kui me oleme kasti lähedal, siis need pallid ei ole siit lihtsalt pallid. Tuleb küll suhteliselt palju nurgalööke, tuleb erinevaid selliseid puhastamisi ja nedasi või väravaht saab siis selle palli siit kätte. Aga nagu siia selle pikema palliga on võimalik, kui see liin nii-öelda, kui siin toimub piisavalt liikumise, ehk meil on liikumine liini taha, võib-olla siis vastu, siis liini taha, ehk siis sellest counter movement, ehk siis nagu kahepoolselt liikumist, siis on võimalik selle diagonaalselt avada ja kui kaitsev võistkond jätab liiga kauaks selle palli, jätab siia avatuks, tähendab seda, et mingil momendil siit tulad, et kui me räägime mängu lõppudest, tihti on kuskil ääretsoonis see ülega mängitud üle, nüüd võistkond on langenud, kus liini taga tegelikult ei ole ruumi, aga kui siia pannakse piisalt mängijad üles ja need mängu lõpus ka need mitmed väravaid on siin tulnud siit keskmest või tagumisest soonist just pärast krosse, ehk kui me liini taha ei suuda murda see nende liikumistega, siis need pallid jõuavad siia tsooni, mis tuleb jälle siit poolruumist või siis ideaalis siit assist soonist või siis sellest värava söödud soonist, kuhu paljud võistkonnad tahavad saada siia tsooni. Tihti on see kinni, siis tuleb teha see krossi ja varem ja seda volüümi juba nii-öelda nagu ainult liini tagavusega ei kata ära, et Inglismaa on näiteks üks näide, kes palju tahab neid mängida neid krossi ja lõpus ka see nagu teatud mõttes on edu kandnud, aga see kõige tähtsam on otsida see kiirendusmoment, kas siis siit mängida see pikem sööd, mis tihti ma ütlen, et sellele MM pigem ei ole töötanud ääretsoonidesse teatud määral, jah, aga nüüd on küsimus see, et kas siit liinide vahelt on võimalik kuskilt leida see viimane sööt, mis on see kõige raskem variant, millega on tegelikult väga paljud võistkond olnud hädas, et saada see pall siia liinide vahele, et siis see liikumine oleks piisavalt hea, et me saaksime selle värava söödu nii-öelda mängida siit värava lähedalt, et murda sisse või selle liikumise peale. Ehk siis need distantsid, ma arvan, et on tänapäeva võistkonnad suhteliselt hästi organiseeritud just selle viimase liini murdmiseks sellega, et nad suudavad mängijatega kaasa liikuda ja siia vahedesse ei saada piisavalt palju sööta, kuna see selline risk siit ääre pealt minnes on natukene nagu väiksem, samal ajal see annab aega võistkonnale ka üle liikuda rohkem. Ehk siis sinna liinide vahel on raske leida ja pigem on küsimus siia liini tagumise saamisel sellise ühe-kahe mängija väikse kombinatsioonis kui selles lihtsalt, et me saame pika palliga siia üle mängida ja kõik.
1: Kas kui rääkida näiteks paljude arvates turniiri suurimast favoriidist Prantsusmaast eeldusel siis, et ta nüüd vahepealsel ööl ei ole Paraguay vastu konkurentsist langenud. Kuidas nad siiamaani on mänginud? Kui me võtame nende neli siis ründajat, Mbappé, Dembélé oli see ja siis äärel kas Barcola või Tue, kas noh, nemad ju tegelikult otsivad ka neid teravusi sinna liini taha, kas see on valdavalt siis nende mängijate lihtsalt pöörasest, individuaalsest, kiirusest ja meisterlikkusest tulenev või sa näed seal ikkagi väga selgelt sellist meeskondliku tegutsemise joonista?
0: See, muidu, seal on mõlemad, see peab aru saama.
1: Ja sellepärast ongi suur sootkud.
0: Ja eks siis on selgelt. Prantsusmaa ütleme, kui me räägime viies liinist, miks nagu mängitakse ka näiteks nende vastu viies liiniga, on ka neljased, aga mängitakse viies liiniga, mida ma võib eeldada ka Paraguay poolt. Eks siis see, kui see pall jõuab siia ääretsooni, kus iganes siis kas või räägime teised poolt, siis on see Mbappé siin või ühel või teisel pool või Dembélé, et see mängija on piisavalt laiali, ehk siis see kogu liin peab tulema piisavalt ääre poole nüüd laiali. Nagu nüüd on küsimus see, ehk siis kas siit on võimalik kohe siit ühe mänge pealt visata see pall siia ääre tsooni, et luua teravus ja siit tuleb piisavalt liikumise. Nende liikumised on alati siit, ka siit selja tagant on siia sellesse samasse tsooni, et nad saaks kohe boksi, et kui siit me saame, ei saa mööda, siis on alati variant siia boksi mängida see pall. Või siis on see esimene juba, see liikumine on piisavalt hea. Ehk siis tähendab seda, et juba siit keegi peab keskelt välja tulema, nüüd siin boksis võib jääda üks ühe peale, kas me suudame siit uuest ära teha ja siia jääb päris piisavalt mängijad, kes suudavad siin väraveesse ära lahenda. Siit muidugi tuleme järgi, kui see pall peaks tulema välja uuesti, siis me jätame siia uuesti selle ette ja see tähendab jälle, et siit võib tulla jälle midagi lisa, sest et see üks mängija tihti saab sellest nagu nii-öelda ühest oma kaitsest lahti selle kvaliteedi pealt. Ja nüüd need pallid ja krossid kasti kõik, tihti need krossid ei ole sellist Prantsusmaa puhul hõljuvad, need on sellised, et siit kohe äärest teravust murda, väga palju on sellised teravaid cutback sööteks, mis tulevad siia tagasi, kus on palju mängeid siin selles soonis, et lõpeta see rünnak, kuna vastane tihti katab seda värava poolt, aga alati on kaitse see surve, et siin kui ma liiga nii-öelda avaldan liiga survet, astun liiga sisse, siis on siit üks pööre või üks pööre teisele poole ja see mäng on selja taga ja sisse lõikamine ja need finishid siit, et nagu nii kui see jalg boksis siin saab vabaks, küsimus ei olegi liini taguse saamisele, vaid küsimus on see, et kui nad on juba boksis, kaitsel on kohe probleem, sellest nii kui ta teeb suurema sammu, siin on penalti situatsioon nende kiirete mängijate, kui me näeme Mbappe seda väravat, mis ta oli siit nurga alt väga väiksed puutid ja samal ajal lükkas selle siia juba taha posti, nii-öelda see selline lühike löök nii-öelda või väga lühiks ajaga see puude ja löök nii-öelda on kaitsele nagu väga problemaatiline kaitse isegi blokeeringu mõttes ja siit sa astud sisse, siis võib olla kohe jälle viga ja mingi muu penalti probleem nii-öelda. Ehk siis nagu nendes lahendamistes siit, et saada jalg vabaks ja lüüa, on ka nad väga ohtlikud, mis tähendab, et paneb kaitse jälle käituma ettevaatlikult, mis tähendab seda, et tihti neil on ka natukene võib-olla rohkem ruumi, et siia boksi murda, kuna see üks-üks kaitsmine on raske. Me nägime tegelikult esimeses mängus Prantsusmaal, Senegal, et ei olnud nii lihtne siia murda esimene poole, kui nad ei tunnetanud seda üksteise vahelist võib-olla sellist sujuvust nii-öelda ära ja nagu millist nagu selle millise selle enesekindlusega kuhu mängida, kui palju Dembélé ja need liikumised siia nendesse assist-soonidesse nagu tulida.
1: Aga siis oligi, et Sams tegi vaheajal selle muutuse pealt näha, tõstis need kaks nuppu ääre ja kümne ümber ja see muutis mängu.
0: Muutis nende ühendumist ja kui me vaatame mõlemal nii värava sööte lööke või ja väravaid üldse nii-öelda, siis Dembélé ja Mbappé lõppu kokkuvõttes poisid toodavad, mida on vaja.
1: No nii, võtame korraks veel lõpu alguseks iste, et maname uuesti ette siin selle tabeli. 80. Finaalpaarid on teie ees, nagu juba rõhutatud, kaks nendest esimest on mängitud, meie veel ei tea, kuidas need lõppesid. Mis sa arvad, mis paaris üllatus, kuidas iganes me seda üllatust nüüd siin defineerime, on kõige tõenäolisem? Hakka nüüd natuke oraakliks ka.
0: Jalgpallitreenerina on väga, väga raske rahkel olla, kuna sa tead, et see sõltub nii paljudest väikestest pusletükkidest, mis kokku võib minna. Mehiko kindlasti Inglismaa vastu.
1: On küll paperil outsider, aga
0: väga ma julgen öelda, et seal on... Seal...
1: Või ei ole äkki see outsider?
0: Ma arvan, et seal on isegi 50-50 võib-olla. Ma arvan, et Azteca staadion 2000 paljud on 300-2200 meetrit merepinnast. Õhk ja fännid ja kõik muu asjad, kuidas Tuchel praegu üritab peita Inglismaa koondis, kus hotellis nad on ja mida nad teevad ja need asjad, et seal on seda survet mõlemalt poolt ja Inglismaa tegelikult mäng on olnud suhteliselt nagu närviline, et mitte kõikide mängijate puhul, aga võib-olla teatud võitleme mängijate puhul, näiteks nagu Bellingham ja need asjad, mis kus võib olla sellist üllatust. Ma arvan, Portugal, Hispaania, seal oli kumbki üllatus. Pigem on Hispaania väike eelis, nii-öelda, aga kõik teavad, et portugalased oskavad võita. Nii et,
1: ja siis tiitikaitse Argentiina ilmselt lihtsalt on sellises tabeli osas praegu, et mitte, et siit midagi kerget nüüd oleks, aga ikkagi kergem võib-olla kui mõnel teisel.
0: Ma julgen jah öelda, et praegu see Egiptuse mäng tegelikult väga ei veennud see Austraalia vastu, et ma arvan, et Austraalia mitte kogu mängu võib-olla, aga perioodite mängis suhteliselt hästi, teatud kvaliteeti ei puudu, et see nagu otsustada enda kasuks ära, aga ma seal Argentiina ennustaks ikkagi nagu Argentiina, ma arvan, Sveits-Kolumbia on väga võrdne mäng samamoodi, kus on nagu mõlemal kvaliteeti, kumbki ei ole selline selge soosik, siit võib-olla selge soosikud ongi Argentiina, suures pildis ma arvan, et ka USA-Belgia on suhteliselt võrde, Hispaania-Portugal võrde, Mehiko-Inglismaa, ma julgeks ennustada Mehiko sellist väikest üllatusmomenti, Brasiilia-Norra võrdne, ma arvan, et MM-idel Brasiilia on Brasiiliale.
1: Okei, no nii, jälgime mängu, palju põnevaid õhtuid ja öid on jalgpallisõpradel jätkuvalt ees ja siis kui see voor saab peetud, siis loomulikult kolmas pooleg on taas teie kasutuses. Häid jalgpallielamusi ja kõike paremat. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Sa kuulad raadiot.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada ja sooja kuni 13 kraadi. Praegu Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus on 11 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännu teel.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. telli.ohtuleht.ee
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus stand-up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikkust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Duo-Hitmiks huumor.
5: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
6: Mis asja?
5: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
6: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
5: Ei tehta, sina teed.
6: Vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
5: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
6: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nukid mu kallal niimoodi?
5: Ma nukki? Lihtsalt nendin fakti.
6: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
5: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
6: Ei taha.
5: Kakan.
6: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
5: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
6: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lööd ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
5: No mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
6: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
5: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
6: Ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elud vaas lõigata. Ja et sa võtad veetsepaperi rulli alati hoidest välja. Ja nokid nina. Arvates, et mitte keegi sind ei näe.
5: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
6: Ma ei tea.
2: Hitmix.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks huumor.
1: Mis on punane, aga maitseb nagu sinine värv? Ma ei tea. Punane värv.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Läks.
2: Ma olen siin koos inimestega, kes elasid tervelt 23 aastat Sausti sarimõrvari kõrval. Kuidas te oma naabrit kirjeldaksite?
1: No ta hoidis väga oma, et...
3: Väga vaikne mees oli.
1: Ja aga tema külalised see vastu, nemad tegid küll ikka kõvasti lärmi. Ja karjusid, ära pussita mind, nii nad karjusid.
3: Ja ma jooksin verest tühjaks ja appi, ma suren ära ja nii.
1: Aga tema ise, tema oli täitsa vaikne mees oli.
3: Ja väga vaikne mees oli ja.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Brüsselis on täna ja homme Euroopa ülemkogu. Tippkohtumise keskmes on Euroopa majanduslik konkurentsivõime, energeetika ning süvenev geopoliitiline ebakindlus. Eesti peaminister Kristen Michal ütles Kuku Raadiole, et muu hulgas on vaja kütuste uue heitmekauplemissüsteemi edasi lükkamist või selle tühistamist, sest bürokraatlik koormus on liiga suur võrreldes saavutatava efektiga. President Volodymyr Zelenski teatas, et Ukraina alustab taas rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu. Ühtlasi väljendas ta pahameelt USA luureinfo jagamise lõpetamise ja Starlinki satelliit internetiühenduse teenuse samaaegse piiramise pärast. Seda ajal, kui Moskva intensiivistab rünnakuid Ukraina vastu, Zelenski tõi välja, et nädala jooksul on hukkunud üle 100 tsiviilisiku. Ajalehe Washington Post andmetel on USA Ukrainat hoiatanud, et jätkuvate rünnakute korral Vene energiarajatistele võidakse piirata ka sõjalist abi. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada Nutri-Score märgist. Eelnõu saadetakse nüüd kooskõlastamisele. Praegu võib kauplustes müüa välismaiseid Nutri-Scoriga märgistatud tooteid, kuid Eesti tootjad ei saa sama märgist oma koduturule mõeldud toodetel kasutada. Eelnõu eesmärk on lõpetada ebavõrdsus. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada. Saksamaal läbis esimesed mudelkatsetused Eesti viies parvlaev, mis hakkab sõitma Virtsu kuivastuliinil. Katsed olid edukad ja järgmise etapina toimuvad novembris Soomes jäämudelkatsed, kus kontrollitakse laeva sobivust erinevate jääoludega. Poola laevatehases ehitatav alus peaks Virtsu kuivastuliinile jõudma järgmise aasta lõpus. Projekti maksumus on ligi 50 miljonit eurot. Öö tuleb sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla. Sooja on öösel 2-7, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-10, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus Stand Up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikkust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: Duohitmiks huumor.
6: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Teil on 5 minutit.
2: No tervitus, Pintsel.
3: Tervist.
2: Mul on uudiseid, mis võivad sind huvitada.
3: Nii?
2: Ma tean, kes su mentidele välja andis.
3: Suviste, jah?
2: See olin mina.
3: Sina?
2: Noh, osalt raha pärast ja osalt sellepärast, et sa lihtsalt ei meeldi mulle.
3: Kuradi värred, jäs.
2: Noh, mis teed nüüd? Kopitad järgmised 40 aastat siin vanglas.
3: 40 päeva.
2: Mida?
3: Ma sain 40 päeva, mitte aastat.
2: No kuidas sul läheb muidu siin? Süüa antaks hästi ja

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulema uudised, Rohke Develak. Ebaõnnestunud kaitsehangete dokumentide salastamise üle tekkinud vaidluse lahendamiseks luuakse Eestis uus salastatuse tasekoond nimega piinlik. Selle alla kuulub teabe, mille avalikustamine ei kahjustaks küll otseselt riigi julgeolekut, kuid võiks rikkuda mõne kõrge ametniku päeva. Rasked juhtumid saavad märke täiesti piinlik ja ülirasked saavad märke minge metsa, see pole võimalik. Nende dokumentidega tutvumiseks peab inimesel olema lisaks riigi saladuse loale ka kinnitus, et ta suudab loetu enda teada jätta ega hakka koosolekutel asjaosalisi imelikult vaatama. Salastatuse tähtaeg sõltub sellest, kui kaua vastav inimene veel ametis on. Tema lahkumise vaadatakse piirang üle, välja arvatud juhul, kui ta asub järgmisele veelgi.

0: vastutusrikkavale ametikohale. Täpsem selgitus, miks dokumente sel juhul näidata ei saa, on tunnistatud täiesti piinlikuks. Valitsus annab teada, et on leidnud lõpuks võimaluse leevendada inimeste kütuse kulusid ilma riigieelarvet täiendavalt koormamata. Lahendusena võetakse kasutusele Läti otsus langetada diislikütuse ja bensiini aktsiisi. Valitsuse hinnangul on odavam kütus sellega seoses Eesti inimestele tagatud ja tarbija ülesandeks jääb ainult selle lise järele minna. Tegemist on ühtlasi regionaalpoliitilise meetmega, sest mida lähemal Läti piirile inimene elab, seda paremini ta Eesti valitsuse abist ka osa saab. Kriitikale, et Põhja-Eestist Läti tankima sõitmine kulutab saadava hinnavõidu ära, vastab rahandusministeerium soovitusega Lätti jääda kuni järgmise tankimiseni. Sama põhimõtted kavatsetakse rakendada ka teistes valdkondades. Pensionide tõstmise asemel koostatakse peagi Soome kolimise juhend ja ravi järjekordade lühendamiseks avaldatakse välismaa haiglate kontaktandmed. Valitsuse hinnangul on Eestis hea elu tagamiseks kõik võimalused olemas, mõned neist asuvad lihtsalt mujal. Ja kultuuriteateid. Tallinna muusika- ja balletikool taotleb haridusministeeriumilt ligi 380 000 eurot lisaraha, et õppetööd aasta lõpuni jätkata. Ministeerium on raha eraldamise asemel pakkunud välja võimalused õpetamise säästlikumaks korraldamiseks. Edaspidi lubatakse muusikaõppes kasutada senise 7 noodi asemel 5 nooti. Klaveriõppes minnakse üle aga ühe käega mängimisene, teise käe kasutamist saab jätkata huviringis lapsevanema kulul. Balletiõppes soovitatakse vähendada hüpete kõrgust ja harjutada rohkem. Rohkem koha peal seismist varvastel seismine jääb esialgu alles, sest nii kulub põrandat vähem. Ministeeriumi hinnangul tuleb kooli lõpetada noori toime tulema ka piiratud võimalustega. Eriti oluline on see tulevastele kultuuritöötajatele. 6 kuu Euribor tõusis üle 3% ning kodulaenuvõtjate olukorra leevendamiseks hakkavad pangad pakkuma senise 30-aastase tähtaja asemel 3 põlvkonna pikkust kodulaenu. Uue lahenduse kohaselt tasub esimene põlvkond intresse, teine jätkab intresside tasumist ja kolmandal avaneb soodsa majandusolukorra puhul võimalus hakata ka vähendama laenu põhiosa. Lapse sünni puhul saadab pank perele õnnitluskaardi ja uuendatud maksegraafiku. Lapse nime valimine jääb vanemate otsustada, kuid tulevan elukutse tuleb pangaga kooskõlastada. Eelistatud on arst, insener või pangatöötaja. Muusika- ja balletikooli astumiseks on vaja lisatagatist. Lastetutele laenuvõtjatele pakutakse võimalust leida endale käendaja mõnest nooremast põlvkonnast. Selleks avatakse internetikeskkond, kus eakamad koduomanikud ja veel laenukohustuseta noored saavad tutvuda. Pankade hinnangul tugevdab uus laenutoode peresidemeid ja annab järeltulijatele põhjus oma esivanemaid veel kaua meeles pidada. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
2: I've been keeping my distance, but my body doesn't listen.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ülisuures koguses lapspornot kogunud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui ta hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Lisaks peab ta täitma kriminaalhooldaja määratud nõudeid ning pöörduma ravivajaduse hindamiseks spetsialisti poole. Endjärv on lapspornot kogunud ligi 26 aastat. Tema valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist nii pildi kui videomaterjale. 53-aastane Eero Endjärv on Eesti Arhitektide Liidu liige. Tema tuntuvimate tööde seas on Tallinna Ülikooli Maare hoone, Viimsi kool ja Tallinna Tehnika Ülikooli raamatukogu. Brüsselis on täna ja homme Euroopa ülemkogu. Tippkohtumise keskmes on Euroopa majanduslik konkurentsivõime, energeetika ning süvenev geopoliitiline ebakindlus. Eesti peaminister Kristen Michal ütles Kuku Raadiole, et muu hulgas on vaja kütuste uue heitmekauplemissüsteemi edasi lükkamist või selle tühistamist, sest bürokraatlik koormus on liiga suur võrreldes saavutatava efektiga. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse eelnõu, mis annaks Eesti toidutootjatele õiguse kasutada Nutri-Score märgist. Eelnõu saadetakse nüüd kooskõlastamisele. Praegu võib kauplustes müüa välismaiseid Nutri-Scoriga märgistatud tooteid, kuid Eesti tootjad ei saa sama märgist oma koduturule mõeldud toodetel kasutada. Eelnõu eesmärk on lõpetada ebavõrdsus. Ministri sõnul jääb märgise kasutamine ettevõtjate enda otsustada. Venemaa sõltumatu ajalehe Novaja Gazeta peatoimetaja Sergei Sokolov peeti kinni ja viidi Moskva uurimiskomiteesse ülekuulamisele. Ajalooliselt Venemaa sõltumatu ajakirjanduse kantsiks olnud Novaja Gazeta on Vene võimude poolt välisagendiks kuulutatud. Öö tuleb sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla. Sooja on öösel 2-7, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-10, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus Stand Up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnikke, tekitavad piinlikkust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: täna reporteris .
1: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Score'i märgistuse kasutuselevõtuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Score on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
2: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Score'i.
0: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Reede õhtul Kanal 2.
6: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt. Kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?
9: Usanami.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Crazy Radio.
2: Viimasel ajal on nagu seeni pärast vihma ilmunud nii müügilettidele kui ka lihtsalt käest kätte jagamisel inimeste kätte sattunud väga palju kõikvõimalike infokataloge ja selliseid salastatud numbritega, salastatud andmetega. Kataloga, andmebaase, mis seal salata, isegi CD-ROM on sattunud meie kätte, kust me leidsime tõsi täiesti salastatud numbrite lehekülje ja me võtsime seal täna kõige esimese. Ja meil on plaan muidugi hakata oma Crazy Raadio edaspidistes saadetes valima kiiselelt salastatud numbrite listi pealt, siis ütleme siis niimoodi niinimetatud secret listilt neid numbreid ja esimene, millel me üritame täna kätte saada, on peaks olema meie andmetel vähemalt väidetavalt Hiina saatkonna köögitelefoni number
3: ja me julgeme valida selle numbri ja julgeme tõesti siis paluda vastust, et kas see on tõesti Hiina saatkonna see köögi number. Hannes valib meil.
2: Kutsub.
4: Hello, this is Chinese embassy.
2: Hello, may I speak with Mr. Ignatius Wang, please?
4: Yes, I am here.
2: Do you speak Estonian also? Would you please speak Estonian?
3: Language.
2: Estonian language.
3: Today.
2: Räägite eesti keelt ka?
4: Jaa, muidugi räägin.
2: Tere, Ignati.
4: Tervist.
2: Ignatius Wang, siis endine Viljandi tasu ja söökla ex-letitöötaja, kes on nüüd meie andmetel Hiina saatkonna peakokk.
3: Vastab see tõele?
4: Jah, olen küll siin praegu.
3: Kui tohiks küsida, kõigepealt palju õnne uue töökoha puhul, kui tohiks küsida, kuidas kaua te olete, kuidas te sinna sattusite?
4: No konkursi kaudu nagu praegu, et kõik asju korraldatakse. Ma tulin Viljandist, tulin pealinna ja ei olnud mingit tööd ja kuulsin, et on konkurs kuulutatud välja Hiina saatkonna peakokale. Ma kirjutasin ka avalduse ja mind valiti 3000 Eesti koka seast.
3: Mis seal nii-öelda küsimused olid?
4: 3000, vabandust.
3: Jah. Mis seal küsimused olid, ütleme selle, kui te täitsite ankeeti seal Hiina saatkonnas?
4: Seal oli kolm küsimust.
3: Jah. Nii, juba esimene küsimus oli.
4: Kas te süü oskate teha?
3: Jah.
2: Ja tuli ristiga märkida, kas ei või jah.
3: Mitu võimalus seal oli?
4: Ei, seal oli kolm küsimust oli lihtsalt.
3: Aga vastuse võimalus oli mitu?
4: Esimene oli, et kas te oskad süüa teha. Teine oli, mida. Ja kolmas oli,
2: kui rutt.
4: Kuidas.
2: Kuidas te teete?
3: Kuidas te süüa teete? Ja esimesele küsimusele olid vastuse variandid kantud või kirjutasid lihtsalt sinna?
4: Igaks juhus oli antud.
3: Jah. Mis nad olid ja mitu?
4: Jaa, ei, nii naa.
3: Nii ja naa. Ja teie täitsite?
4: Ma ütlesin, et jaa.
2: Aga mida tähendab, siin kindlasti paljud on jäänud kuukalt kratsima ja ka tööta. Ja mida, mind huvitab näiteks lihtsalt ühes üks ameti nimetuse, mida tähendab leti tööta ja mida te seal tasula sööklas tegite Viljandis?
4: No tegelikult oli see lihtsalt tööraamatus selline nimetus.
3: Aga mida te füüsiliselt tegite Viljandis sööklas?
4: Põhimõtteliselt oli minu ülesen oli koristada nende inimeste järel, kes ei viitsinud järgida silt ise sööme, ise joome, ise nõud ka ära toome. Mõned inimesed jätsid sinna oma taldrikud.
3: Te sõite siis taldrikuid tühjaks, nagu ma aru saan.
4: Kuidas?
3: Te sõite taldrikuid tühjaks.
4: No mitte just niimoodi, ega seal köögi juures oled, ega nälg nii väga ei näpista. Aga siis loomulikult laud puhtaks teha ja nõud ära viia ja vajaduse korral oli ka, kui oli söökla täis, tuli lihtsalt lõunal uks kinni keerata, et üle ei oleks rabas sisse.
2: Asja juurde, mis kell hommikul hiinlased hommikusööki küsivad?
4: Kohe kui ärkavad.
2: Mis kell see umbes on?
4: No saadik ise ärkab väga vara, aga ülejäänud ärkavad hiljem, ütleme kuskil 6-7 ajal juba läheb päris kivedaks tööks. No mina olen veel varem üleval, ma olen juba tegelikult neljast olen üleval, et noh valmistada hommikurooga ja pean kõik, võibolla lippan turult läbi, no turg on küll kinni veel, aga mul on sidemeid ja otse sidemed talumeestega nad toovad mulle
3: otse toitud
4: head ja paremat ja juurvilja ja liha ja kartul on ka juurvili juurde.
3: Kas vastab, tuleks selle talumeest, kas vastab tõele, et nad...
4: Te ei saanud aru, see oli niimoodi küsimus. Kartul on ka ju juurvili.
3: Ja on muidugi. Ma tahtsin küsida, et kuidas, ma tean, et seal on väga tihe kontroll on Hiina saatkonna juures. Kuidas talumehed oma toidud ja loomad toovad? Kas nad viskavad need üle aia või teistmoodi?
4: Ei, ma tulen ise, tulen väravast välja ja siis vaatan nad üle, ütlesin, no mida te toite mehed.
3: Kas loomad tuuaks elusas peast?
4: Oleneb, mis loom on. Ütleme,
3: ja kus teurastamine toimub väravas?
4: Selline, ütleme, suurt looma me ei hakka seal hoovi peal veristama. Aga väiksemad, ütleme, põrsad, need muidugi on hea, kui ta on nii kaua. Meil on kohe külmikus, tal külmub lihtsalt surnuks.
3: Kas vastab tõele, et Hiina saatkond ise, suursaadik, on oma saatkonna rahvaga ise teurastamise juures?
4: See on niimoodi, kuidas neil aega on. Vahes nad vaatavad huviga seda, aga vahes neil ei ole lihtsalt aega.
3: Nii.
4: Kui näiteks televiisoris tulevad uudised, siis loomulikult vaadatakse uudised ennem ära, kui hakatakse veristamist vaatama.
2: Täna on 4. september. Mida täna hommikul saadiku proua sõi?
4: No üldiselt küllaltki demokraatlik on. Rahvademokraatlik on see kord seal. Tähendab siin. Ja täna ma tegin lihtsalt omletti. Hommikul.
3: Ja
4: siis ma panin sinna sisse eile õhtu jäi veel praeliha järgi, siis ma hakkisin sinna sisse praeliha. See maitses väga hästi.
3: Jaa. Kas nad söövad ka vahest keedumuna?
4: No nii.
3: Nii ja naa.
4: Pidupäevade.
3: Pulkadega?
4: Ei. Nikka lusikas ja kooritakse ära ka ja.
2: On see jutt õige, mis vastab, mida on räägitud, et üldiselt on üks Hiina koka ametil on see eelis, et põhimõtteliselt nii-öelda köögis ei lõppe kunagi töö ära, kuna hiinlastel ei ole sellised rangid söögi aega, nagu on ütleme europiitsetel, et on lõuna hommikusööki õhtusöök, vaid et neil on ütleme niimoodi, et kui tuleb nälg, siis tullakse hakatakse sööma ilma selleks kella vaatamata.
4: No süüa armastavad kõik inimesel maailmas, ma arvan, ja kui olla diplomaat, siis ma jätaksin selle vastuse võlgu.
2: Tõepoolest.
3: Jah, aga ja ütleme, kui nad söövad hommikust niivisi viie poole kuu ajal, on üks suurem söömini Hiina saatkond.
4: Ei, hiljem natuke.
3: Hiljem.
4: Ütleme poole seitsme ajal.
3: Poole seitsme ajal. Lõunasöök on siis?
4: No siis söövad veel 9 ajal enne kui tööle lõuvad. Ja siis on lõunasöök kuskil 12 ajal kerge eine. Ja. Kel 2 on tugevam söök.
3: Nii.
4: Siis on, noh.
3: Kel 4 ajal.
4: Selline oode on kel 4. Ja kõva õhtusöök. On kell 8.
3: Sellepärast
4: ja siis väikene selline enne magaminekut.
3: Sellepärast nii väiksed ongi.
4: 12 ajal.
3: Et nad söövad ennast väikseks.
4: Ei, nad söövad tihedalt. Nad korraga palju ei söö.
3: Nii. Näiteks tänane, siis ütleme see kella 9 söögikord. Kui hommikul pakkusite.
2: Mind huvitaks lausa kohe, mina kohe kibeleks küsima, et tahaks kohe teada tervet menüüd, et äkki te võtate.
3: Ega läheks söögikordade kaupa. Me hommikul teame, et nad said omletti ja praeliha. Siin sisse. Mis kell 9 sai?
4: Kell 9. Meil on väga head sidemed Rakvere liha kombinaadiga. Siis ma keetsin neile viinerid potti teie.
2: Ja veel?
4: Ja loomulikult sinna juurde kartuli salat.
3: Ja
4: siis panin sellised mõned tomati sellised viilud peale karneeringuks ja kestele panin siis
2: Peterselli.
4: Ühe Peterselli.
3: Nii, tugevam söök kell 12.
4: No, kell 12
3: või oli oode?
4: Ütleme, siis oli oode. Läheb nii eeltugevaks söögiks. Täna oli kell 12. Te tahate tänast teada?
3: Jaa, tänast teada.
4: Tänane kella 12 söök oli esimest korda proovisin ja väga hästi õnnestus kama soolaga loomulikult ja sinna kõrvale pakkusin tumedat õlut ja saadiku proua küll väga tänas mind selle eest.
3: Nii ja tugev
4: ja lõunajal siis oli tugevam täna söök kella 2. Kõigepealt tuli külm laud, see oli heeringa sapukorega ja sivul rohke sivul, aga
3: nii.
4: Siis supp oli tangusupp.
3: Piimatangu.
4: Kuidas?
2: Kas piimatangusupp?
4: Ei.
3: Tavaline vesitang.
4: Ei, tavaline tangusupp kartul ja äkki liha.
3: Ja
4: praegs ma tegin verivorsti ahjukartulatega. ja sinna kõrvale veel oli pekitükid.
2: Nii.
4: Krõbedaks praegu.
2: Ja see kõige kõvem mats, mis tuleb kell 8, mis siis seal lauale tuleb?
4: No täna on, kuna on täna laupäeva õhtu, siis tahaks midagi noh, sellist üllatavalt teha. Eile ma tegin valmis juba.
2: Mats, mis tuleb kell 8, mis siis seal lauale tuleb?
4: No täna on, kuna on täna laupäeva õhtu, siis tahaks midagi noh, sellist üllatavalt teha. Eile ma tegin valmis juba suurema koguse, mida ma

0: krõmpsuva hamba all. Ja see oleks, ja piim on muidugi sinna kõrvale. Ja homseks mul on plaanitud teha piima supp. Juurvilja piima juurvilja supp. Ja mis kindlasti neile maitseb, ma arvan, õhtul enne magaminekut kiluvõileb, forstivõileb ja siis üks juustuvõileb või andeks, või sai. See neile kindlasti väga meeldib.
1: No taas, minu natukene selle keele temaatik juurde. Te mainisite nendest kolmest küsimusest, aga seal ei olnud juttu sõnagi sellest, et te peaksite hiina keelt valdama. Kas teil on mingisugused nüüd juba selle aja jooksul tekkinud näiteks? Mul, noh, konkreetselt tahaks teada, kui saadik tahab, ütleme, saadikul on nõupidamine, siis saab eest väga kõhtu täis ja taha süüa, tahab näiteks pool piima juurvilja suppi. Siis kuidas on hiina keeles palun pool suppi?
0: Seda ma ei oska öelda üldsegi.
2: Aga kuidas ta näitab?
1: Aga kuidas ta näitab seda?
0: Saadik tuleb lihtsalt minu juurde, võtab kulbi, võtab taldriku, võtab pajast, võtab suppi ja siis noh, näitab näpuga, et noh, et ma saan aru, et noh, vaata, mis ma nüüd teen, mida ma tahan. Ja siis kallab endale taldrikusse pool.
1: Ja siis ongi selge.
0: Ja ma saan aru, et ta tahab pool.
2: Et ta tahtis pool.
1: Ta tahtis pool supp.
0: Nad on minuga rahul praegu.
1: Aga kuidas saadik näitab küsimust, kas leib on ja kui siis kus?
0: No leiba nad on siin hakanud sööma, musta leiba. Mm-hmm. Eriti meeldib talle maksavorstiga näiteks. Ja Krakovi vorst on väga hea. Mm-hmm. Keedusardellid. Mm-hmm. On samuti selline grilli asja ta ei söö, aga keedusardell on hea rohke veega.
1: Okay. Küsime, ütleme sellise otse küsimusega, et kas seal alkoholi pruugitakse ka selles maas palju?
0: Eks ikka kõike nagu normaalsed inimesed, ega siis diplomaat ja poliitik ei ole ju mingisugune monstrum, ei tea kus kohas planeedilt, ta on ikkagi inimene, võibolla jah teisest rahvusest, aga ta armastab ka kõike seda, mida inimene armastab ja oma häda vajalikud asjad ta teeb veetses ära nagu kõiki kandeeri, et selles mõttes ta on aige nii nagu meie oleme ja on ka terve ja rõõmustab rõõmu üle ja valab kivedalt pisaraid.
2: Mul on...
0: Tahangi just rääkida seda, et kui ma esimest korda lauale tõin verivorsti, siis nad sõid ja terve perekond nuttis rõõmust, nad olid nii tänulikud, pisarad voolasid. Ütlesid midagi oma vahel, pärast suudeldi mind põskedele.
2: Ja, ma tahtsin küsida, et näiteks kui tuleb uus töötaja Hiinast, kas ta on siis kedagi välja vahetamas või tuleb siia, kui kaua tal võtab aega, siis ütleme, ma ütlen seedimise koha pealt Eesti toitudega harjumine ja mis ta teeb, kui tal midagi meeldi, kui tal kõht valutab või kui tal tahab toit välja tulla söögilaua ääres, mis ta siis teeb?
0: Võt selle puhul on küll kummaline, et see on sellised inimesed, kes ei tee mitte midagi. Ma näen, et kui ta on lauas, ma näen, et võibolla tal jah ei ole see seedimine korras, ta ei ole harjumeid toiduga, aga ta on niivõrd viisakas, et ta enne söögi lõppu ei lahku lauast. Ükskõik kui raske olukord kohe tal ei oleks.
2: Juhtub, mis juhtub.
0: Näost ma loen seda ära, et noh, nüüd võibolla on piir, eks ole, meie inimene võibolla tõuseks püsti, ütleks vabandus, ma nüüd lahkun, ma pean ära käima. Ta on lõpuni, tal võibolla niimoodi, et teine kord on niimoodi silmad on punnis peas, nägu on punane täiesti. Aga viisakalt kummardab, aga muidugi vähem kummardab kui tavaliselt, kui on probleeme. Ja siis lahkub, loomulikult kiirendatud sammul, aga lahkub. Ja siis pärast on noh, miskil mujal.
1: Ignaatis Vamm, mul on üks selline küsimus. Viimasel, see oli vist kuu aega tagasi, kui käis ajakirjandusest läbi väide selle kohta nagu öelnuks või nagu isegi väitis ja oli veendunult öelnud, Eestis äriga tegelev Itaalia kodanik Ernesto Briatoni, et Eesti toit on maailma kõige jälgim. Mida teil selle kohta öelda on?
0: Ma ei ütleks näiteks nii palju kui minu kliendid on kõik seda kiitnud. Ja samas on öeldud, et näiteks tema majad on kõige jälgimad. Osad inimesed on öelnud niimoodi.
1: Briatoni majad?
0: Nemad teevad, mis Briatoni maju on ehitanud, et need on kõige jälgimad ja kõige mõtetumad majad, mis üldse on. Aga noh, eks see ole niimoodi vaieldav küsimus ja maitse küsimusega, selles ei ole üldsegi asi. Ma arvan, kas saaks ühe soovi küsimuse ette, mul on üks soovi küsimuse ette, minu käest küsiksite.
2: Jah, palun. Mida me oleme küsinud?
0: Küsiksite minu käest, et kas mul on olnud kahju Viljandist lahkuda.
2: Kas, Ignatius Vamm, kas teil on olnud ka kahju Viljandist lahkuda?
0: Jah.
1: Aitäh
2: teile. Aitäh teile. Kena, ja me paneme teile ühe muusika siia. Teie intervju lõpuks. Ja mis siis öelda, kuidas kokale öeldakse?
0: Kokale öeldakse?

0: lihtsalt kokamüts pähe ja kulp kastrulisse. See on siis nagu selline hea soov.
1: Mille, mida kastrulil mõeldakse?
0: No potti.
2: Ah. Ja, kulp potti.
0: Kulp potti, aitäh, teile ka.
2: Ja,
1: kõik jõud.

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa Komisjon tegi eelotsuse eraldada Eestile 32 miljonit eurot idapiiri drooniseireks. PPA peadirektori asetäitja piirihalduse alal Veiko Kommusaar ütles, et otsus näitab usaldust Eesti vastu ja kinnitab, et Euroopa Liit näeb välispiiri tugevdamist ühise julgeoleku küsimusena. Ta lisas, et toetuse abil viiakse koos kaitseväega idapiiri õhu- ja maismaa seire järgmisele tasemele. 3 aasta jooksul arendatakse võimekust avastada ja hinnata võimalike ohte nii maismaal, Narva jõel kui ka õhuruumis. Vandeadvokaat Carri Ginter kritiseerib Riigikogu menetluses olevat tervishoiuteenuste korraldamise eelnõu. Tema hinnangul ohustab see tõsiselt patsiendi saladust ning laiendab põhjendamatult riigi ja uurimisorganite ligipääsu kodanike terviseandmetele. Suurim oht on Ginteri hinnangul see, et inimesed hakkavad varjama oma tegelikku tervislikku seisundit ja terviseandmete pärast riiki kartma. Ülisuures koguses lapspornot kogunud arhitekt Eero Endjärv läks prokuratuuriga kokkuleppele ja pääseb reaalsest vangistusest, kui ta hoidub enam kui 2-aastase katseaja jooksul uutest kuritegudest. Endjärv on lapspornot kogunud ligi 26 aastat. Tema valduses oli 55 000 faili, mis kujutasid laste seksuaalset väärkohtlemist nii pildi kui videomaterjale. 53-aastane Eero Endjärv on Eesti Arhitektide Liidu liige. Tema tuntumimate tööde seas on Tallinna Ülikooli Maare hoone, Viimsi kool ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu. Autode esmaregistreerimise andmed näitavad, et automaksu järgsest langusest taastuv müük jääb endiselt alla koroonaeelsele tasemele ja ka 2023. aasta müüginumbritele. 3. kvartalis registreeriti Eestis 4783 uut ja 5756 kasutatud autot. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga on uute autode registreerimine ligi 1/3 ja kasutatud autode registreerimine umbes 14% väiksem. Öö tuleb sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla. Sooja on öösel 2-7, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-10, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 10 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus Stand Up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnikke, tekitavad piinlikkust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Täna reporteris.
2: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Score märgistuse kasutuse lõputuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Score on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
3: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Score.
1: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.
4: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
5: Vabandust, mitte midagi.
4: Mitte midagi ei ole, jah?
5: No mitte midagi ei saa.
4: Selge. Hiinlane te ei ole. Proovime siis araabia keelt.

0: rütmiks huumor .
1: hemoroidikreemi , inimesi ei ole , suurepärane . 5 sammu riiulini , tuub kaasa ja kassa kaudu välja . Lihtne .
2: Tere , õpetaja .
1: Oh jumal , see on ju see meie kooli õpilane . Kui ta teada saab , et hemoroidid on tulitav haigus taguotsas , siis on ma koolis raudselt endale hüüdnime Paavian või midagi veel kohutavamat .
2: Kuidas läheb ?
1: Hemoroidi Hugo , professor Tulikann .
3: Siia neid personaalseid plaastreid tulin otsima siit . Kuidas endal läheb ?
2: Hästi , ma tulin tampooni ostma .
1: Tublid noored , just nii . No need on ju kõik loomulikud asjad , pole mingit põhjust häbeneda . Nüüd võtan ühe tuubi hemoroidikreemi ja otsekassasse .
4: Ajo võpsa .
1: Neetud , see on ju see 9. B probleemne poiss .
3: Vot see ei ole nüüd küll sinu asi , silmatilgad ja tegele oma asjadega , igavene vihikuurivänt , ma ütlen .
4: No problem , papi .
1: Kõige hullem on kindlasti möödas , kohe saab koju .
2: Argo , sina või , oih .
1: Issand , see on ju see meie uus õppeala juhataja .
3: Tere .
2: Tere .
3: Kuidas läheb ?
2: No mis , ma pean 100 ankeeti üle vaatama , aga tead , see on tühi asi .
3: Kõike head siis .
2: Jah , kõik , jah , kõike head .
5: Tervist .
3: Tere .
5: Midagi pärast ei taha võtta seda priipkoodi praegu .
6: Pille , oled sa saalis ? Anaalrektaali hemoroidi salvi hinda , palun . Kas keegi ütleks anaalrektaali hemoroidi salvi hinda , palun ?
4: Selle või ?
6: See on XL , on XL jah ?
4: Oota , see on XL jaa , aga kumb ? See Moosise variandi jaoks või ?
6: Moosise .
4: Nagu officially veritsuse jaoks .
6: Teil veritseb või ?
4: Siis see on 29.90 .
6: aitäh teile . nii , maksate kaardiga ?
3: Kaardiga jah .
6: 9.90 , jah , võite panna pinni ka . tšeki ka ?
3: ei ,
6: ei ole . Ei , tahaks tagantpoolt ka näha .
3: Kas see on vajalik , jah ?
6: jah , on jah .
3: Vana ,
6: mis teed ? ma mõtlesin , et maksekaardil tahad nime näha teiselt poolt , et ma saan aru , et tulitab , eks ole , aga no . kaardil , nime palun , jah . selge , aitäh teile , võite tagasi võtta .
3: aitäh .
6: nii .
1: lõpuks ometi , õudusunenägu on lõppenud .

0: ostsid, mis sa täna ostsid? Ja hemoroidi salv!
1: Arvo, suurepärane, räägi, mis tunne sul on? Mis tunded täna siin valitsevad?
0: No, ausalt öelda, väga suur šokk on praegu.
1: Kas sa oled osanud hommikul ette näha, et võidad täna hemoroid salvi terve aasta jagu ja pääsed televisiooni?
0: Ei ole oks osanud seda. See on televisioon või?
1: Televisioon just nimelt. Võibolla sa tahad oma sugulastele tuttavatele midagi öelda?
0: Ega muud kui, et ega tegelikult ega ma ei võta seda endale.
1: Arvo, sa võid seda ükskõik kuhu määrida, see ei ole üldse meie asi. Aga Arvo, viimane küsimus, võibolla sul on mõni lemmik artist?
0: Võibolla midagi karget ja põhjamaist siis.
1: Karget ja põhjamaist! Ime!

0: täna reporteris .
1: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Score'i märgistuse kasutuselevõtuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Score on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
2: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Score'i.
0: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Tiit, kuule. Mis sa oma lastele nimeks paneksid?
9: Midagi?
8: Kui ilus! On see poisi või tüdruku nimi?
9: See on tüdruku nimi ja see on hellitusnimi täisnimest üldse mitte midagi.
10: Tere hommikust, kallis käsi! Äkki ma peaksin hoopis sinuga rääkima. Tiidul on täna hommikul jälle paha tuju.
9: Mul ei ole paha tuju.
10: Või tal ei ole paha tuju. Võtan sõnad tagasi. Äkki hakkaks kiitma teda sellest, ole virgelt...
9: Liina, ma ei taha sinuga rääkida veel eostamate tahtlikult ära hoitud laste nimedest.
8: Miks mitte?
9: Esiteks on see peibede värk. 30-ndatest naisi huvitab ainult karjääri lõbu. Aga üks kord aastas räägivad nad oma olematus soovist lapsi saada. See juures ka laste nimedest. Mina panen oma lastele
8: Aitab,
9: nimeks...
8: Ma võtan oma sõnad tagasi.
10: Tõesti nii rumal sinust. Kuidas ma ka nii ebaolulise küsimuse võisin esitada?
9: See ei ole ebaoluline küsimus, sa tead seda väga hästi. See on jälle mingi naiste psühholoogiline trikk. Meie mehed peame lastel nimed mõtlema, et kujutaksime neid paremini ette. Et oma tulevase lapse abstraktsest kujutuspildis saaks konkreetse lapse saamise soov. See on nagu siis, kui röövijatel öeldakse meedia kaudu röövitud inimeste nimed, et röövija ja ohvri vahel tekiks isiklik suhe.
10: Sa elab kahjuks psühhopaadiga koos, põgene ruttu südametu psühhopaad!
9: Piret, Berta ja Petrus.
8: Piret, Berta ja Petrus.
9: Piret, Berta ja Petrus.
8: Petrus.
9: Petrus.
8: Mis ajast?
9: No need nimed on mul olemas olnud juba üle 4 aasta. Mõtlesin need välja kohe pärast seda, kui me esimest korda kohtusime.
8: Oi, Tiit, sa ikka üllatud mind. Ikka ja jälle.
9: Millised nimed sina välja mõelnud oled?
8: Mitte midagi.
9: Mitte midagi?
8: Mm-hmm. See on peibede värk.

0: Milm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Öö tuleb sajuta. Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla ja sooja öösel 2-13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-16 meetrit sekundis, õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus on 10 kraadi.
5: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix, huumor.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
2: Ei,
1: kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Do Rhythmics Humor.
1: Mina ei suuda tänaseni süüa terasinepit, sellepärast et lapsena ma arvasin, et see terasinep sisaldab sipelgaid.
2: Sipelgaid?
1: Jah, selline loomalugu jälle.
2: Aga see on see Dioni sinep.
1: Sipelgatera on ta siis Dijon, mis...
3: No, Dijon,
1: toona ma just isegi ei teatud, mis asi see on.
4: Aha. Siis ta oli sipelgasinep.
1: Siis oli sinepi.
2: Aga su esimene kokkupuude sellega oli millal, kuidas ja kus?
1: Vahetult enne selle asja tekkimist. See võis olla, ma arvan, üks aasta 97 samamoodi.
2: Aga kui vana sa olid siis?
1: Ma olin kuuene.
2: Kuuene, nii. Kuueselt siis esimest korda puutusid kokku sinepiga, kus sees olid mingisugused tükid ja siis sa kuidagi järeldasid, et on sipelgad või?
1: Ei, no terasinep ise on selline väike, eks ole on ju. Ja selle kokkupuude ei olnud mitte süües, vaid selle kokkupuude oli hoopis nii, et minu poole heideti neid. Ja need tekitasid sellise kerge ebamugavustunde väikse poisina.
4: Mis heideti?
1: Terasinepi seemned. Minu poole ja nende kokkupuude mu nahaga tekitas tunde, et nagu sipelgad oleks. Ja kuidagi keegi tolet küll ütles, et näed, nagu sipelgad oleks keha vastu lennanud.
4: Aga miks mina... keegi peaks viskama sinepiga?
1: Sa pead seda mu isa käest küsima.
2: Kelle käest?
4: Isa viskas.
5: Isa viskas.
1: Jah.
6: Poist vaata siia. Poist vaata siia.
4: See ei ole ülmigi loogiline.
2: On kristis silma, aga tabas keha.
1: Jah. Põhimõtteliselt, kui sa võtad nagu seemnete koguse, on see siis, noh, ma ei tea, mis iganes seemned meil on, eks ole, viskad mingi väike kuulike või pallikene või terakesi viskad, siis no sama efekt, see oli just olukord, mis...
4: Kas see kandus sinule üle ka, sa oled oma lapsega ka testinud seda?
1: Hea mõte!
2: Põlvkondlik järjepidev!
1: Just. Ei söö mina, ei söö ka sina.
5: Aga kas isa võttis neid sinepi terakesi, ongi võttis ka sinepi, sest või see oli mingi marinaad? No ma ei tea, näite, marineeritud seente vedeliku sees on ju ka need terakesed ja viskas sealt.
1: Mõnel on kodus, ma ei tea, terapipart hästi palju, meil oli mingis potsikus, oli sinepi see.
2: Okei, ühesõnaga, nad ei olnud mitte siis selle sinepiga koos, selle olnud.
1: Või lihtsalt tera.
2: Nagu tatart. Sinepi tera. Ja te lihtsalt loopis siin terakestega ja siis sa ise said aru, et see on nagu sipelgas või isa veel ütles ka, noh, näed.
1: Just mina tundsin vastikult ja keegi nagu ootamatult hüppas mu keha pihta väikselt. Ja keegi siis kuidagi mainis, et jah, nagu sipelgad oleks vist olnud sul vastu.
5: Su isa tegi siis lihtsalt pulli ja selle pärast.
1: Pulli tegema. Et see ei olnud mingi
2: taristus. Et sa olid haige sinepi plaastrit ei olnud, viskame poega siis teradega. Aga sellist loogikat
1: see. Võib-olla sellepärast ma olin terve olengi, eks ole.
2: Aga võib-olla.
1: Ei, see oli puhtalt.
2: Aga trauma kogu eluks.
1: Kätte saama, mis väike asi.
2: Aga tõesti, mis on korras, aga trauma on.
5: Aga kas sa sinepid nii sama praegu ise liha peale või niimoodi paned või sööd?
1: No pigem ainult magusad seda või soomlast.
5: Soomlast.
1: See terav, see Eesti tootja oma ikka natukene tekitab tundeid.
5: Okei.
1: Ja see oli niimoodi, et ma nüüd hakkan nüüd...
5: Sinep studiosse!
6: Mitu korda oled öelnud sinep ja ma näen praegu õhkab.
1: Käed käivad ima tegelikult.
2: Kas see on ainuke foobia sul?
1: Ma arvan küll.
5: Tegelikult on ketsupiga ka.
1: Ema viskas mind ka tomatitega. Ei, ma olen üsna foobiavaene, jah, selle mõttes, et ma ikkagi näed lennukiga lennates pigem naudid, mida rohkem raputab, et see näitab ka, et on ka vastupidi võimalik, et on ikkagi mingisugune...
2: See on ka väga huvitav, mis sa ütlesid täiesti eraldi saate teema, mõtled, et sulle kohe meeldib, kui lennuk raputab, jah? Ja ühtlasi kardad sinepit. Okei. Noni.
5: No nii, Mihkel, kuidas tundub?
4: Näitame silmi.
5: Hirm on silmad.
4: Sa ei loe midagi välja.
5: Nagu väiksed sinepi terad.
4: Kogu aeg, nagu nii. Aga noh, ma siis kasutan naiseliku vaistu ja ütlen, et see on tõde. Loodame, et ta ei ole nii valelik.
5: Nii, Indrek. Mul tundub ka, et see on nii loll lugu, et see on täpselt selline asja, et isana, ma väga kujutan ette, kuidas ma oma lapsi loobiks nende sinepid erakis. Sipelgad. Ja siis pärast niimoodi 10 aastat niimoodi, või 15 aastat ravid seda traumat, eks. Aga ega Robil on sama, mis tema minu kohta ütlen, et ega ka tema on harinud kelbast ajama, nii et vähe pole, eks. Aga ma siiski kuidagi usun inimestest, et täpselt nii ongi.
2: Selge, ma olen kahe siin naiseliku vaistuga mehe vahel, et on tõde, siis on tõde.
5: Siis on tõde. Nii, Robert, kuidas asi tegelikult oli? Tõde või vale?
1: Sinepiga on niimoodi, et mulle väga meeldib sinep, see on vale.
5: Seega see Roberti väide, et isa teda sinepiga loopis, on vale. Aga ma tunnistan, mina jäin seda uskuma ja tahtsin juba selle lõigukese lõpetada nii, et isad ja emad olge ettevaatlikud, millega te oma lapsi loobite.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Õlge korra g.
5: Ka.
4: Väga hea. No nii, see näeb välja nagu tonsillit. Ja mandlid on natukene põletikulised, sealt ka kurguvalu.
5: Mis ma tegema peaksin siis nüüd?
4: Proua vahtrik. Liina, teil on jäänud umbes nädal.
5: Mis asjani?
4: Eutanaasiani.
5: Eutanaasiani?
4: Ja see on abistatud enesetapp.
5: Miks?
4: Mandlipõletik võib kesta mitu nädalat. Selle on süüa väga ebamugav, kurk on valus, jääb üükima. Mina arvan, parim oleks praegu teie piinad lõpetada lihtsalt.
5: Kas te antibiootikume või midagi ei võiks kirjutada?
4: Kas te teate, mis kõrval mõjud on antibiootikumidel? Jumal! Need võivad samamoodi tekitada iiveldust, teil on süda paha. Antibiootikumi kuur võib maksta üle 15 euro. Ma arvan, parim lahendus on ikkagi eutanaasia. Ja näed, mul on neljapäeval üks vaba tunnike.
5: Aga...
4: Proua vaatrik. Mina olen siiski arst.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Siin Ivanovits kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääse võimalus vaja üle Uraali ujuda. No ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga see paev pidi peaaegu ära uppuma, tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu. Hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšapaev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu raali ümber.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmix, huumor.
1: Liisa, tule ära sealt, ära turni. Liisa, ma ütlesin, ära turni, sa kukud alla. Mati tõmbab püksid üles, ära ole niimoodi, külm on juba, kuuled või? Triin, mine aita siis, aita Matil püksid üles tõmmata. Roman, ära lase sealt alla, sa pood üles ennast niimoodi, kuuled või? Leelo, mine appi siis, ma ütlesin ju, et valva teda, mine appi. Tarmo, ära rooma seal, mustaks teed ennast, kes see põseb sul peaks pärast pükse, ise pesed või? Ära tee nüüd. Mihkel juunior, tule siia, ma ütlesin sulle, kus kõik on? Kus kõik on? Kus need teised läksid? Mine toon nad ära, nad lähevad suure tee peale ju. Kadri, tule alla puu otsast. Mitu korda peab ütlema? Kuule, kus me jäime? Vabandust.
2: Vau, ma ei saa aru, kuidas sa suudad seda kõike hallata.
1: Ah, mine nüüd tead. Noh, ma olen harjunud. Aga kuhu sa enne pooleli jäid? Mis sa rääkisid?
2: Ühesõnaga, nii on olemas igasuguseid erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid.
1: Päriselt või? Oota, räägi. Räägi hästi aeglaselt.

tere kuulama uudised eetris stuudios Rohke Debelak. Riik võib hakata eriregistrist kustutama ettevõtteid, kes ei ole õigeks ajaks majandusaasta aruannet esitanud. Ettevõtjate pahameele leevendamiseks pakutakse siiski võimalust kustutada ettevõtte asemel ettevõtte majandusaasta. Ikka juhtub, et aasta läks kas liiga halvasti või vastupidi liiga hästi, kuid seda ei tahaks nüüd avalikult kuulutada. Samuti võib majandusaasta jooksul juhtuda midagi, mida ei soovita näidata kompanjonidele või maksuametile või mida tahaks lihtsalt ise ka täielikult unustada. Pärast majandusaasta kustutamist liigub ettevõtte andluses eelmisest aastast otse järgmisse, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Tehisaru kasutusele võtuks mõeldud riiklik toetus osutus ootamatult populaarseks. Toetuse jagamisel tekkis aga tehisaru saamatus, sest paljud inimesed tahavad aru juurde saada, kui ise selle eest maksta ei soovi. Alternatiivne võimalus oleks käia koolis ja omandada aru loomulikul teel, kuid seda peetakse liiga aja ja ressursi mahukaks ettevõtmiseks. Prognooside kohaselt suureneb lähiaastatel kiiresti nende inimeste arv, kes soovivad riigil toetust, et tehisaru abil elus edasi jõuda. Kogu aeg arukas olemine on samuti emotsionaalselt koormav, mistõttu on aru saadav, et inimesed soovivad sellist arukust, mida on võimalik sisse lülitada, äärmise vajaduse korral ja probleemi lahendamise järel jälle välja lülitada ja jätkata jälle ilma aruta harjumuspärasel viisil elamismärgil.

räägitakse Eesti Jopakollade Keskliidu märgukirjas. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistuse teatel on Venemaa ja USA suhted keerulised, ent endiselt konstruktiivsed. Mõlema riigi administratsioonil on palju ühiseid jooni ja töösuundi, kuid koostööl on siiski kvalitatiivsed piirid. Ühtlasi kummutab Kreml taas väited, nagu oleks Donald Trump tegelikult Venemaa mõjuagent. Vene julgeolekuteenistuse selgituse kohaselt saab Kremli agendiks olla üksnes mitmekülgsete vaimsete võimete, raudsenese distsipliini ja laitmatu keskendumisvõimega inimene. Donald Trumpi kandidatuur ei tule selles kontekstis isegi kaalumisele, lisatakse teates. Peaminister Kristen Michal aga teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Sellega loobub riik kaitseministrite välja õpetamisest pärast nende ametisse nimetamist ja hakkab neid edaspidi võtma otse kaitseväest. Kui katse õnnestub, loobutakse ka teiste valdkondade ministrite koolitamisest ametipostil ja neid hakatakse otsima inimeste seas, kes vastavat ala juba tunnevad. Praegu oodataksegi põnevusega, millise muutuse toob kaasa olukord, kus minister teab juba ametisse astudes oma haldusalast midagi. Eksperdid ei oska veel ennustada, kuidas võivad teadmised hakata mõjutama poliitiliste otsuste tegemist. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi missiooniks valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratooriumi ülesandeks saab olema elu avastamine meie naabreplaneedil ja vajadus seadmeid testida keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida aparatuuri Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikul põhimõtteid. Viimaste olemasolule on palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest seni, aga ei ole ühtegi kindlalt teaduslikku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta Eestis leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub kas või üli väikeses koguses põhimõtete jäänuseid, siis need ka leitakse samas, jääb võimalus, et karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitikamaastikus tehtud satelliidipildid, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

0: reede õhtul Kanal 2-s.
1: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
0: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Leedini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Leenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Siin on mu poiss eelmisel aastal, kui ta oli 8-aastane.
2: Selge.
1: Siin on ta väikse beebina.
2: Noh, see on ikka väga sinu nägu.
1: Jah, täitsa minu suust kukkunud. Siin on sünnitus, mul lubad seda pildistada. Siin on minu 8. kuud rase naine vannis.
2: Siin te häiri, kui ma neid pilte vaatan.
1: Ei, miks peaks? Ah, siin me oleme last eostamas.
2: Eostamas, no ma ei tea.
1: Siin olen mina üksi voodis pornoajakirjaga.
2: Aitäh, ma ei soovi seda näha.
1: Siin on minu vanemad mind eostamas. Minu vanavanemad pommivariandis seksimas.
2: See on kohutav.
1: Jah, sul on õigus. Teiste pilte pole pooltki nii huvitav vaadata kui enda omased. Näed, siin oledki sina oma naisega, tussi all.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Saate toob sinuni
0: Õhtuleht.
4: Siljevi tsendardus.
5: Ja piire pääseb löögi alle.
6: Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas poolaeg.
7: Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu.
8: Tere taas kõikidele jalgpalli ja ka mitte jalgpalli sõpradele. Jalgpalli maailma meistrivõistlused on jõudnud täiesti pöörasel kiirusel ja ootamatult juba nii kaugele, et 16 paremat meeskonda on selgunud ja osa üllatust, ainult kaks nädalat ongi seda suurt pidu alles jäänud. Ja mõistagi, kuna üks ring on siis taas läbitud, siis Õhtulehe kolmanda poola ja MM-eri vaatab vahepeal toimunule otsa ja teeme seda seekord siis taas Harju Jõtka Laagri meeskonna peatreeneri Lauri Numaga. Tere taas, Lauri!
9: Tervist, tervist!
8: No nii, kõigepealt siis, et kas pigem hakkab juba nagu ära tüütama või vastupidi või hakkab väsimus tulema või on pigem siis selline tunne, et nüüd alles läheb põnevaks?
9: Ma arvan, et selliste suurturniiride puhul on alati see, et nüüd läheb nagu mängumeeste mängud tulevad, et play-offid ja kaotad koju ja võidad edasi ja joovastused. Ma arvan, et see nagu MM-i see õige pool nii-öelda hakkab nüüd välja tulema.
8: No nii, siin taustal on 8. finaalpaarid meie ees, salvestame seda saadet siis siin enne 8. finaal, ehk et saate eetrisoleku ajaks on juba kaks esimest nendest peetud. Eks siis näis, kas tuleb siit ka suuremaid väiksemaid üllatusi, aga 1.16. finaalist siis, mis mängiti MM-i ajaloos esimest korda, nägime siis võib-olla üht, väga suurt üllatust, neljakordse maailmameistri Saksamaa langemist Paraguayle. Oled nõus, et oli üllatuse?
9: See oli suur üllatus.
8: Ja kindlasti kõige suurem siis, eks nendest?
9: Ma julgen öelda, et kui me kaalukausile paneme, siis Saksamaad kõik ootsid ikkagi nagu palju kaugemale.
8: Ja noh, Saksamaal siis muidugi see põhjustas ikka väga kõva tormi ja Jürgen Klopp on nüüd saamas Saksamaa koondise peatreeneriks, ehk et see areng siis ilmselt nii suurte jalgpalliriikide puhul on täiesti loogiline ja nii need asjad käivad jalgpallis.
9: Tihti küll nii, et muidugi alati nende ühe mängu põhjal nüüd selle edukuse ja mitte edukuse põhjal teeks siin väga pikki ja paika pidavad järeldusi, et kogu Saksamaa jalgpallisüsteem on nüüd teatud määral läbi kukkunud ja miks me tegime nii, miks naa ja Paraguayl pole mängijad olnud akadeemiates ja Saksamaal on igal pool ainult akadeemiates tund ja seda väga suuri pikki järeldusi tehakse. Ma arvan, et võib-olla sinna nii palju ei läheks, aga selle mängu foonil saab, ma arvan, et mainida ka muid treenerid siin, et on päris suur hulk tegelikult treenerid, kes pärast MM-i on juba välja sise astunud või nii öelda või siis juba pandud välja, et ma arvan, treenerite surve siin, ma arvan, see Lõuna-Korea peatreeneri näide on kõige tugevam, kus ärasmees ei saa enam riikigi põhimõtteliselt minna, et vist Ameerikasse tagasi reisima, et on see küll nagu teatud mõttes ikkagi reisimaailm, kui selle ebaedu korral MM-i puhul nagu kõik ootavad, et kõik riigid saavad nagu edasi ikkagi nagu sellise ja on edukad nii-öelda ja kui ei saa, siis on kohe treener minema.
8: Ja noh, muidugi me võime lõpmatult oletada ja me ei saa kunagi vastust teada, et kui näiteks Jürgen Kloppi ei oleks saadaval, kas nad ka siis selle käigu oleks teinud, et see on väga võimalik, et lihtsalt kuna nad teadsid, et Klopp on tõenäoliselt saadaval, siis oli see kergem teha seda otsust.
9: Ja no see on selge, et MM on nii suur lava ja ma arvan ka seal peab poliitikat aru saama, et keegi peab süüdi olema. Ehk siis treener on hea üks häid viise, mida näidata.
8: Ehk 16 meeskonna hulgas siis, kui teha kiire läbilõige, pääsesid siis 7 koondist Euroopast, 4 Lõuna-Ameerikast, 2 Aafrikast ja siis olgu eraldi välja toodud, et need on mõlemad siis Põhja-Aafrika riigid, kuigi ka seal siis see nõndanimetatud Musta-Aafrika oli näiteks Senegali näitel ka päris lähedal ja siis 3 võõrustaja riiki, ehk et Põhja- ja Kesk-Ameerika koondist. Noh, ilmselt MM-ile endale see, et kõik võõrustajad on alles, on ikka väga oluline ja positiivne.
9: Jaa, ma arvan, et see on üks nagu sellised, mida võib-olla oli siin küsimärke, nii USA kui selle pinge, kui Kanada taseme ja muud asjade ja Mehiko kogu selle kultuurial, et kas see tuleb välja nii-öelda seal, siis Mehiko näide on väga head minekud, Kanada USA tegelikult samamoodi nagu ilusti mängus sees ja nüüd me vaatame siis, mis hakkab juhtuma nii-öelda järgmistes voorus. Et ma arvan, et üleüldisel kontinendil on see hea ja ma arvan ka tegelikult nagu üldisel MM-ile see ikkagi see publiku huvi veel ja kõik see intriig seal juures on nagu väga oluline. Plus siin on siis väga põnevaid paare veel juba hakkab välja kooruma nagu Portugal, Hispaania ja muud, et need on siin ka tõsised mängud.
8: No kui me siin, kui sina eelmine kord meil siin külas käisid ja me arutasime seda nii-öelda suuremate ja väiksemate teemat ja mina olin nagu väga selles paadis, et MM-i algus pigem rohkem üllatusi, mis oli väga positiivne, siis kuidas sulle praegu tundub, kas see trend või tendents on pigem jätkunud või nüüd on ikkagi juba see hetk, kus me siin räägime küll Saksamaa kaotusest, aga üldiselt ikkagi suuremad hakkavad näitama, milleks nad võimelised on.
9: No ütleme niimoodi, et mida turniir edasi tegelikult võtame seda 7 Euroopa riiki ja selle 7 hulgas ei ole Hollandit, ei ole Saksamaad nii-öelda.
8: Belgia näiteks. Või Belgia vabandust on.
9: Belgia on. Eks siis nagu seal on tegelikult ka mõned väga suured riigid puudu, keda sinna nagu oodati. Ja lõpuks on ikkagi Euroopa selles suhtes nagu domineeriv seal. Et ma arvan, et ja vaadates samamoodi nagu kui me läheme väravlööjate või muude edukate peale, et siis seal on ikkagi sees need suured nimed ja suured riigid on selles suhtes nagu mängus. Palun,
8: siin nad on.
9: Et kõik ootavad ju Argentiina, Prantsusmaa, Inglismaa, Hispaania ja need asjad.
8: Norra jätsid vahele
9: sellega. Norra jätsin vahele sellega, et Norra ma pigem ütleksin ikkagi, et inimesed ootavad, nad on edukad, aga nende jõudmine väga-väga kaugel on ikkagi paras muinasjut, ma arvan.
8: Et Brasiilia võitmine oleks muinasjut?
9: Brasiilia ka muidugi mängus. Jah,
8: ma võtan Norra, et Norra Brasiiliat võidaks?
9: Ma arvan küll. Ma arvan küll. Et pigem ta oleks.
8: Ehk et kuigi siin on nüüd juba nagu mainisid moodustunud paare, näiteks Portugal, Hispaania, kus kaks suurt või väga suurt on omavahel vastamisi, aga sa pigem ikkagi näed, et sellised üllatused, kus näiteks Roheneme saared tegi ikkagi järjekordselt, küll kaotasid, aga see oli, kui niimoodi kaotada, see oli ikkagi ime isegi kaotada, see vähemalt minu jaoks, et sellised lõpuks ikkagi tugevamad võtavad ära selles faasis juba.
9: Jaa, no ütleme nii, et ma arvan, jalgpall on väga, väga tähtis on need emotsioonid seal sees ja need lood seal sees, mis sealt nagu välja kujunud. Ma arvan, see Roheneme saarte lugu seal sees, kui ta kuidagi sai lõppeda, siis ta nagu seda moodi, kuidas ta nagu eile lõppes et, või siis täna nii-öelda ametlikult, et see nagu... vahet pole, kuidas see nagu lõpuks seis jäi, et lõppkokkuvõttes need mehed on nagu mängumehed ja kangelased seal nii omas riigis kui ka igal pool mujal, et muinasjutte tahetakse saada, MM on just see koht, kus sa saad sellega kõige rohkem pilti. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes ikkagi nagu erandid kinnitavad vähe reeglit, ehk siis ma arvan, me ka siin turniiril näeme veel on ju meil Egiptus edasi, meil on Kolumbia, meil on erinevaid riike, kes nagu ei ole nüüd nagu nad on piisavalt suured, aga nad ei ole sellised, kui me räägime kellestki Norrast västest, et nad võidavad. Aga ma arvan, et siin tuleb alati üks-kaks sellist, kes üllatab. See on selge. Marokko näiteks jälle ja need asjad, kes nagu võiks üllatada, et olla seal kaugel. Aga see suurpilt summa summarum, usun ma, et see ikkagi läheb nende riikide peale, kelle peal see surve on ja kellel on seda lõppu seda playoffi nii-öelda ära võtta ja seda kvaliteet.
8: Et sa ei näe praegu kedagi, kui ma nimetan näiteks järgmised riigid, Argentiina, Prantsusmaa, Hispaania. Kas sa loetleksid siia veel kedagi, kes suure tõenäosusega, kes võib maailmameistriks tulla? Ma nimetasin küll praegu kolm, aga Brasiilia, Inglismaa.
9: Ma arvan Brasiilia, Inglismaa. Ma arvan, et on kõik on nagu selles suhtes nagu ikkagi nagu reaalsed variandid. Kindlasti... ütleme, Mehiko võib üllatada, need on kaugele jõudmisel, on Norra ja need asja, aga ma arvan, nagu see ütleme siis suurem pilt, ma ei tegele küll ennustamisega palju, aga nagu see lõpu see faas võibolla on see, et ta jääb nende riikide vahel, et USA, Kanadal näiteks jõuda või Sveitsil nagu nii kaugele, et nüüd ka ammustada neid nii-öelda. Ma ütlen, et pigem üks-kaks nendest jõuavad kaugele, nendest nii-öelda väiksematest, aga lõppkokkuvõttes jääb see suuremate jagada.
8: No me nägime 16. finaalides kolme penaltiseeriat ja lisaks kahte lisaaega ja mida ma tahan sellega siis viidata on see, et mängu lõppudes, need olid need mängud, mis läksid ka lisaaegadele või siis penaltiseeriatele, aga lisaks oli veel ka mänge, mis otsustati kas siis normaalaja või lisaaja viimastel sekunditel, kas sinu jaoks on see lihtsalt siuke kokkusattumus või näitab see tegelikult midagi muud, et mänge otsutakse lõppudes?
9: Ma arvan, et see MM üleüldiselt, noh, playoffid veel rohkem näitab väga siukest nii-öelda tugevat või siis nõrgemat psühholoogilist poolt mängijatel, et ma arvan, seal sellel tasemel nagu muidugi on teatud kvaliteed ja vahe mängijatele ja võistkondadele, aga ütleme suur pilt on ka see sama, kui me räägime Roheneeme saarte näiteks või Kongo näiteks mängijates, siis Kongo on väga paljud mängid Premier League'is mängivad. Ehk siis nagu me ei räägi mängijatest, kes mängivad kuskil mis iganes liigas, nagu need mängivad heal tasemel, korralikult liigades ja nii edasi nagu, aga et lõppkokkuvõttes see psühholoogiline pool on seal nagu väga oluline just nagu selle mängu lõppudega, et kuidas seda riski võetakse, milline on see plaan ja nii edasi. Et see penaltiseera samamoodi nagu me nägime Hollandi või Saksamaa või penaltid, et ka penalti nagu löömine ja tõrjumine on oskus tänapäeval. See on selge oskus ja kui psühholoogiline surve väravailt ära võtta, mis tal tavaliselt mängus on, kui ta laseb värava, eks on nagu tema viga, kui panna mängija peale, kes nagu peaks lööma sisse, mis on elementaarne ja kui ta lööb mööda, siis ta on patuainas nii-öelda, mida kogu siis nagu rahvas tahab otsida, siis see psühholoogiline nagu raskuskese muutub ja kohe läheb mängijate see väga keerulis. Küsimus ei ole ju oskustes, kas ta suudab lüüa siit sealt sisse nii-öelda ja on tehtud väga hea eeltööd näiteks väravahtide poolt, ma ütleksin nende penaltite löömise puhul, et väravaht nagu ikkagi väga arva läheb nagu arvamise peale, vaid pigem on see nagu löögimomendi ootamine ja õppimine, mida see mängija võib teha nagu, et seal pool ma näen, et see on nagu see võistus on läinud ja nüüd huvitav, kuidas see playoffides edasi jätkub, et see edukus Egiptus näitas eile väga tugevat ja väga selget jalga, mis oli siis see kord esimene kord, kui löödi kõik penaltid sisse ühe võistkonna poolt, et olid kindad penaltid. Ja mängu lõpud ma ütlen samamoodi paljud psühholoogilis survet ja sellist survet, et nagu kumb võistkond siis tahab seda momentumit nii-öelda võtta endaga, et kumb võistkond tahab võita. Eks kui üks võistkond tahab rohkem võita, surub ta rohkem jõuda sinna ülesse. Kui me pärast räägime siin teatud nagu taktikatahvlil siin natuke selle liini või boksi nagu murdmisest, siis teistpidi tekitab ka see ruumi nagu kiirrünnakutele nii-öelda, et seks läheb mõlemad pidi, aga palju neid mänge lõppu on nagu otsustatud lõpuks, et kui sinna liini taha ja sinna boksi ei suudeta piisavalt murda, siis üritaks saada võimalikult heast kohast need crossid, need senderdused ja panna piisavalt mängeid boksi lihtsalt, et seal selle piisavalt täpse palliga suudaks selle ja see situatsioon seal tekib juba kaitsetel väravel samamoodi viimastel minutitel. No alati tekib võistkondel, alati kui sul on piisavalt volüümi, piisavalt palja sinna kasti, alati tekib mingid situatsioone, kus nagu me nägime Belgia vastu väravaht võib lüüa sealt selle rusikaga pallist mööda ja ta kukub sinna pea peale täpselt ja see seis on 2-2 ja sealt me lähme edasi nii-öelda, et kus võibolla Senegale vastu inimesed enam ei näinud seda Belgia tagasi tulekut, et need asju juhtub ja kui need pannakse piisavalt palju, piisavalt headest soonidest ja piisavalt palju mängijad kasti, siis need, see riskitase on lihtsalt teine ka nende suurematele, need riikid, kellel on vaja võita, nad suruvad sinna tugevamalt ja me näeme, et on ka õnnestunud.
8: Kui sa mainisid penalteid ja psühholoogiat, siis näiteks rääkides Hollandist, mis selle MM-i järel, kui Holland kaotas ka teatavasti penaltiseeris Marokkole, kui ma rääkisin, siis järgmisel päeval tänase Eesti koondise abitreeneri ja varasema peatreeneri Arno Peipersiga, kes Hollandi jalgpallist 1,2 teab ja kuidas ta rääkis, et noh, see võib isegi meile tunduda siin võibolla ikkagi noh, väikses jalgpalliriigis nagu natuke isegi müstilisena, aga et tegelikult see penalti draama, see valu, see kandub Hollandis põlvkonnast põlvkonda, kuna nad on viimaste kümnenditega niivõrd palju olulise penaltiseerijaid kaotanud enamasti, mitte küll ainult, aga enamasti, siis ongi ka sellel praegusel meeskonnal, ta ütles, et on täiesti kindel, et nendel oli kuklas see teadmine, et nad võivad selle penaltiseeria kaotada samal ajal kui Marokko võitis, et see on meie võimalus seda seeriat võita ja see selle seeria lõpuks otsustaski.
9: Ja see, ma ütlen, see psühholoogi mängija, ma arvan ka, et me nagu lõppkokkud siin ei saa sellest nagu psühholoogilist survest nagu niimoodi aru, mida need nagu mängijad, ma näiteks eile me võtame Mohamed Salahi penalti selle momentil ta on mängid väga kui niimoodi aru, mida need nagu mängijad, ma näiteks eile me võtame Mohamed Salahi penalti selle momentil ta on mängid väga palju mängi Egiptuse koondist, väga

0: psühholoogiline tase , et inimesed võib-olla seda nagu ei mõista , et kui ta sellel momendil eksib , siis .
1: ja niimoodi .
0: ja niimoodi , siis see on nagu väga-väga-väga nagu karm , nii-öelda see jätab välja juba nagu talle ja põlvkondadele nii-öelda , et need on nagu selles suhtes kõvad mehed , kes panevad nagu selle külmalt nagu sisse ja läbimõeldult ja lõppkokkuvõttes noh , see õpetab võitma samamoodi .
1: ja seepärast ilmselt ka tegelikult selgitab , kui me vaatame kaadreid , kui Argentiinal oli lisaaja , no ikkagi juba üsna lõpus selle Roheneme saarte vastu värava ja seda , ma ei teagi , mis sõnaga seda kirjeldada , kergendus on selle kohta isegi liiga pehmelt öeldud , mis valdas sel hetkel Argentiina koondise peatreenerit Lionel Scaloni't , et noh , kõige viimane asi , mida nad , noh muidugi kõige viimane asi oleks olnud Roheneme saarte värav , aga noh , kui Argentiina oleks sealt nüüd penaltiseerijale pidanud minema , siis need Messid ja nad võivad olla kõik nii kõvad mehed kui tahes , aga see oleks olnud nagu tohutu pinge neile .
0: Ehk siis jah , just , et see eriti selline tuleb veel välja play-off mängudes , kus see selline surve nagu kaotada , eriti kui me räägime suuremad versus väiksemad , et nagu alagrupist oli ka juba väljas sellega , et nagu suuremad neil ei tohi kaotada , see surve nagu sealt nagu sisemiselt on juba nii suur , nii et see ei ole võimalik ja see tihti juba varjutab seda reaalselt nagu mängu ka tegelikult , mida tehakse , mis nagu jutumärkides siis millega riskitakse , millega ei riskita , üritatakse nagu teatud mõttes nagu kindlama peale mängida ja teatud individuaalset edu saavutada , kui seda ei tule , siis tekib see änge sihuke kangestumine nii-öelda nagu , et kuidas siis sellest lahti saada ja ma arvan , see Argentiina Roheneme saarte , et nagu keegi ei tahtnud selle muinasjutu ohvriks tegelikult langeda nii-öelda nagu ja lõppkokkuvõttes Argentiina lõpu tähistamine on selline , et pääsesime põhimõtteliselt .
1: Täpselt nii . No kui sa enne juba mainisid , et me taktikaliselt mõnest asjast täna räägime , siis räägimegi , mis sulle siis just selles faasis praegu silma on torganud , kas siis konkreetselt 1/16 finaalides või MM-i läbivalt mingisugune taktikaline asi , mida sa eraldi välja tahaksid tuua ?
0: No esiteks , kui me mainime neid nelja veerand aega , siis kui me tahame nii kutsuda või siis ei taha kutsuda .
1: No tahame ikka , muidugi nii on .
0: joogipause või reklaamipause , ma ei teagi , kummaks neid nimetada .
1: ikka reklaami .
0: Siis noh , selge on see , nüüd kogu nagu data sinna juurde näitab , et see võistkond , kellel enne oli momentum , enne seda joogipausi , kaotab selle , see on nagu selge .
1: Ja see ei ole lihtsalt tunnetus , seda näitavad numbrid .
0: See ei ole tunnetus , seda näitavad numbrid ja data ja see on nagu igas mängus on nagu põhimõtteliselt suuremal või vähemal määral siis see nagu see kurv sinna , et see võistkond , kes kaotab initsiatiivi ja see ei tähenda seda , et nüüd võistkond , kellel on nüüd nagu pall näiteks enne seda või kes on teinud rohkem rünnakuid , et ta nüüd kaotab , et nüüd ta ei ründa üldse , see ei tähenda seda , aga see näitab seda , et see pressingu aktiivsus näiteks , kui palju pressingu neid action'eid , palju pressingu , erinevaid jookse , kõike muid asju , kõrget pressi , kui palju üritatakse läbi sööta asjad , see lihtsalt esimeses , see nagu see momentum langeb ja tähendab , et see , et vastas võistkond sellega tõuseb ja mängitakse võib-olla mingil momendil ka sirgjoonelt , aga see kindlasti see momentum nagu muutub vähemalt mingiks ajaks , nüüd on küsimus see , kas see momentum jääb sealt püsima või siis mitte , aga kindlasti see nagu poolitab seda mängu ja annab eriti siis nendele väiksematele , kellel tavaliselt see momentum siis ei ole peal ja on tavaliselt see suuremal , kes üritavad suruda seda esimest väravat just kätte nii-öelda , annab hingetõmbe pausi nii-öelda ja väiksed taktilised korrektsioonid , kui on vaja ja see , ma ütleksin , et praegu on suhteliselt selge , et see nagu soodustab neid nii-öelda väiksemaid võistkondi .
1: No kui jälle tuua siis see narratiiv , see suuremad ja väiksemad , mis meil on siin läbiv sisse , siis mida sa oled märganud , kuidas need suuremad siis väiksemaid üritavad murda ja kas või kuidas , kui hästi see on neil õnnestunud , et võib-olla siin on nüüd see koht , kus sa ka midagi meile saad näidata .
0: Esiteks võib-olla tasub minna siia nagu , et kui me vaatame sellist üldist trendi , siis ütleme nagu need .
1: Lähme võib-olla siis .
0: Ma lihtsalt võtan enne siit nagu selle info , et kui me räägime kõige tähtsam põhimõtteliselt jalgpallis , mis on kõige suurem ja kõige nagu tähtsam siis roll , kuhu me peame palliga jõudma , on siia kaitseliini selja taha , kaitseliini ja värava vahele . Ehk siis see , mida rohkem me jõuame siia viimase liini taha , seda kõrgema kvaliteediga võimalusi me genereerime ja tähendab seda , meil on seda suuremaid värava löömisvõimalusi ja paremaid . Ehk siis meil on küsimus vaja siia nii-öelda inglise keeles in behind , meil on vaja siia liini taha saada pall kuidagi . Nüüd on küsimus , kuidas me seda teeme , kas me teeme lühema sööduga kombineerimise

0: edes või me teeme sirgjoonelisemalt otses ja ülesse. Ja kui me võtame siit statistika, siis in behind neid nii-öelda pakkumise siia liini taha. Ehk siis see tähendab, et ilma pallite liikumise siia liini taha on meil Belgia, Hispaania, Marokko, Inglismaa, Kolumbia, Portugal, ka Senegal oli Kanada, USA ja edasi. Need on nagu top. Ehk siis tähendab seda, et need võistkonnad põhimõtteliselt kõik, kes on ikkagi edasi saanud, on päris aktiivsed siia liini taha liikuma nii-öelda. Ja need võistkonnad siis, kes reaalselt ka neid palle nagu kätte seal liini taga saavad, siis need võistkonnad on ka suhteliselt sarnased siia samasse. Siin ainuks erandina võib-olla oli Saksamaa, kes kui me vaatame seda volüümi, siis nad on ka ikkagi seal topi nii-öelda hulgas, kes need palle siia sai. Kuigi nende viimane mäng, kui nad välja kuksid, jäi ümmarguseks, on ka selge. Aga eelnevalt oli see, kuna siin neil oli ka Curaçao mäng, kus siis oli suur võit nii-öelda ja nedasi, siis tulevad erinevad asju sisse. Ehk siis, mis siin taktikataflil näidata on see, tüüpiline viiene liin, paneme me siia 5-3-2 või 5-4-1, mis on selline tüüpiline madalama või ütleme siis nii-öelda väiksemate võistkonda või ka võistkond, kes langavad madalale, tavaline struktuur, mida siis kasutatakse. Palliga tavaline mitmel koondisel on see Prantsusmaa, Hispaania ja need edasi. Kaks keskkaitset, 1-6 on, kes siin on lähemal, äärekaitset, kes on mõlemad, siis tõusevad siia ülesse, äärepoolik, kes siis hoiavad äärt lahti või liiguvad sisse, kui need mängijad tulevad ülesse, ehk siis luua nendesse äärte tsoonidesse ülekaalu. Ja nüüd on küsimus see, et kus me leiame selle või kus need võistkonnad, kes on nii-öelda palliga, milline ruum avatakse või millise ruumi nad suudavad avada, et nad saaks selle palli siia liini taha, et nad jõuaks piisavalt siia boksi. Kõige tähtsam on jõuda siia boksi. Nüüd on küsimus see, et kui seda tehakse otsejoones, pall on avatud, ehk siis pressingut siin pallil ei ole, siin on piisavalt ruumi, siin piisab liikumisest liini taha, pall üle, okei. Okay.
1: Vabandus, ma vahele segan. Kui siit võtta kasvi see pilt, mis nüüd otsustas just täpselt selle hetkel lahkuda,
0: ja.
1: Siis siin ju tegelikult me ei räägi küll sellest tsoonist pallist, me räägime küll nagu väljaku keskst tsoonist, aga ometi need liikumised on liini taha samamoodi.
0: Ja, ehk siis see on nüüd näide, mis on ka siin natukene analüüsit võib-olla rahvusvaheliselt, et siin need ääremängijad on siis äärekaitsete need liikumised siia liini taha erinevates siis ääretsoonidesse on need diagonaalpallid ja nedasi. Ehk siis see on üks variant, ehk siis mängida siit nendest tsoonidest tihti, tahetakse seda palli teha siis või palli mängida siis nendest siis ääre või siis sellest poolkoridelisest half spacedest pigem siit või siit poolt. Ehk siis me saaks kergelt diagonaalsuse sellele jooksule, et mängida siia liini taha liikumine, et vältida seda suluseisu.
1: Või kas või siin ka, siis äärekaitse tuleb, on ka nagu ründaja tegelikult.
0: Ja. Ehk siis siia meil on vaja liini taha saada, miks on vaja liini taha, kui siit tuleb ka selline pallikaotus ääretsoonist, siis tähendab seda, et siin on võimalik jätkata pressi ühele poole, kus on palju mängijad tavaliselt lähedal ja siit on ka nagu, ütleme, et on raske läbi tulla, kes näiteks palliga mängus kerge erand võib-olla sellega, mis on isegi nagu üllatav või mitte üllatav, oli Austraalia näiteks, kes Austraalia väga palju üritas kombineerida läbi siis selle kolmanda mängija, läbi siit ründaja, läbi keskelt 1-2 kombinatsioonid ja siis selja taha, kes üritas seda saada kindlasti nagu lühema sööduga. On ka see Hispaania, on ka Argentiina ja nii edasi, aga nagu see idee on nüüd saada, et meil on vaja saada kiirendusmoment. Kiirendusmoment võib olla see, et pall on siin avatud, kiirendusmoment on selle mängija liikumine liini taha, siia äärekaitse selja taha või siia keskkaitse selja taha, pall ja tuleb üle. Tihti need väiksemad võistkonnad on suhteliselt hästi selle MM-il organiseeritud, see avatud pall, nii kui ta hakkab jalga avama ja see söödu distants on suhteliselt pikk, siin toimub väike langemine samal ajal ja siit väravahtid roll, ma arvan, on sellel MM-il ka suhteliselt oluline olnud ja väravahid loevad päris hokeilt
1: julgestamise
0: mõttes just see liinid saguse kontrolli ja kuna siin distantsid jäävad suhteliselt lühikseks, kui me oleme kasti lähedal, siis need pallid ei ole siit lihtsalt pallid. Tuleb küll suhteliselt palju nurgalööke, tuleb erinevad sellised puhastamisi ja nedasi või väravaht saab siis selle palli siit kätte. Aga nagu siia selle pikema palliga on võimalik, kui see liin nii-öelda, kui siin toimub piisavalt liikumise, ehk meil on liikumine liini taha, võib-olla siis vastu, siis liini taha, ehk siis seest counter movement, ehk siis nagu kahepoolselt liikumist, siis on võimalik selle diagonaalselt avada ja kui kaitsev võistkond jätab liiga kauaks selle palli, jätab siia avatuks, tähendab seda, et mingil momendil siit tulad, et kui me räägime mängu lõppudest, tihti on kuskil ääretsoonis see ülega mängitud üle, nüüd võistkond on langenud, kus liini taga tegelikult ei ole ruumi, aga kui siia pannakse piisalt mängid üles ja need mängu lõpus ka need mitmed väravaid on siin tulnud siit keskmisest või tagumisest soonist just pärast crosseks, kui me liini taha ei suuda murda see nende liikumistega, siis need pallid jõuavad siia tsooni, mis tuleb jälle siit poolruumist või siis ideaalis siit assist soonist või siis sellest värava söödud soonist, kuhu paljud võistkonnad tahavad saada siia tsooni. Tihti on see kinni, siis tuleb teha see cross ja varem ja seda volüümi juba nii-öelda nagu ainult liini tagavusega ei kata ära, et Inglismaa on näiteks üks näide, kes palju tahab neid mängida neid cross ja lõpus ka see nagu teatud mõttes on edu kandnud, aga see kõige tähtsam on otsida see kiirendusmoment, kas siis siit mängida see pikem sööd, mis tihti ma ütlen, et sellele EMM pigem ei ole töötanud ääretsoonidesse teatud määral, jah, aga nüüd on küsimus see, et kas siit liinida vahelt on võimalik kuskilt leida see viimane sööt, mis on see kõige raskem variant, millega on tegelikult väga paljud võistkond olnud hädas, et saada see pall siia liinida vahele, et siis see liikumine oleks piisavalt hea, et me saaksime selle värava söödu nii-öelda mängida siit värava lähedalt, et murda sisse või selle liikumise peale. Ehk siis need distantsid, ma arvan, et on tänapäeva võistkonnad suhteliselt hästi organiseeritud just selle viimase liini murdmiseks sellega, et nad suudavad mängijatega kaasa liikuda ja siia vahedesse ei saada piisavalt palju sööta, kuna see selline risk siit ääre pealt minnes on natukene nagu väiksem, samal ajal see annab aega võistkonnale ka üle liikuda rohkem. Ehk siis sinna liinide vahel on raske leida ja pigem on küsimus siia liini tagumise saamisel sellise ühe-kahe mängija väikse kombinatsioonis, kui selles lihtsalt, et me saame pika palliga siia üle mängida ja kõik.
1: Kas, kui rääkida näiteks paljud arvates turniiri suurimast favoriidist Prantsusmaast eeldusel, siis et ta nüüd vahepealsel ööl ei ole Paraguay vastu konkurentsist langenud, kuidas nad siiamaani on mänginud? Kui me võtame nende neli siis ründajat, Mbappé, Dembélé oli see ja siis äärel kas Barcola või Tue, kas nemad ju tegelikult otsivad ka neid teravusi sinna liini taha, kas see on valdavalt siis nende mängijate lihtsalt pöörasest, individuaalsest, kiirusest ja meisterlikkusest tulenev või sa näed seal ikkagi väga selgelt sellist meeskondliku tegutsemise joonista?
0: Seal on mõlemad, seal peab aru saama.
1: Ja sellepärast ongi suur sootikud.
0: Eks siis on selgelt. Prantsusmaa ütleme, kui me räägime viiest liinist, miks nagu mängitakse ka näiteks nende vastu viies liiniga, on ka neljased, aga mängitakse viies liiniga, mida ma võib eeldada ka Paraguay poolt. Ehk siis see, kui see pall jõuab siia ääretsooni, kus iganes siis kas või räägime teised poolt, siis on see Mbappé siin või ühel või teisel pool või Dembélé, et see mängija on piisavalt laiali, ehk siis see kogu liin peab tulema piisavalt ääre poole nüüd laiali. Nagu nüüd on küsimus see, ehk siis kas siit on võimalik kohe siit ühe mänge pealt visata see pall siia ääretsooni, et luua teravus ja siit tuleb piisavalt liikumise, nende liikumised on alati siit, ka siit selja tagant on siia sellesse samasse tsooni, et nad saaks kohe boksi, et kui siit me saame, ei saa mööda, siis on alati variant siia boksi mängida see pall või siis on see esimene juba, see liikumine on piisavalt hea. Ehk siis tähendab seda, et juba siit keegi peab keskelt välja tulema, nüüd siin boksis võib jääda üks ühe peale, kas me suudame siit uuest ära teha ja siia jääb päris piisavalt mängijad, kes suudavad siin väraveesse ära lahenda. Siit muidugi tuleme järgi, kui see pall peaks tulema välja uuesti, siis me jätame siia uuesti selle ette ja see tähendab jälle, et siit võib tulla jälle midagi lisa, sest et see üks mängija tihti saab sellest nagu nii-öelda ühest oma kaitsest lahti selle kvaliteedi pealt. Ja nüüd need pallid ja crossid kasti kõik, tihti need crossid ei ole sellised Prantsusmaa puhul hõljuvad, need on sellised, et siit kohe äärest teravust murda, väga palju on sellised teravaid cutback sööteks, mis tulevad siia tagasi, kus on palju mängeid siin selles soonis, et lõpeta see rünnak, kuna vastane tihti katab seda värava poolt, aga alati on kaitse see surve, et siin kui ma liiga nii-öelda avaldan liiga survet, astun liiga sisse, siis on siit üks pööre või üks pööre teisele poole ja see mäng on selja taga ja sisse lõikamine ja need finishid siit, et nagu nii kui see jalg boksis siin saab vabaks, küsimus ei olegi liini taguse saamisele, vaid küsimus on see, et kui ma nad on juba boksis, kaitsel on kohe probleem, sellest nii kui ta teeb suurema sammu, siin on penalti situatsioon nende kiirete mängijate, kui me näeme Mbappe seda väravat, mis ta oli siit nurga alt väga väiksed puutid ja samal ajal lükkas selle siia juba taha posti, nii-öelda see selline lühike löök nii-öelda või väga lühiks ajaga see puude ja löök nii-öelda on kaitsele nagu väga problemaatiline kaitse isegi blokeeringu mõttes ja siit sa astud sisse, siis võib olla kohe jälle viga ja mingi muu penalti probleem nii-öelda. Ehk siis nagu nendes lahendamistes siit, et saada jalg vabaks ja lüüa, on ka nad väga ohtlikud, mis tähendab, et paneb kaitse jälle käituma ettevaatlikult, mis tähendab seda, et tihti neil on ka natukene võib-olla rohkem ruumi, et siia boksi murda, kuna see üks-üks kaitsmine on raske. Me nägime tegelikult esimeses mängus Prantsusmaal, et Senegal, et ei olnud nii lihtne siia murda esimene poole, kui nad ei tunnetanud seda üksteise vahelist võib-olla sellist sujuvust nii-öelda ära ja nagu millist nagu selle millise selle enesekindlusega kuhu mängida, kui palju Dembele ja need liikumised siia nendesse assist-soonidesse nagu tulida.
1: Aga siis oligi, et Sams tegi vaheajal selle muutuse pealt näha, tõstis need kaks nuppu ääre ja kümne ümber ja see muutis mängu.
0: Ja muutis mängu, muutis nende ühendumist ja kui me vaatame mõlemal nii värava sööte lööke või ja väravaid üldse nii-öelda, siis Dembele ja Mbappe lõppkokkuvõttes poisid toodavad, mida on vaja.
1: No nii, võtame korraks veel lõpu alguseks iste, et maname uuesti ette siin selle tabeli. 80. Finaal paarid on teie ees, nagu juba rõhutatud, kaks nendest esimest on mängitud, meie veel ei tea, kuidas need lõppesid. Mis sa arvad, mis paaris üllatus, kuidas iganes me seda üllatust nüüd siin defineerime, on kõige tõenäolisem? Hakka nüüd natuke oraakliks ka.
0: Jalgpallitreenerina on väga, väga raske rahkel olla, kuna sa tead, et see sõltub nii paljudest väikestest pusletükkidest, mis kokku võib minna. Mehiko kindlasti Inglismaa vastu.
1: On küll paperil outsider, aga väga
0: üllatus. Ma julgen öelda, et seal...
1: Või ei ole äkki see outsider?
0: Ma arvan, et seal on isegi 50-50 võib-olla. Ma arvan, et Azteca staadion 2000 paljud on 300-2200 meetrit merepinnast. Õhk ja fännid ja kõik muu asjad, kuidas Tuchel praegu üritab peita Inglismaa koondis, kus hotellis nad on ja mida nad teevad ja nii edasi. Et seal on seda survet mõlemalt poolt ja Inglismaa tegelikult mäng on olnud suhteliselt nagu närviline. Et mitte kõikide mängijate puhul, aga võib-olla teatud võitleme mängijate puhul, näiteks nagu Bellingham ja nii edasi, mis kus võib olla sellist üllatust. Ma arvan, Portugal, Hispaania, seal oli kumbki üllatus. Pigem on Hispaania väike eelis, nii-öelda, aga kõik teavad, et portugalased oskavad võita. Nii et,
1: ja siis tiitikaitse Argentiina ilmselt lihtsalt on sellises tabeli osas praegu, et mitte, et siit midagi kerget nüüd oleks, aga ikkagi kergem võib-olla kui mõnel teisel.
0: Ma julgen jah öelda, et praegu see Egiptuse mäng tegelikult väga ei veennud see Austraalia vastu, et ma arvan, et Austraalia mitte kogu mängu võib-olla, aga perioodite mängis suhteliselt hästi, teatud kvaliteeti ei puudu, et see nagu otsustada enda kasuks ära, aga ma seal Argentiina ennustaks ikkagi nagu Argentiina, ma arvan, Sveits-Kolumbia on väga võrdne mäng samamoodi, kus on nagu mõlemal kvaliteeti, kumbki ei ole selline selge soosik, siit võib-olla selge soosikud ongi Argentiina, suures pildis ma arvan, et ka USA Belgia on suhteliselt võrde, Hispaania Portugal võrde, Mehiko Inglismaa, ma julgeks ennustada Mehiko sellist väikest üllatusmomenti, Brasiilia Norra võrdne, ma arvan, et MM-idel Brasiilia on Brasiiliale.
1: Okei, no nii, jälgime mängu, palju põnevaid õhtuid ja öid on jalgpallisõpradel jätkuvalt ees ja siis kui see voor saab peetud, siis loomulikult kolmas pooleg on taas teie kasutuses. Häid jalgpallielamusi ja kõike paremat. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Mis asi see on?
2: Ma küsin, mis asi see on? Kas see on minu portree? Kus ma siin olen? Mis asi see on?
3: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena.
2: Teie näete mind sellisena? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
3: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks, huumor.
1: Öö, raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine pead oota. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur aua kivi kaenlas. Teine küsib, et lõi, see selgi, et ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.

0: Kuubo Hitmiks naljanurk.
1: Tiit, ütle mulle palun, mis asi see on?
2: Ossa raisk. Tead, Liina, ma arvan, et see on kondoom.
1: Tead, kui sa kohe ma naljatamist ei lõpeta, ütle mulle palun, miks see sinu püksi taskus oli? No?
2: Hea küll, panna see ära. Ma ei petnud sind ja ma ei kavatse sind kunagi petta. Kui petaksid, kas ma teeksin seda kummiga või ilma?
1: Muidugi kummiga.
3: No, näed siis, pole põhjust tige olla, et mul kumm taskus oli.
1: Aga ma ei taha, et sa kõrvale hüppamiseks ettevalmistusi teeksid.
2: No, sina võtad ka ju pille edasi, kui ma ärireisin.
1: Tiit, lõpeta tead. Ütle, miks see oli sinu püksi taskus?
2: Hea küll, rahu. Liina, päris tõsiselt. Kust sa selle kondoomi leidsid?
1: No, nende imelike nahkpükste taskust.
2: Esiteks, on nahkpüksid osa minu kauboikostüümist. Teiseks, kantsin ma kauboikostüümi viimati 7 aastat tagasi. 7 aastat on see kumm kasutust oodanud. 7 aastat üksildust. 7 aastat tühja sisu. Ja pealegi, 5 aastat tagasi on best before möödas.
1: Päriselt.
2: Päriselt. Ja kui juba jutuks tuli, kondoomi kaasaskandmine pole kindlasti märk truudusetusest. Hoopis sellest, et on haritud ja arvestav mees.
1: Ma ju tean. Mul on endal ju ka alati üks kaasas.
2: Näed siis. Mis sa ütled? Mis? Liina, kohe siia.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Duo Hitmiks huumor.
1: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.

0: Kas te olete juba mõelnud, mida te tahaksite lasta oma venna hauakivile kirjutada?
1: Mitte eriti. Mida teie soovitate?
0: Tavaliselt kirjutatakse sinna nimi, sünnisurma daatumid ja siis midagi sellest stiilis, et ta otsis alati armastust ja rahu ja jääb sellisena meie mälestustes. Ei sobi.
1: Ma ei mäleta, et keegi temast eluajal niimoodi rääkinud oleks. No ma ei mäleta, et keegi pubist temast niimoodi rääkinud oleks, et kus teed on, kes teed. No tead küll teed. No see, kellele meeldib noole mänge biljard ja... No tead, teed. See, kes otsib rahu ja armastust ja sellisena jääb ta meie mälestustesse.
0: Mis talle teha meeldis?
1: Talle meeldis pirukad.
0: Vaadake, ma üritan praegu inimese elu panna kokku ühte lausesse. Öelge lihtsalt, mis talle tähtis oli?
1: Ta oli kaubamajas turvamees.
0: Ma ei mõtle tööd.
1: Tal meeldis kasiinus käia.
0: Hasartmänge tavaliselt hauakivile ei mainita. Olgu, teeme lihtsamalt. Kuidas oleks armastav abikaasa ja isa?
1: No, tegelikult nad ei olnud abielus.
0: Armastav elukaaslane ja isa?
1: Tegelikult ei olnud enda päris isa.
0: Armastav kasuisa ja elukaaslane.
1: Oma vahel öeldi, et nad viimasel ajal üldse läbi ei saanud.
0: Olgu, kuidas oleks nii? Siin puhkab Teet, kes töötas turvamehena, kes armastas hasartmänge ja pirukaid, keda jäävad leinama kaks last, kes pole tegelikult tema omad ja elukaaslane, kellel on temast suvasest, nende armastus oli ammu läbi puhk rahus.
1: Täpselt tema, nii kirjutagegi.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kui Ilves presidentiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimise kõigepealt. Täna muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.

0: Rytmiks. Naljanurk.
1: Tere õhtust, daamid ja herrad. Mina olen Tiit ja olen täna teie ettekandja. Ja et teil otsustamist veel keerulisemaks teha, sooviksin teile tutvustada tänast eripakkumist, milleks on värsked ja suurepärased vähid taigastmes. Neid valmistatakse väga lihtsalt. Te valite akvaariumist välja sobivad ohvrid. Neid on paar päeva näljas hoitud, et kõik ekskrementid oleksid väljutatud. Edasi lähevad vähid juba kokakätte, kes siis suure lihuniku kirvega rajub neil pead maha või visatakse vähid keevasse vette, kus nad siis agoonias siplevad ja lõpuks surevad. See on kõik, kuidas kokal tuju on. Mereandide teise valikuna on meil teil täna pakkuda mõõkala, mis on ka väga maitsev ja ma tean seda, sest alles täna hommikul eemaldasin tema soolestikust 2-meetrise paelussi. Kas soovite

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV väikelaen.
1: Rütmiks huumor.
2: Mehed seal, no saunas ja laua peal telefon heliseb. Heliseb lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat tosta. No sa tead, kus raha on, võta raha, mine osta see kasukas. Paab toru ära, natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on, mine osta. Paab selle telefoni laua peale ära, ütleb, run ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: Hullu-Hitmix naljanurk.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame, kes on teinud.

0: hall .
1: Ikka hall , no selge , siis peatame kõik hallid autod kinni , kuni me selgitame välja , kes on lapse isa . igatahes minu lapselaps ei jää ilma .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kiinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Tõlb, et nagu ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: kas...
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere, Taavi.
3: Tere.
2: Sa ei märka midagi, et mul on midagi teistmoodi.
3: Ma ei saa aru, mis sa mõtled.
2: Tüüpiline.
3: Mis asi on tüüpiline?
2: Tüüpiline mees, no mitte midagi ei märka. Täiesti mühakas ja ma olen tundetud tegelased. Ma ei saa aru, täiesti uskumatu. Mul on uus soeng.
3: Aha.
2: See on kõik, mis sa praegu sellega öelda oskad või? Ma olen terve hommik otsa istunud juuksuris. Mul on täiesti uued juuksed. Mida ma pean tegema? Ma olen teine inimene täiesti. Sa ei saa aru või? Kas ma pean järgmine kord lasma juuksurile mul otsa ette kirjutada, et uus soeng?
3: Vabandust.
2: Vaata, ei lähe läbi praegu vabandust. Ma nii kohutavalt pingutasin, et sinu jaoks täiuslik olla. Sa isegi ei märka.
3: Mis moodi ma peaksin märkama? Ma kohtun teine eest esimest korda. Ma olen pime kohting ju.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu. Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi. Näe, hüljes, viruta aeruga, ässitab teine. Mida te pullite, see olen ju mina, karjub mees veest. Ära usu hülge juttu, viruta, ässitab teine edasi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Marguse elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
2: Liina! Liina!
3: Mida sa tahad, Margus, jälle?
2: Tõusulaine tuleb! Liina!
1: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid.
3: Mammuti päevadele.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Tervist .
2: Tervist .
1: Registreerite end välja , jah ?
2: Jah , tuba 207, palun .
1: Ahaa , nii , kuidas teile meie juures meeldis ?
3: Väga tore oli kõik , aitäh .
1: Nii , vaatame siis üle . Toateenindus , 3 telefonikõnet , minibaar ja 2 tasulist filmi .
3: Oot, 2 filmi ? Me vaatasime ainult ühte filmi .
2: Ei, pole midagi , lähed , siin on kaart .
3: Me ei maksa filmi eest, mida me ei ole vaadanud .
1: Ma kinnitan teile, proua, et mõlemad filmid olid tellitud teie tuppa .
2: Ärme tee probleemi sellest .
3: Mis filmid need olid ?
1: Harry Potter, Fööniksi ordu ja Tudengitipid 4.
2: Ma vaatasin siis, kui see koosolekul käisid .
3: Uskumatu . Ei, no täiesti uskumatu . Mu mees vaatab laste filme öökullidest ja võluritest nii pea, kui ma selja keeran . Harry Potter! Kui vana sa oled? Aige inimene!

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV väikelaen.
1: Rütmiks huumor.
2: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, härra Prangel. Mingit suuri üllatusi siin ei olnud. Tähendab, üks oli ventilaatori rihm, selle ma vahetsin ära. Rehvid vaatasin üle, pidurid vaatasin üle. Mm-hmm.
2: Väga hea.
1: Te ikka teate, et teil on laip pagasnikus.
2: Ah, jah.
1: Ta hakkab juba haisema.
2: Ja, mul oleks teha vahepeal täitsa meelest ära.
1: Muide, ma arvan, et see laip tekitaski seda imeliku häält, mille pärast te muretsesite. Ma arvan, et ta järskudel pööretel kolkis peaga vastu auto külge.
2: Muidugi, õige, just. Äkki peaks ta kinni teipima?
1: See oleks väga hea mõte. Üks, et Taavi, kuule, too teipi, eks? Kohe saab?
3: Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Kas teie olete Palli-Valdijevi perekond?
2: Ja kuidas tal on?
1: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halb uudiseid.
2: No öelge siis halvad uudised kõigepealt.
1: Ja kahjuks ei pidanud tema süda vastu. Tunnen kaasa. Aga nagu ma ütlesin, alati on ka häid uudiseid. Nimelt, mul on täna sünnipäev. Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäeva laulu? No, see muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks.

0: su pronkel, palju õnne sulle.
1: Aitäh, aitäh, aitäh. Hip, hip!
0: Hurraa!
1: Hip, hip!
0: Hurraa!
1: Sünnipäeva laps, võta veel
2: klaps. Arvan küll aga pingutaks.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Nii et teie olete siis langevarjur. Mina ei hüppaks küll kunagi langevarjuga alla. Kas tõesti? Mina jälle ei hüppaks kunagi ilma langevarjuta.